0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu estadistiko gilgu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampuan jarriko guinateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How can I not leak it?
2: Flow, Lick It. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Lick It doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte. Gazteak aurkezten dizkizun hauek dira, Flow.

0: zazpietan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: Goizaldeko laurak dira.
1: Gaztea.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

0: Rubén.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJ Jack igande gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
0: Hey boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko 10:00.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zorrotz.

kantera berriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama partidara.

munduko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da, mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Garadura, Miloko Cowboy. Garaduran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun Miloko Cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Garaduranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

Asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Zer, ez duzu galduko ala? Entzun bitan, larun bat eta igande goizetan gaz.

Mexicano.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumeen aldu

hitz egiten hasi ginen, esateko asko genuen eta hitz ez ziurtasunez.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Gusaioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu onenak. Entzun gazteak arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak larun batetan gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Lick It. Britania handitik datorren irukote hau indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Lick It doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte. Gazteak aurkezten dizkizun hauek dira,

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Kaixo egunon, goizeko 9ak puntu-puntuan, gaur Ainhoa Vitoria ez da konbentxo beste aldean, baina ni nago Sara Alonso urte askotako oraintxo bertan, bueno, bitan ezagutzen baldin bazabiltza jakin, larun bat eta igande goizetan bion artean egiten dugun saioa dela, eh? Oraindik enteratu ez baldin bazara, ze agian bateren bat despistatu da bil. Bueno, gaurko berezia izango da, gaur arratsaldean bat bateanetik izango delako Ainhoa Vitoria saio berezia egiten Lier Larrañagarekin, bat batean jaialditik, eta nik hemendik bitartean, ba bueno, bitan saio berezi bat egingo dugu, azken 10 egunetan entzun ditugun nobedaden musikalekin, gauza interesgarri asko entzungo dituzu bi ordu hauetan, beraz esango dizut, ez duzula izakiarik alde egiteko, eta horietako baten bilagoaz. Vampire Weekenden ezagutu genuelako artista hau, gitarra, teklatua, abesten. Gauza asko egiten zituen, hori utzi zuen, Vampire Weekenden utzi zuen, eta orain bere bakarkako ibilbidean buru belarri sartuta dabil, bera da Rostam Clairorekin batera, ongi etorri.

0: aipatu dizut erreustamen inguruan, baina astu zaita aipatzea atzo bertan kaleratu zuela diskoa eta horrexegatik entzuten gabiltzala kantu hau. Klairorekin batera jardi izeneko hau. Gustatu baldin bazaizu, bakizu, fitxatu zazu.
1: Gaztea.

0: Andres Warrenek badu zerbait oso berezia hortxe bere ahotxean bere zarrian. Eta kanta honekin argi eta garbi utzi digu hori, eh? Londreseko OB areto, bueno, erraldoi horretan zuzenan ikusi dugu. Kanta hau interpretatzen, gomendatzen dizut bideo osorik ikustea benetan merezi duelako. Eta bideo horretan sentitzen denaren zatitxo bat, bueno, sentitu alizateko kanta hause ekarri dizute, Fine Place to Die.
1: Bitan, asteburuko goizak gureak dira.
0: Asteburuko goizak gureak dira, eta gaurkoan ez gara gutxiago, ze esan dizute, azken 10 egunetan entzun ditugun kantarik, bueno, nobedosoenak edo onenak entzuten gabiltza, hau horietako bat da, Marenen kanta berriena, nortasun askorekin dator beste behin, eh?

0: asteburuetan. Bitan. Aspaldian entzun gabeko kanta bat. Labetik atera berri dagoen bat. Edo buritik endu ezin dugun melodia bat. Hemen doa, gaurko kiutixia.
1: Ba, esan dizut, gaurko honetan bitan berezia egiten gabiltzala, batez ere Ainhoa Vitoria arratsaldean entzungo duzulako, ba, hortxe bat batean jaialditik zuzenean saio berezia egiten, eta hemendik behintzat, bueno, azkeneko 10 egunetan entzun kaleratu diren kanta eder batzuk entzuten gabiltza, baina hori bai, ezin dugu ahaztu hementxe bitanen kiutixi bat deskubritzen dugula astero, eta izan daiteke maite dugun kanta bat, izan daiteke deskubritu dugun kanta bat, eta gaurkoan, ba, hementxe doa kiutixia, hori bai, azaliko dizut. The Devil Wears Prada B pelikula kaleratu zela duela egun batzuk, badakizu zinemetan dago, gaur

0: arratsaldean planik ez baldin baduzu, izan daiteke aukera on bat film hori ikustera joatea.
1: Soinu banda ederra da eta horretan zentratuko gara, ze Sienna Spyro, duela gutxi deskubritu dugun artista britaniarrak, bertako soinu bandan parte hartu du, entzutera zoazen Material Lover izenekorekin.

0: Larunbata eta igandetan bitan.
1: Ba, larun bat goiza musikatzen gabiltza, deitan saioa entzuten zabiltza, gaurkoa berez isamarra hori bai, baina ezein ditugu atzean uti momentuko kanta eder batzuk, eh? Muganek bizitza osen denean diskoa kaleratu duelako, eta bertan, ba, bueno, perla eder bat aurkituko duzu, burutik ekin batera. Hau da, diskoari izena ematen dion kanta.

0: Ok.
1: Denbora de xente izan da fokutik kanpo, Ane Lukinda entzuten zabiltzana, kanta oso kurioso bat egin du, bere, bueno, bigarren diskoaren aurkezpen kanta da. Hau, 25 urte besterik ez ditu, eta zen olako artelana egin duen, eh? Eguneroko bat izango balitze moduan aurkeztu digu kanta hau letra oso literalekin, eta soinu oso bitxiekin, eh? Izin kere rentzun duzu, Ane Lukinan eskutik.
2: Hey, beste ritmo batean gabiltza. Bitan.

Bermioko taldea bueltan da, etxekalte bueltan da, azkena izan da, ez duten zabiltzau da, haien disko berriaren aurrerapen kantua. Zango izute duelakun batzuk behaldean izan zirela, elkarrizketa osoa hortxe guau plataforman duzu entzungait eta gomendatzen dizute.

0: Asteburuan, bitan. Lasai, lasai.
1: Barroka alternatibo giro horren barruan jarraituko dugu. Manchesterrago askazu honetan, Arkaila taldearen bila. Nabaritu dadilako izaltxazen gabiltzale, hau da Brankit emaiotzazu volumenari, Arkailaren eskutik.

maiatzaren 15 eta 16an, Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko Gus saioa eta larunbatean Bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Maruxak, Apoteke, Brigade Loko, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean, entzun Gaztea irratia, arratsaldeko 5etatik 8etara, bat batean jaialditik.

0: Hey, beste ritmo batean gabiltza. Bitan.
1: Ba, ordua borobiltzera goaz, goizeko amarretako seinale hortxe gertu dugulako. Eta adiz, proiektu hau ezagutzen ez baldin badutu, inoiz ez da berandu zure zerrendara batzeko. Basabe, Aretxabaletatik datorren proiektua da, Peio Uribetxebarria gitarjolea dago honen atzean. Eta adiz, bueno, Mexikoko gitarrak nahastu ditu, La Chamakoekin batera, mara-mara egiteko.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuin.

kantautorearen The Great Divide disko berria, eta ari gara apurka-apurka bertako abesti gehiago ezagutzen. Murgildu zaitez zu ere bere ohiko country doinuetan, entzun dot.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Hartu kafea lasai eta gainera, esango dizut horretarako denbora izango duzula. Gaurkoan, ba bueno, saio berezia egiten gabizelako, saio musikalagoa, Ainhoa Vitoria ez dugu, arratsaldean entzungo duzu, ba Gasteiztik bat batean jaialetik zuzeneko saio berezia egiten, eta horrexegatik esan dizut, ba kafea lasai hartzeko ze gu ere hemendik, ba bueno, lasai gabiltza, baina ei, kontu eta kanta interesgarri askorekin, azkeneko 10 egunetan, ba bueno, entzun ditugun nobedade musikal asko entzungo dituzulako, deskubrimendu asko agian zuretzat ere, ze egia da bizi garen, ba bueno, mundu azkar honetan, ostiraletan kanta pila bat kaleratzen direla eta guztiak entzuteko tarterek ez dugula izaten, ez guk ez zuek imaginatzen dut. Beraz, horietako batzuk entzungo dituzu. Hori bai, gaur goizeko 11 arte, beraz, orain txabertan piztu bagaituzu, ongi etorri bitan saio berezi honetara, eta geratu zaitez gure artean.
0: Sara Alonsorekin

maiatzaren 15 eta 16an, Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5-8etara Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loko, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun Gaztea irratia arratsaldeko 5-8etara bat batean jaialditik.

0: Etxepe proiektua laizter desegin egingo dela esan ziguten duela aste batzuk. Eta horrekin batera disko bat ere oparitu digute Etxepeian izenekoa. Eta bertan aurkitzen ditugun kanta askoren artean, hau aurkitu dugu langile baten seme, Xavier Leteren bapiez atar bat. Haien egin dute eta haien tokia eman diote. Etxepeian izeneko diskoaren barruan sartzeko, eh?
1: Gaztean, bi.

0: Gazteak asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Denak dira zure soinu banda. Hita, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean, hitak baino ez.

0: mirada Iván Martín. Subjan Stevens gustatzen baldin bazaizu, hau ere, eta ziurrenik, bueno, antzekotasun batzuk edo aurkituko zenituen, bere inspirazio iturri nagusia izan baita. Kontua da bere lehenengo diskoa sortu duela, bere bakarkako lehenengo diskoa, dolu batetik jaiotako diskoa izan da. Eta zalantzari gabe, sendatzeko kantak egin ditu, hau horietako bada, zuen altzoan, Iván Martínez eskutik.
1: Bitan, asteburuko goizak, gureak dira.
0: Bitanen zauden momentu honetan, baina esan da esan gabiltza gaurko bitan, ba bueno, musikalagoa dela. Gaur arratsaldean bat batean jaialditik saio berezi bat izango zu Ainhoa Vitoria eta Lier Larrañagarekin eta horrexegatik ba gaurkoan hemen bakarrik nabil, baina esango dizut, bueno, azken egunetan ez pasara gehiegi enteratu nobedade musikaletaz, gaurkoan errepaso polit bat egiten gabiltzala eta bihar ere ba alaxe egingo dugu. Beraz, oraintxe bertan piztu baldin bagaituzu jakin bitan dela entzuten zabiltzan hau, baina musikalagoa gaurkoan. Ongi etorri.

0: Dominic Fikek badu abesteko modu nahiko berezi bat. Rapa egiten duelako, baina aldi berean oso musikatua den rap bat. Erritmo oso itxaskorrekin eta zalantzarik gabe bere ba unibertso horretara eramaten gaituzten ba pieza eta melodiekin. Goratzen duzun Mona Lisa edo Three Nights kantak ba bereak dira ere. Hori bai, orain ba otsailean kaleratu zuen epe txiki bat pikantekin, hau horietako bada, White Case. Viral egin den hoietako kanta bat. Eta guk fitxatu dugu Dominic Fikeken berriena.
1: Bederatzietatik amaiketara, bitan.
0: Eta nazioartetik Euskal Herrira egingo dugu salto. Izen berri bat fitxatu dugulako, artista berri bat, Sofia Matxinda bera. Eibartik dator, eta egia da urteak daramatzala neska honek, ba musika egiten, kantak egiten, akustikoak eskaintzen, Euskal Herriko txoko ezberdinetatik. Ba adiz, salto bat eman du eta gurera iritsi da gure uda izeneko kanta berri honekin. Doinu akustikoak maite baldin baduituzu, hau gustatuko zaizu, Sofia Matxinda.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izenpean.

aste batzuk Coachella jaialdian ikusi genituen indarrak batuta Sabrina Carpenter entzuten zabiltza Madonarekin batera momentu honetan. Eta orain ulertzen dugu zergatik egun hartan egin zuten elkarlantzar hori. Ba, gero kanta bat kaleratu behar zutelako batera eta motorrak berotzeko aitzakiarekin bertan kolaboratu zuen Madonak hortzeko Coachella jaialdian Sabrina Carpenterrekin. Azen olako parea, aizpak dirudite bi hauek eta ze ondo geratzen diren biak batera. Bring Your Love, entzun duzu.

0: Bederatzietatik amaiketara, bitan.
1: Balista, un minutu gutxi batzuk besterik ez dira geratzen puntutako seinale antzuteko. Top Gaztea saioa izango duzu hemendik aurrera. Eta esango dizut Biarritzuleko naizela bitan egiteko berriz ere. Baina bakarrik berezia egingo dugu bihar ere eta gogoratu gaur arratsaldean bostetatik aurrera bat batean jaialditik saio berezia izango duzula Ainhoa Vitoria eta Lier Larrañagarekin. Muxu bat, aio!

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Eman duzu zure botoa?
2: Aukeratu duzu zure proposamena?
1: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita Goizeko 11etan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oize Bermain.
3: Egunon, ze moduz Goizeko 11ak puntu-puntuan, ditut kasko batzuk ez dudan oso ondo entzuten.
4: Entzuten zaizu eta ondo, bale?
3: Zuko ondo entzuten.
4: Egunon, egunon.
3: Oso ondo, Oize Bermain, ozer moduz.
4: Ekipo, babeitu, super ondo, nao? Kriston Jaipakin zehatzo, Bad Gialen konzertuan egon nintzen, eta wow.
3: Zuzenen ikustera jontzinen.
4: Bai,
3: zemoz, katantzan, egin zenuen, abestu zenuen.
4: Dan egin.
3: Tipak dana ematen du, egia esan.
4: Ez, bai, zora gara izan
3: bai,
4: zan showa, eh? Bai, bai.
3: Bete da zegoen.
4: Gogoratzen egon nintzen, 2018 edo meretzian, BBK Lifeen ikusi nuela, estenatoki txikian, orduan,
3: yeah.
4: Garai hartan eta batian zenlako evoluzioa, ez da? Eta bide batez gogoratu nintzen baitare, guk egin genuen, bueno, performance horrekin. Aloka horren,
3: claro.
4: Zu Omar Montes ni bat gial, bueno.
3: Hori gazteako publikazioetan nola jute maldimazia atzera.
4: Pero nik gau jarrikoet Instagramean, nere bai. Instagramean, nere Instagram pertsonalean,
3: vale.
4: Abildua oizeder hor jarriko dut, bale?
3: Bai.
4: Baten batek ez balimadu ikusi eta vale. Ikusi nahi balimadu.
3: Etiketatu idazut, hola, kolaboratuko
4: venga,
3: zure publikazioan, irutzen zaizu?
4: Perfecto.
3: Venga.
4: Bi 8 bat grabatuko dugu gure sare sozialetan, ez gazteako Instagramean, eh? Gure sare sozialetan, bale?
3: Venga.
4: Hortxe ikusi izango duzu, eh? Bide batez, 6-8-8 6-0-5-0-5-0 da gure WhatsAppen bakia. Gurekin bat egiteko, kontatzeko zuraste burua, asteko birala, asteko kantua, zu ere atzo kontzertuan egon balimazian kontai da zu.
3: Bai, kontatu.
4: Dana.
3: Bidali argazkiak, edo bidali bideoren bat.
4: Oida.
3: Igual oize da erikusi zenuen, igual bat ematek argazki bat atera izu rollo paparazzi.
4: Ah, rollo...
3: Eta zaten behitu...
4: Samuitsa jaten.
3: Ospetsu bat hor publikoan.
4: Hortako zeuden. Bueno, hemen txegaude gaur maiatzak 16 larun bata, Top Gaztea zerrenda errepasatzeko pres gaude, oian zu pres daude?
3: Ni pres no.
4: Pues orduan hasiko gara.
3: Venga.
4: Ondo, wow. Nekin?
3: A ver, abestu.
4: Ez,
3: barkatu. Zabeste nor zona ez?
4: Bueno, ez da nere gaitasun onena, baina tira. Bueno, temin palaren bilagoaz, Top Gaztea astera doa, eta mentxe oian bega oizu dermaiok agurtzen zaituzte hementxe, gazako estudiotik. Eta kantu honekin...
0: Hogeita margarrenean...
4: Drakula kantuarekin, ongi etorri Top Gaztera.

0: Bueno, bat Dracula hori daukazu Tame Impala ez izenez ezagutzen dugun Australiako artista honen berriena, kasu honetan gaina Jenniren laguntzarekin alboan, hogeita hamargarren postuan geratu dena, pasaden azteko proposan, ez dakit dela esan, proposamen rebotea, nola bat dituko dugu hau? Osea, gaztean egon bir proposamen, ze, hau gaztean egon zan, irten zan, eta berriro sartu da.
1: Eta jazta, bizitzan batutan ez?
0: Hau da, super rebote.
1: Trena behin pasatzen da, ba, tobazkean ez?
0: Ez, baina ez nagoa dos. Izen bat,
1: bilatu behar dugu, bueno, ba, bilatzen duzun bitartean, eta topatzen duzun bitartean, Opa Light kantuan zutera guaz. Taylor Swift dugulako, ni bai, astonetan hiru postu galdostean hemen txekokatu da.
2: Hogeita bederatzi garrenean.
1: Hori da, azken aurreko postuan, Taylor Swift eta bere Opa Light.

0: Opa Light, hori da kantuaren izena, Taylor Swift ahots horren atzean, 29. posturaino jaitsi da, eta jaitsiera pairatu duen beste abesti bat, hemen jarraian sartzen ari zen
1: gona da. Bueno, postutxo bat bakarrik, ez dago bat ere gaizki. La moda eta repion biko alkarrekin, kantu zora garri honekin, ba, oianek esan duen bezala xein darrakaldu du astonetan.
2: 28.
1: Izen burua, hola xe, no te necesito para ser feliz.

0: Batzaitu de, arni zori untxu izateko, nere bolarare ondo bizi naiz, eta listo, hori da la modak esaten duena, kantu honetan, por cierto, baditugu hemen hainbat data, Euskal Herritik pasatuko da Burgosko talde hau, eh? Iruñean egongo da datorren ekainaren bostean, eta gero, Bebek Alaifen izango da. Gaztearen bidez, bortxen zuzenean ere ikusteko aukera izango dugu
1: talde hau. Potente dituzu, bai. Beraz, adakizu, eh? Goizeta maikak eta amairu gure erlokuan, maiatzaren 16a larun bata, bueno, mamentxe gaude topgaztea zerrenda errepasatzen, gogoratu, zure botoa uzteko sartu gure Instagrameko kontuan, eta bertan, baukera izango duzu, bakustoko duzun kantuaren alde, zure botoa mateko, adibidez, kantu honen alde, Merina Gris irukoa dugu, eta orbaina izeneko kantuarekin, mentxe dituzu, astonetan naiz eta bi postu galduarren,
2: hogeita zazpigarrenean,
1: hortxe jarretzen dute.

0: ese susto, oiz, eh? De repente funda volumen.
1: Ah, batean gertatu zara, eh?
0: Jasta, bai, bai. Gero, askotan makizu zegertatzen dan, dana zora garri egiten bozu ingerko ez dizu esaten. Eta baten olako volumena junda, eta de repente dituzu eun mezu. Aizue, volumena junda.
1: Karo, bueno, baina hori da baitare señale honaz, ta?
0: Bueno, jendea...
1: beste adidagoela eta gurekin vale. Bat egiten duela.
0: Venga.
1: Bueno, goizeko amaikak eta laurden aurrera goaz jarri este izen berriena entzuteko Aperture kantuarekin bueltaka izan ostean, kantuanekin dator.
2: Hogeita zeigarrenean...
1: American Girl.

0: zure botoa zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prest dago. Larun batada, Top Gaztea. Oian Bega eta Oizeder Maio.
1: Amaika aventura, milaka historio. Eta gainera, estra batekin basoaz, asko sobeto. Sartu kutsaban.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutsaban, benetan.
2: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez, vitoriateconecta.comen.
3: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black. Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
5: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.
6: Top Gaztea.
7: Larun batetan eguerdian hasita Gazteako topo gita marzerrenda.
8: Amaikak eta hoi minutu Kutxabank Corner zerrenda errepasatzen ari gara, eta ja dagoeneko iditsi gara tontamentian 25. Posturaino.
9: Oso ondo, Jan. Ikusten,
8: segituan.
9: Amaikak eta hoi eta jazta, ziztu diziangoaz.
8: Lana arrez eta azkar egiten denean, gaur saiatuko gara gauza bat egiten. Ziklo bat isten, hemen irrati honetan.
9: Txoin, abere.
8: Baya. Osa,
9: olako gauzak ertatzen dian, ez dugu aurretik hitz egiten.
8: Ba, baina.
9: Zuzenean entratzen nahi zenbait gauzak.
8: Da zirrika, ze olako pintxazito le da caso un tripa noche en verdad,
9: bueno,
8: no la pare bataste, hemen junginan zuta biok Euskadi Irratiko estudiora.
9: Ai, bai.
8: Ze genuekan hemen logistika arazo bat. Ez dakit zergatik entzule batzuk gure gazteako WhatsAppera idazten zuten pentsatuz
9: Euskadi Irratiko
8: entzulei, Euskadi Irratiko WhatsAppera ari zirela.
9: Claro, eta gorka duta egizion Euskadi Irratian zuzenean beste zerbaiten inguruan galdezka, imaginatu. Nondi dator otaola abizena. Eta gu hemen, bueno, Dua Lipa gora, Dua Lipa be. Era bagial eta batian erantzun batzuk ezatozela bat zasaten baino zer
8: ez genuen ezer ulertzen eta gero konturatu ginen jendea konfundituta gure WhatsAppera ari zela bidaltzen Euskadi Irratikora baino eta hemen orduan azalpen hori eman genuen. Baina orduan konturatu ginen, ez du zentzurik gu hemen horren inguren azalpenak ematea, ze hori eginduen entzulea ez da bilgaztea entzuten.
9: Batzutan pentsatzen dugu baita.
8: Batzutan ibizen zaigu odola burura.
9: Ez gehiegi.
8: Claro, erratu den entzulea dago gaztean, erratu den entzulea dago Euskadi Irratia entzuten. Orduan, claro. Nora jo ginen, ba, arazoa zegoen fokora, hau da, Euskadi Irratiko claro, estudiora.
9: Hortxe, muñaraz.
8: Hori da.
9: Sartu
8: eta
9: ginean.
8: Izorratu genuen, bueno, izorratu, pixka bat sartu ginen, hola, sako, Gorkaren programan, Amara Una programan.
9: Bai.
8: Eta orduan gaur,
9: bai.
8: Buelta emango diogu asuntuari eta orduan Gorka gonbidatu dugu Gazteako estudiora.
9: Ai, ze ondo, ze jatorra zean oian.
8: Bai, bakit. Tipo majoan ez.
9: Baina, claro, baina beha zuzenen dago, oza, que nola ingo deu.
8: Ba, asmatuko dugu.
9: Vale.
8: Adibidez, informatiboak sartzen direnean dauka.
9: Ah, bueno, vale.
8: Ratotxoa normalean igual kafe azkar bat hartzen du, bagaur kafe gabe geratuko da, ona etortzearen.
9: Zepolita. Zepolita, sakrifizioa. Oso ondo. Bueno, goizeko maikak eta hogeita bi, 688, 6-0-5-0-5-0 da gure guatxatzen bakia, gogoratu gurekin bat egiteko, asteko viral, asteko kantua, zure aste burua kontatzeko, norbait zoriontzeko, nahi duzuna, vale?
8: Kutxabank Corner repaso.
9: Venga, guazen.
8: Ba.
9: Ba.
6: Hogeita margarrenean.
9: Berriz ere zerrendan sartu da Tame Impala bere Dracula kantarekin.

0: Bueno, eta sei postu galdu ostean, zerrandarekin jarraituko dugu izpilu aurrean kantuarekin goa. Zeratik ez taldearen eskotik, oizeko amaikak eta hogeita lau direnean.
1: Aste honetan, 25. postuan.
0: Izpilu aurrean.

0: Bueno, venga, aurrera goaz. Bibi Rexaren enbilagoaz, estiloz guztiz alatzera goaz goizeko amaikak eta hogeita sei direnean, eta
1: bai.
0: Etxe duzu, pasaden azteko postu berean, bueno.
1: Erlijio berria.
0: A new religion.
1: Hogeita laugarrenean.

0: Espalak taldearen bilagoaz goizeko 11 eta 29 minutu direnean, badakizu kantu berri honekin sartu zirela, ba aste honetan hementxe kokatu dira.
1: 23.
0: Iratxerekin batera, Txuleria Joder taldeko abeslariekin batera, kantu honekin burua galtzen.

0: Espalak daukazu hor, iratxerekin batera egindako elkarlan honetan burua galtzen doinioan. Por cierto, gaur bertan Totem aretoan izango dira Tarrabian kontzertua, beraz ikusteko aukera paregabea, gaur bertan ba Nafarroan.
1: Hortxe dituzu, venga, aurrera goaz goizeko 11:21 minutu direnean, eta pasaden asteko proposamen batekin goaz, aber itxoi, momentutxo bat. Hortxe goaz proposamenarekin. Eta Aimarren Pijama Party kantua da.
2: 22.
1: Proposamen izatetik 22. postura.

0: hortzen ba, pijama parti hori Aimarzetaren eskutik egindako kantua, bete ditu kantu dantzagarriak. Eta gero gainera daka zuzenean ere performanz oso
1: ostras,
0: potentea tiponek, eh?
1: Perreo
0: bat. Ai, bai. Zutatzen zai. Zumarra gati datoren artista berria, hemendik aurrera bere izena kontuan
1: hartzekoa. Eta orain Neomak laukoteren bilagoa, zazte honetan, bueno, hogei garren postutik.
2: Hogeita bat garrenean.
1: Postutxo bakarra hemen txek, galdera ikurrak.

0: musikak zoratzen zaitu. Zure botoa utzi duzu. Top zerrenda osatu dugu. Larun batada, Top Gaztearen ordua. Oian Bega eta Oizeder Maio.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea Lanbide Heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaleriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean aurkituko gaituzu.
4: Zure ustez, zein da aste honetako kantua?
0: Bitxiena, viral egin dena. Zuri gehien gustatu zaizuna.
4: Bidali 688-60-5050 zenbakira. Zuk eskatu, eta Top Gaztean jarriko dugu zuzenean.
5: Maikak eta hogeita mazortzi minutu Gaztean zaude, Donostiako estudiotatik eguzkizpiak bentzat ageri dira. Ez dakiz zenbati iraungo duten, ze guralia dago bueno, traketx, bueno. Terraro.
6: Ez, againan nire asmoa zan aste honetan.
5: A ber.
6: Bueno, pasaren astian, kasi ja.
5: Zer.
6: Bueno, ba, ropa aldaketa, armairu aldaketa hori famatu hori egitea. Ez, bonit, ja, pues ja, udako giroa dugu,
5: zentata,
6: terrazeo. Barkatu? Osa, jertxiak hortxir euskal alboan daia kentzeko, eta berriz ere, astontan jantzi din ditut.
5: Aro, izabak egu hemen Euskal Herrian, ia San Juanak arte ezin direla jertxiak kendu.
6: Favorez, baino.
5: Gazteleraz esaten da, hasta el 40 de mayo, bauxe.
6: Ja, no te quites el saio.
5: Oida.
6: Zer da saio?
5: Saio zaki zer den. Da, beroki,
6: abril,
5: beroki mota bat.
6: Aguas mil.
5: Beroki mota bat, baina uste dut gaur egun ez dela, ia hori jantzen.
6: Ez, baino, alarek. Zer gauza da, nik ulerdezaket, ba, bueno, eurilla, temperatura zertxo bait geistea, baino, eske egun hauetan gertatu dena, ez da normala.
5: Ez da normala.
6: Urtarrila dirudi. Favore.
5: Ez da, aserre.
6: Aserre ez dare. Enoa inoa, aserre.
5: Ojo, eta mendian elurra dago, eh?
6: Karo, aurrekoan ikusi nuen Twitterren
5: izan. Aizkorri zurituta dago,
6: Bai, hori, nire herrian, bueno, ez justo urtzen, baina bai ustarrotzen, elurra, hola, eta nire minuz,
5: bai.
6: Esatzen da, maietzen gau, de, favorez.
5: Bueno, saio da, erdi aroan erabiltzen zan, vestimenta bat, da,
6: Alkandora
5: moduan.
6: Behiatu indezu,
5: claro.
6: Interneten.
5: Ez, claro, hau, banekinik. Entzun, goiti da Alkandora bezala, baina gerriti bera da falda soineko bezala, lehen gizonezkoek ere hori jartzen zuten.
6: A ver, akutsi nik.
5: Txone, guain, ez dakit duen salto. Es que, dago,
6: O sea, berez, ordenadore hartu du, portatei hartu du oianek, niri erakusteko zer dan saioa.
5: Baina dago hemen, marrazki bizitun japones batzuk, hola
6: dule. Saio izena izan.
5: Bai, eta horretik.
6: Izena izango duna, eta dode hor, manga
5: arruia, hori da. Bueno, vale. Total, daukazula hor, Alkandora bat, eta gero gerritik bera soinekoa bezala. Hori da saio bat.
6: Bai, daula errege katolikoen garaiko zerbait,
5: Bai, eka, esan desen dizu, erdi arotik ona, ba, hoxe. Horran gaur egun saioa dago, igual dago haren, ba, replika bat,
6: bueno,
5: zerbait.
6: Bueno, jazta, eski, pixipioa da igan roiatzen mierda, nekin da.
5: Bueno, baina kulturia general, entzun gauza bat. Hemen dago familia bat, Karrantzara dijugana, Eguzki ez da eguzkia goian dagoena, baizik eta bere aitak du eguzki izena.
6: Ah, bale.
5: Antza lazerketa bat egingo du eta ordan aita ikustera doaz.
6: Ah, rollo cheerleaders, rollo fans.
5: Ordan, beraiek eskatu dute jogurina boro baina ikusi dut eta ez daukala kantu asteko viralik, orduan jogurina ze handia den. Baina gero jarriko dugu kantu bat eta familia honi eskainiko diogu.
6: Eskainiko diogu,
5: vale?
6: Super.
5: Venga,
6: super, osondo. Super. Bueno, ba, eguzki da, zabe, nola da izan?
5: Eguzki.
6: Eguzki, sorteon.
5: Animo.
6: Ez dakit zertan
5: lehiatu
6: bartzaren, baina animo.
5: Ez dakit irabazteko favorituaren.
6: Herria zurekin, gaztea zurekin, Top Gaztea zurekin.
5: Ja,
6: artista zein da. Tata eta Idoia Denso baita ere.
5: Zurekin.
6: Zurekin.
5: Danok eguzki, eguzki.
6: Bueno, goizeka maikak eta 41 zerrendara itzuliko gara, errepaso txiki batekin.
0: Hogeita bosgarrenean.
6: Hogeita bosgarren postuan hementxe duzu. Aste honetan. Zeatik ez.
7: Aldatu nahi duzun hori.
5: garrenean.
6: Ni Religion, Bibi Rexha eta Fightless on eskutik. Pasaden azteko postu berean.

0: Eta eguzkiri babesa ematen, hemen txeditugu, tata idoia eta denso. Azte honetan hiru postu irabazi ostean, hemen txeko katu dira tobaztean.
1: Azte honetan, 20. postuan...
0: Kantua mundiala da, eh? Que te dé un poco el aire, maiozu volumenari.

0: aire.
1: Bueno, hortxe izan duzu Tata Idoia Zurmendirekin batera, por cierto, atzo gontzen bat batean jaialdian Gasteizen.
2: Vale.
1: Zuzenean.
2: Ondo, ba, hortxe. Aukera bikaina, orain Top Gaztean izan duzu, Hendrix. Bezala, hementxe duzulako Golden.
3: Emeletzi garrenean.
2: Aston etan, bi postu berres.

0: Hortzen akaso K-pop hori 19. posturaino berriz ere repuntatu duen, ze berantzko norabideo hartu da zuen Golden kantuak, baina eske gau da kantu horietako bat, hainbat hilabete gure
1: alegunaren
0: horrendik hortzen jarretuko duen.
1: Luzarorako geratuko lana, eh? Goizu 11:48 aurreragoaz, eta hortarako Euskal Herrira gatoz, gazteak abian ekimenetik atelatako lanu entzuteko. Marte Lasarte eta Silalu elkarrekin, eta kantu hauxe errepide.
2: 18.

0: Errepide horzen okazu Marte Lasarteren berriena, Zila Luarekin batera egindako elkarlan horretan, Gazteak Abiaren ekimenean, eta gaur, por cierto, Portugaleten izango dira, zebakizu zer, Portugaleteko merkatuak 11 urte betetzen ditu, eta oran jaialdi bat egingo dute, eta gaur atzaldeko 8:00 daukate hor kontzertua. Beraz, beira?
1: Pausando.
0: Hombre, hemen... Bareti dao, o sea, gaur...
1: Bizitza ospatu
0: aukeratzeko, edo egin dezakezu doblete bat. Danda bizi jo nolako kontzertu batera, gero daukazu bat batean jaialdia, gero daukazu danetik.
1: Claro, bai, bai. Bueno, goizeko 11 eta 51, gure erlokuan BTS-en bilagoa Swim, izeneko perlatxo honekin bueltatu direlako gurera.
0: 17.
1: Eta, wow, begira nora iritsi diren, eh?

0: Bueno, aurrera goaz, gure zerrendarekin, poliki-poliki gainera kantuak datozkigu, ba, alde guztietatik. Kasu honetan, Maren enbila goazaz, Bizkaira.
1: Bai, pasadan azteko postu berean topatu dugu, kantu zelagarri honekin, eh?
2: Amasei garrenean.
1: Sekretuek. Sekretuek.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio. Gehi izateagatik, kontzentrazio eremu batean sartu zuten lehenik, eta kartzelan gero. Gizon homosexual baten istorioa dakarkigute Javier Liñera eta Ekoma Teatro Konpainiak. Loi gorria ikuskizuna Getxoko Musike Barri Zentroan oholtzaratuko dute maiatzaren 15ean. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatia.
4: Oso krematsua delako.
2: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
7: Mima tu espazio.
8: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7ean aurkituko gaituzu.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
9: 2 minutu besterik ez eguerdiko 12etara iristeko, lehen Oizederrek egindu, bueno, ba, eguraldiaren kontrako manifestu bat, gaur manifestu bat irakurri du Oizederrek, eta protestaldi bat, manifestazioan
10: ere iritzia eman dut.
9: Manifestazioa konbokatuko dugu zuzenean hemen gazteatik, eguraldiaren kontra. Claro. Aber udaberria noiz etortzen den, noren kulpa da, Trumpen kulpa ere bai, gobernuarena, noren kulpa da. Ez? Matemati kulpa gotatzearen diot. Oizeder gogaituta zegoen, ezin izan duelako bere armairuko arropa aldatu.
10: Hori egia da.
9: Eta esan diot, ba, hori ezin dela egin hemen Euskal Herrian ia San Juanak arte. Batzutan San Juanetan ere euripean ikusi dugu zua, San Juan zua, euripean txubaskeruak egin da. Oden dila bi urte akoratzen naiz ni. Disko festa nuela, busti, busti, blai, blai egin da etorren nintzen. Bai, xe.
10: Ja.
9: Horban bai.
10: Bueno, 6-8-0.
9: Pasa zaizu aserrea.
10: Bai, ez da.
9: Vale,
10: 6-8-0, 6-0, 6-0, gatxazan makean gaude, badakizu gurekin bat egiteko, azteko bidala, azteko kantua, zure azte burua, egura aldiaren alde zauden edo ez, nahi duzuna kontatzeko.
9: Eta minutu gutxi barru Gorka Otaegi etorriko da bertara, Maraunako aurkezlea, gu berek saiora joan ginelako bronka botatzera bere entzulei, ez ezaten ja, gazteako whatsappera mezu gehiago hori bidali. Eta gaur, zuzenean galdetu nahi digu, aber gure bronkak eragina izan duen, aber gure inkursio horrek ondoria izan duen, eta ja...
10: Seguraski ez, ez.
9: Bueno, baina berentzuleak
10: direnez... Paso egingo zuten, roi, baina...
9: Guk berentzuleekin itzegin genuen. Uste dut berak eskubia duela gure entzuleekin entzuteko.
10: Noski baiet, zenben gaude berestain eta gaina esango diogu, aber zein den, onori emango lioke bere botoa.
9: Venga, vale. Gero ya kompromiso batean jarriko gizona.
10: Bueno, taizu, pues es que batzutan bizitza horrelakoa da.
9: Hau da horrelakoa da, egaztea horrelakoa gara.
10: Bueno, etortzen den bitartean, Gorka etortzen den bitartean errepaso egingo du.
9: Aurrera jarrituko du, claro.
10: Ondo deitzu.
9: Entzun ditugu egina pipipi horiek horrek esan nahi du ya, amabiak puntuan direla eguerdion.
10: Golden kantua dugu hemen txekandrik sanaskotik.

0: Bueno, aurrera goaz eguerdiko amabiak eta bi hemen txegaude gazteako top gaztea zerrende repasatzen ekuatorrera iritsi gara. Amabosgarren postuan gaudelako.
1: Aste honetan, amabosgarren postuan.
0: Eta amabosgarren postuari eutxi dio kantu honek Pimpanzeres da Zara Larsonen eskutik este.

0: Bueno, hor txamagoz garren postuan gaude eta oraintxe bertan noian, ze pasada.
1: Bueno, Pink Panther ez utziko dugu hor bere State Side kantuarekin. Bye. TikToken arrakasta lortu ostean orain ja zerrenda guztiak irentzi ditu eta aurreko esan bezala aurrekoan guk irentzi genuena izan zen Gorka Otagiren programa, Marauna programa Euskadi Irratian eta bere entzulen artean itzein denuen inkursio hori egiten bai, eta esan dugu gaur bat buelta emango dugu eta bera torda deia gure estudioa.
2: Sartu zineten, hemenik eskatu gabe.
1: Bai.
2: Kaixo, kaixo.
1: Eguerdion.
2: Tomu gaztea, ze hori hemen itz egitea.
0: Aspaldiko partez, guain mikrotik kanpoari ginean pixkat horren inguruan itxoin ez dugu ikusten bai. Orain bai.
2: Hori da, bastartu pantalla hori.
0: Gaztean ibilizara.
2: Bai, nik gaztean irrati formula egin nuen 2000 pentsa ze urte, ze bat urte. 2009ko udan hasi nintzen, iru urte zaurrezkapenak egin nituen, gero kolaboratzailera eritu nintzen, Dida saioan, arratsaletan egiten zen saioan, erbai, box zen orduan.
1: Bueno, bai, Joseina Etxeberriarekin, bai, bai.
2: Hori da, Joseina Etxeberriarekin eritu nintzen.
1: Eta ez box berekin da, kaxa ingeles ez.
2: Hori da, baina gero izan aldatu zioten. Zergatik izango ote da, zergatik izango ote da, ze koinzidentzia ongo ote zen hor.
0: Baina, bueno, zer modu zain Euskadi Irratian?
2: Ondo, ondo.
0: Serioagoa, eh?
2: Serioagoa da.
0: Bai, claro.
2: Baina, bueno, entzulek badakite ez naizela oso serio, eh? Jarra batu naute, pixka. Serio plantak egiten ditut.
1: Bueno.
2: Serio plantak.
1: Baina, euki behar da puntutxo bat ere, bai.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, gauza serio ez egiten ditut.
0: Euskadi Irratiko entzulea, zorrotzagoak dira?
2: Zorrotzagoak dira.
0: Bai, ez da?
2: Bai, bai, oso exigenteak dira.
0: Badakigu, badakigu.
1: Era bat.
2: Bai, eh?
1: Era bat.
0: Claro, porque ona iristu zian mezua.
1: Ah, gozat esango izu.
2: Zuzenketak guri iritsi beharrean zuei iristu zitezkizuen.
1: Claro. Jendea erratuta bakure WhatsAppera bidaltzen zituelako mezuak, guk hemen esan eta esan areginen konturatu ginen arte ez zeukala zentzurik, ze ona iristen baziran Euskadi Irratiko mezuak, ez ginen iristen Euskadi Irratiko entzulengan, horregatik sartu ginen zure estudioan baimenik eskatu gabe, esan behar dago sartu ginen hola aloloko eta baina entzun funtzionatu du, Inbasioak, kasu honetan funtzionatu du.
2: Ez da mezu rikiritsi, ez da gure
1: ez da, ja, mezu rikiritsi.
2: Ez da izu eritsi, mezu rik esan ez, ergati guak gaizki esan duzu.
1: Ez du, ez, alakorik ez.
2: Alako zuzak
1: ez da,
2: ez izu eritsi.
0: Aurretaz izan zen, abizenen inguruan baitare.
2: Bai, bai, bai.
1: Horretxe iritsi zitzaigun zuzenketa bat, zerbait gaizki esan zenutelakoan zuek, Euskadi Irratian, eta ziur atxearekin idatzi zuen. Orduan hor izan zen pedanteria hori buelta eman zen
0: karma, karma.
2: Bere buruari begiratu behar horrek.
1: Ah, claro.
2: Hori da.
0: Claro. Osa, que hortan da biltza, eh?
2: Bai, bai, zuzentze, zuzentze. Bai, oso exigentzen dira. Bueno, txoritxiki batek esan dit.
0: Bai.
2: Beste redakzioari, alegia, gure redakzioari gazteakoak deitzen dio zuela seminarioa.
0: Abai!
1: Abai!
0: Ez geante, altzagoa
2: seminarioa deitzen omen dio. Oi, batzuek seminarioa.
0: Bai!
2: Bai, oso serio.
0: Zega izu.
2: Fraile eta monja itxura omen dugu, ez dakit.
0: Eta nola deitzen dio Euskal
1: Herria. Markatuko ez esatia. Euskal Herria, Gorka Otegi izateteke, edo zer gauza, fraile ez ezik.
0: Erredakzioa. Baina, nire galdera.
2: Horretara joan nintzen, ara, ni, horretara joan nintzen, pixka bat.
0: Baina, nire galdera.
2: Larrazka pixka bat jartzen
0: Gorka, nola deitzen diote Euskadi Irratiko langileek erredakzioak, nola deitzen dio gazteako erredakzioak?
1: Esan,
2: haurtzaindegia. Haurtzaindegia.
0: Bueno, hori astean zehar, bale? Aste buruan.
1: Hemen trapuzarrak atera ditu Gorkak eta ziona. Bueno.
0: Gazteak abian, igual, marko genuke, baina barruko.
1: Barruko, bai, bai, hori da. Haizu, ba...
2: Haizu, badaukula tarte bat, Iñigo Arambururekin egiten duguna, estilismoari buruz. Nahi duzu ez zuen janzkera aztertzea Iñigo Aramburuk adibidez, datorren astean edo.
0: Bale, nire, baino...
2: Bizka bat gure harreman hori...
0: Mantezeko, ai,
1: bai, favor. Venga,
2: bai. Harremana sakontzeko bizka bat, ez?
1: Ba, guk, baina entzun, guk hemen ez dugu dirurik, guk ez tipo ez dugu pagatuko, eh?
0: Ez, baino, behitu.
2: Ez,
1: zue pagatu eta guk...
2: Ez, ez, hemen ez dago diru konturik, hemen Iñigo Aramburu etorriko da, guk ordain duko diogu berari kolaborazioa.
1: Hori, hori,
2: klar. Aztertuko du zuen estilismoa.
1: Hombre, klaro.
0: Bale, nahi,
2: Ai, astutu dezakegu hori Etxebaren ezkontzako jendearen estilismoa.
0: Tomaia,
2: tomaia. Oia, zuetzin egin.
1: Interesgarria hoi zango da, zebestela nire tikazte mazera ni bakeruak eta zarako kamiseta bat.
0: Laro gaita margarren amarkadako estilismoa. Dara, oianek dara ma, orain dela hogei urteko estilismo beraz,
1: aio zuz. Ez klasiko bat, zeatik alatu. Konklusioa, Gorka, eskerrik asko tortza gatik.
2: Ez horregatik.
1: Eta konklusioa da, gure inbazioak funtzionatu du, inbaditu genuen Euskadi Irrati irratia, eta gure helburua lortu dugu, jendeak ja ez du...
0: Ez da gila eten erlazio hau, favorez.
2: Hori da, ez da gila
0: botan egin barko ditugu.
2: Bai, bai, bai. Nikursio hau bihur da gila.
0: Bai, favorez, ez hori nahi zunen, bale, zure txea.
2: Bai, bai, bai. Ez dakito Janus.
1: Bueno, ez egingo dago zabat, jun aurretik. Jaurki, ja, milak ementzaden, aurkeztu urrengo kantua. Bakizu zeren Janus Lesterren nola hartu arnaza, venga.
2: Ai.
1: Venga, eman.
2: Amabiak eta 8 minutu ditugu, eguraldi paregabe Euskal Herrian, paseotxo bat emateko. Ateri dago momentetan Donostian, eta orain Janus Lesterren, nola zen kanta barkatu?
1: Nola hartu arnaza.
0: Amalau
1: garrenean, orain.
2: Ba, amalau garrenean, Janus Lesterren, nola hartu arnaza.
1: Hori, hori.
2: Zegaizki, praktika galdua dut.
0: Ezkerrik asko.
2: Zegaizki.
1: Handia gorka, musibat, aio...

0: Por cierto, aste honetan Izarok bere aurra izan du eta bere sare sozialetan publikatu du eta gauza polibat esan dut, eta esan du berak eta nik hori eskuratuko dut. Esan du eskerrik asko, ba hartatu duzuten ba mediku eta enfermera eta laguntzaile guztiak holako momentu berezi batean, eta esan zuen, "Ei, hau defendatu behar dugu, baina kutxiki batekin hauan, osasun publikoak eurea izan dadila, ez dakigu zen holako altxorra dugun." Eta hori hala da.
1: Ikaragarria, eh?
0: Sekulakoa,
1: eh? Erditzeko garaian esan un joe. Zen holako zortea dugun.
0: Ze profesional onak, ze lagun garri diren, eta ba.
1: Baita ere eskola publikoa. Bueno, amabiak eta amaika, aur, eh?
0: Ba, bai,
1: bueno, eskini hortxe, nago guain, hortzein degi publikoan sartzeko. Venga, amabi gure erlojuan. Olivia Rodrigoren bilagoa.
2: Amairu garrenean.
1: Wow, drop dit kantuarekin, emaiozu volumenari.

0: hor daukazu orduan entzun gai Drop Dead izeneko doinua Olivia Rodrigoren eskutik, 13. postuan, azte honetan, ojo, 5 postuko igora izan du.
1: Venga, 12:14 gure erlojuan, Aitanaren bilagoa superestrella kantuarekin.
2: 12.
1: Hortxe duzulako.

0: Bona, ba, superestreia hortzen daukazu, zure irratian amabigarren postura ino jeitxideen Aitanaren kantua, eta, hei, topa marretik jeitxideen beste bat ere, Bruno Mars.
1: Bi postu galdu ostean izan da, Bruno Mars dugu bere rollito nonekin.
2: Amaika garrenean.
1: Larun bat ala.

0: eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Eskolan, etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu, ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren lautik hogeita bira. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi. Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren lautik hogeita bira. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
4: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaleriren urteko deskonturik onenekin. Ez dagutu euneko irurogoita bosterainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black. Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko zazpigarrenean aurkituko gaituzu.
6: Momentuan gehien entzuten den kantua zure mugikorrean duzula?
7: Zer zain zaude gurekin konpartitzeko?
6: Bidali asteko kantu birala gure WhatsApp zenbakira eta entzun Top Gaztean.
8: Amar minutu besterik ez, amabit erdiak izateko, lehen esan dugu eguzkizpiak ikusi ditugula Miramongo estudiotik, ba ezer, jazta, espejismo bat izan da, zeperriz ere itzuli da Mordor, eta Oizederren manifestuak ez du aereginik izan, lehen manifestu bat egin duelako eguraldiaren kontra.
9: Zer, baina, a ber, nik ez dut horrelakorik esan, bakarrik ba, iritzi eman dut, eta, bueno...
8: Ez, baina izan da iritzi amorru biziko
9: bueno,
8: iritzi bat.
9: Ez dakit, baina, a ber, kontua da neguako soluziak izaten direla Euskal Herrian, eta horrein tokatzen dana, pixkat eguzkia, vitamina,
8: Baina, milaka urtetan nola izan da hemen? Osea, oin zu etorriko zera gualdatzera? Ez da, olaingo kontua, ez da gauza moderno bat, oize?
9: Ja, bueno, amaiak eta gauza bat, gure zerren dagoen, baina egia da aldartean sekulako eragina duela.
8: Sekulako. Nekan
9: bai eta gainontzeko...
8: A ber, gaur egun bai da la resa, teknikoki, irrati hau edozein tokitik emititu daiteke, beraz joan gaitezke ez daki, ba, demagun, ba, Andaluziara, eguzkia dagoen toki batera, han egongo da estudioren mandun baiten, eta gaur egun ba sateliten bidez eta internet eta bar ona iristea oso erresa da eta orduan ja sta. Gugu gara gazteako txapita batekin.
9: Aitxoi. Ocurrezta zaite la colaboración moduan, ez? Kanal Surreko baten batona tortia ta guare atau gaztean egin dan top, jo que sé, desai top ole.
8: Ole top.
9: Egin dezatela hemen, ez? Dale. Ola intercambio moduko bat.
8: Galiziko lagunen mabaldin badago zu, ez? Zeia... Zu ez etorri.
9: Bueno, a ver, nire ez zait importa Galizia.
8: Bueno, bora Galizia eta nahezu una paña.
9: Ola garroa jatea eta ola.
8: Ba, baina klima aldetik ez dago aldaketarik. Horda bueno, ez dugu balio. Izen behar da, ego aldean.
9: Errealitatera itzuliko gara.
8: Vale.
9: Venga, amabiak eta hogeita.
8: Niri topo, le gustatu zaite, eh?
9: Ja, baina, bueno.
8: Ze.
9: EITB-ko zuzendaritzako norbait entzun bali madu mezo, pues kontutan izan.
8: Ne bazu horrengo...
9: Apuzon de sugerentzias.
8: Pres gaude gaztea Andaluziatik egiteko.
9: Bai, dietak barne.
8: Deta, bueno, edo ez. Berdina.
9: Bueno, eskatu, bueno, ya, igual ez este mango. Venga, vale. Errepasu mila oaz, Kutxabank Corneren eskutik.
10: Aste honetako proposamena.
8: Errepaso ez, proposamena.
9: Oie, proposamena bat, katu jaski, konfunditu egin naiz. Etxeperen bilagoa, Xavier Leteren kantua egin duelako. Ez da begira, eh? Langile baten zene.

0: Bueno, ba, klasiko bat, Xabier Lete handiaren kantu zoragarri honen bertsio egin du Etxepek, beraz langile baten seme, proposamenen multzoan, eta ez da dakarkigun proposamen bakarra, ze Kutxabank Kornerrek beste proposamen bat ere dakarkigu.
1: Aste honetako proposamena.
2: Bagai, pop-folk doinuetan noa kajan dugulako Doors izeneko kantuarekin itzuli da gazteara, eta hauxe da, bigarren proposamena, eta entzuterako azkarraian.

0: Zerro egitona daukan estatu batu etatik datorren gizon honen kantuak, folk eta pop doinu dugu zartzen ditu hortxe Noaka Janek, eta oda bere proposamen berria. Bueno, ba, bi hauetako bat en aldeko botu eman behar duzu, edo Noaka Jan, edo Etxepe, eta hortik aurrera bai azure kontu.
1: Venga, amabi terdiak urer lokuan, topamarrean sartzeko pres gaude, bi proposamenak entzun ostean, baina aurretik, beti bezala, errepaso txiki bat egingo dugu. Hortxe duzu Janus Lester, nola hartu arnaza.

0: Bueno, postutxo bat geitxiarren, oraindik top amarran jarraitzen du Joren End of Beginning, enesan du gaudela rebote bat, ez? Irten zen zerrendatik eta berriz ere sartu den artista horietako bat.
1: Ala da bai, pa, bueno, amargarren postuan kokatu da End of Beginning kantutik, Euskal Herriera gatoz zuaren txanda delako lau postu irabazi ditu astenetan, kantonekin martxoa.
2: Bederatzigarrenean...

0: Zua taldearen martxoa kantua duzu, Belen esan du, karo, gaude, martxoa denean maiatza, maiatza da martxoa, hori ala izaten da. Bai, bai, bai. Maiatza, martxoa denean maiatz, maiatza da martxo, hori esaten da. Euskaraz eta gazteleraz, cuando marzo maiea, maio marzea, holako zerbait. Eguraldiari dagokien, ez?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Kultura generala.
1: Kupoa ja gaur bete dugu.
0: Ez
1: que ezin da izan.
0: Ezin dizut kultura erakutsi.
1: Ez, benetan.
0: Ezin dizut.
1: Haude oso astuna gaur.
0: Vale, vale.
1: Venga, amabio gita malau. Ez kerrak ales gorren sartzeko prest dugu la fibertu enkantorekin.
2: Zortzi garrenean.

0: Alex Warren eta bere Fever Dreamek lau postuko igoera izan du astunetan, eh? Amabigarnetik sortzigarnera igo da, bazure botoi esker, por cierto, ja kantu guztiak bozkagai dituzu Gazteako Instagram ofizialean, eh?
1: Hortxe, oraintxe bertan Oian Begak egin duen lana favorez kontutan izan sortu Gazteako Instagram.
0: Nork egiten du astero lan hori? Esan egia.
1: Zuk.
0: Bai?
1: Nork realizatzen du.
0: Zeta, playari ematea, hori da realizatzea.
1: Hola. Venga, Rosalía, perla.
2: Zazpigarrenean.

0: Bals, azora garri honekin La Perla kantuan Rosalia ez da mugitu ere egin, pasaden azteko postu hori eutxi diolako.
1: Eta estilo zalatzeragoaz Euskal Herriera bueltatuz gorka horbizu topatu dugu postu honetan.
0: Seigarrenean.
1: Topostetik oso gertu diamantea kantuarekin.

0: musikak zoratzen zaitu. Zure botoa utzi duzu. Top zerrenda osatu dugu. Larun batada, Top Gaztearen ordua. Oian Bega eta Oize Bermaio.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaleriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango, Nabadeinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
3: Zuretzat eskaintza pertsonalizatuak. 20 € opari eta arretaz sortutako deskontuak zure txanpon txartelean bere ala aurreztu dezazun. Eroski Club zuretzata eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Eroski Clubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
0: Zure botoa zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prest dago. Larun bata da, Top Gaztea. Oian Bega eta Oize Bermaio.
4: Bederatzigarren postuan zua topatu dugu Martxoa izeneko kantuarekin.

0: albistea.
1: Bueno, amabos minutu besterik ez arratsaleko ordu bat aizateko, Olivia Dinen txanda orain, So Easy kantuarekin, hemen txeko katu delako.
0: Bosgarrenean.

0: Top Gaztea. Zure kantuak zerrendan.
1: Momentuko 30 kantua. Zure 30 kantua.
0: Top Gaztea.
2: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
3: Yellow Sales.
2: Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturiko nenekin. Ezagutu 165%-erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black. Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
1: Top Gaztea. Zure kantu guztiak zerrenda. Larunbatetan goizeko 11:00 Gaztea zerrenda. Oian Vega eta Oizeder Maia.
5: Bementxe gaude podiumean, 12:49 denean gure erlokuan, Bengo eta Olaia intziarte ditugu elkarrekin. Bengok sekulako arrakasta izan ostean Kolombian, hementxe duzu.
1: Hirugarrenean,
5: beldurrik gabe.

0: Bengo eta Olaia Entziartelen arteko elkarlana, por cierto, gaur bertan Bengo Kirunen du kontzertua, eta gaur bertan Olaia Entziartek Astigarragan. Eta geratzen dira, sarrera batzu salgai, aretoa bete eginda. Bai, geratzen dira ja bakarrik, osea, silla bakarra. Bye. Orduan Olaiak egin du apologia, zergatik ez joan bakarrik kontzertu batera.
1: Claro, noski,
0: eta jartzen du, adibidez zu, izen fiktizio dira, Irune, bikotarekin utzi duzu eta gauza raroak egiten hasi den fase horretan zatu zara. Edo amets, lagun guztia galtzeko puntuan crossfitera apuntatu etzarelako, bakarra joan zaitez hor.
1: Ai, favorez, hola.
0: Edo Ainhoa esaten du, Iruneren bikotea zen, baina bale, utzi egin du, ordan berak beste aulki hartu dezake, ordan bakoitza punta batean, imaginatzen duzu.
1: Hori da marketinga, noski baiet.
0: Oso ona, Olaia, asko gustatu zait.
1: Ai, ametxo baitia. Bueno, Joferen bilagoaz, Natalia Lakuntzarekin batera, pasaden astean lehendabiziko postuan zauden, bueno, bigarren postuan.
2: Bigarrenean.
1: Eta jarraian deskubrituko dugu, nortakoren lidergoan. Momentuz, esto...

0: Bai, eso no es amor, hori ez da maitasuna, hortzen dio Jofek hori bere kanturik berrienean, Natalia Lakuntzarekin batera, ba, jazta, oize, lehendabiziko postuan nor dagoen jakitea besterik ez zaigu falta.
1: Bai, bost minutu besterik ez saioa amaitzeko, tokazte amaitzeko, eta lehendabiziko postuak nor klortu du?
2: Lehenengo postuan?
1: Maruxak nola ez, haintxe berta momentuko taldea, mentxe duzu euren kantu berriena, eta kantu honekin... Lehendabiziko postuan daude, zorionak, laizzer bideotxo bat bidaliko digute zuei eskerrak emateko, eta laizzer izango duzu ikusgai, gure Instagramean.

0: Bueno, balisto gaurkoz, eh? Maruxa taldearekin lidergoan, agurtu egingo gara gaurkoz, eta datorren astean itzuliko gara beste zerrenda, bueno, zuek osatutako zerrendarekin. Oian bega eskerrik asko.
1: Hoize dermaio gauza bera.
0: Eta zuei batez ere beste larun bat batez hortxe irrateren beste aldean egoteagatik, datorren larun batean gehiago bitartean, bueno, bazorion txak izan, eta ondo pasaste burua, eh? Guagurtu egingo gara, eta top bostarekin egingo dugu, onela segeratu da zuen botoak zenbatu ostean.
2: Top bost. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
3: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
2: Bosgarrenean,
3: Olivia Dean. Soy Sweet Polly.

Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Arratsaldeko ordu bata da.

0: Malagakoa da Jasmin, Bark taldeko abeslaria, baina zine bat abesten du euskaraz. Gaztea maketa lehiaketako finalean konprobatu genuen, eta bebekalek jaialdian berriz ere, aukera izango dugu euren zuzenekoaz gozatzeko. Sugegorri abestiarekin ireki dugu tarte berri hau, maiatzak 16 ditu gaur, larun bata da, eta asteburuari erritmoa jarriko dioten abestiak topatuko dituzu hemen gaztean.
1: Leire arrojeriarekin.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
3: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez, vitoriateconecta.comen.

Alemanian, baina hemen eta Iruñerrian musika banda bat da Apoteke. Aski ezagutzen dugun Jerk It Out abesti hartu, eta sekulako iraulia mandiote lehenengo entzunaldian, arrapatu gaitu honek, erokeria Apoteke gaztean.

0: Kultur Klik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kultur Klik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kultur Klik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kultur Klik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kultur Klik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignazion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik hogeita bira. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
4: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 abentura, milaka istorio eta gainera, extra batekin bazoaz, asko hobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus extra bekaren baldintzak. Emaiozu zure Erasmus esperientziari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.

Mugan taldeak lan berria kaleratu du, Bizitza ozen denean izenekoa, eta bihar Donostiako Antzokizarrean taularatuko dute, zuzenean entzuteko aukera izango duzu beraz, abesti hau, eta bildumako besteak geratzen dena Mugan, gaztean.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, Norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoragarri honetan.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza, prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez, vitoriateconecta.comen.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator, ies egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariden fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta grup zurrunbilo batean burkiltzera galamatzana.

batean abiatu zuten bandaren aro berria maskak taldeak ziklikoa izeneko lan aurkeztu du eta hoxe da bigarren singela ez naizen abestiaren ostean honekin guztiz engantzatuta gaude gazean gau ero maskak

Euskal Herriko herri, plaza, ez da txoko guztia konkistatu zituzten de un pueblo llamado Agurain izeneko diskoarekin eta birarrak astatxoa maitu ostean atxeden hartzeko eta musika berri gehiago sortzeko etenaldia, merezitako etenaldia egin dute. Tarte horretan gaztean entzun gai dituzu dupla pikoaren arrakasta handiak, tartean, marabilla, ongi etorri izanekoa.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
1: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
2: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edota gozogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, on egin!

Nogan taldean ezagutu genuen abeslari gisa, eta orain bere bakarkako proiektuan lanean dabil, buru belarri hause da idersa ezen urrengo urratxa sorginkeria izeneko hau. Gaztean duzu entzun gai, artista Lazka Otarraren azkena.

0: Gaurko asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Hita, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EP bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen

Gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Uketitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain, domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Brown eyes.
1: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
3: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Gaur Legorretako jaietan izango da burutik talde nafarra eta disko berriari izena ematen diona bestia antzuteko aukera izango duzue. Bertaratzen, Baretenok Ipuinak lanberriko kolaborazio bakarra da eta Nogen taldearekin batera egin dute. Burutik, Gaztean. Orain Gaztea, Guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainarra bueltan da Jetstream Heart aurrerapena bestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikara

maiatzaren 15 eta 16an Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Maruxak, Apoteke, Brigade Loco, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun Gaztea irratia arratsaldeko 5etatik 8etara bat batean jaialditik.

0: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacio eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik 22ra. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!

asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko, ala? Entzun bitan. Larun bat eta igande goizetan,

besterik ez, arratsaldeko hiruetarako gogoratu bostetan bitan saio berezia hasiko dela Gasteizeko bat batean jaialditik bertako protagonistekin izango dira Ainhoa Vitoria eta Lier Larrañaga. Eta orain gu onenak saio astera doa hiruetan puntu-puntuan, beraz agurrezateko momentua da niretzat. Leire Arrojaria naiz, asteburu ona izan eta musu handi bat, aio.

0: arratsaldeko hirurak dira.
1: Gaztea! Gu saioko onena, larunbatetan. Gu onenak! Arratsaldeko hiruretan hasita, entzun gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak! Asteburuetan ere, gu saioa zurekin!

0: Entzun Gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onena.
1: Iritsi da bere diarioa zabaltzeko unea, eta entzun duzuen bezalaxe bera da, Alexander Padilla! Badi, zer moduz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, astearteon, bikote,
1: arratsaldeon.
2: Oso ondo, nekauta, hori neginen komentatzen, astearte izateko oso nekauta nahola, baina oso pozik.
1: Ui.
2: Ta gaur esan ez, bai, gaur natorze, hostilean zuek asteizte azoazte,
1: bat batean festivalera.
2: Ta gaur, ni ez nao ya jaialdi bateako. Osa, ez da gizu egin horretan ezuen, zenioen dikan nao, bazkontzan ahiaki.
1: Zuk zenbat egun behar dituzu ezkontza batetik errekuperatzeko.
2: Mira, oaintxe bertan, kontu baten egin ez, berrogi urte kortxe gertu dauzkala, geroz eta gehiu kostatzen zaitela ajea superatzea. Beraz, vale. Nik ezinet ostiralnetan Gasteizea.
1: Arture kasuan ez da aje kontu bakarek, nekea ere bada, ze Padi, entzulok Padi, ez da geldirik egoten ezkontza. Hau da, azten da eguerdian ja matraka ematen, eta ezkontza, bueno, danzapista itxi arte, hor dabil batetik bestera mugimendua. Normala, orain aste artean, orain dik nekatuta gotea.
2: Oso nekauta nao, iazan. Baino, alare, horrek ez duzan nahi gaur, hemen, Padiren dieri joan, ba, eduki triste este batekaren eiko deunikan, ez. Ze gaurko gonbidatua ez dizot esango zenbat hilabete dara matzanik bere atzetik. Eta oain bere programa grabatzea zamaitu arte, hortxe onda, ezin dut, jun nahi dut, baina ezin dut. Eta azkenian lortu dugu. Jarri azun bezalez musikita bat, Ibon.
1: Vale, jarriko dizut gustoko duzun kanta bat gainera begira.
2: A ver. Padiren diarioan, hemen asko maite dugun, Nere Alias!
1: Nere Alias, arratsaldeon!
3: Gaixo, Nerea!
1: Ez du kostada zu dekartzea ona, hori kontatu du Padi gutxienez.
2: Barkatu, daukazuna agenda, zagitze zena baino komplikatu guadan.
4: Ez da inbesteako, gertatzean da, aldiro koinziditzez zula grabaketarekin, ordun nahi nun, baino ez zinun.
1: Ha, baina zuena grabatu adela, neko linekien.
4: Bai, sorpresa.
2: Claro, ostiraletan grabatzen ez zuelako, eta ostiraletan izaten den ez Padiren derioa, ba horregatik. Claro, ñoin, oporreta juna horretik alias esan deu, gehatu zeitez de torri, ze gauza asko eta zitzen bar deu, ze claro, ez da karik, esto no es normal programatik, ez da intimitatean. Gaur Padiren derioa pixat izango da, intimitatea.
4: Ai, bale, osondo.
2: Zaber, egia da, nire aliasek, iru demoralidea makizkizula intimitatean iten primeran dituzuela ikusgai, baina beti emakumeak dituzu elkarrizketatu bezala.
4: Bai.
2: Ta neik, gaur gero aukera mogu izun nahi badezu, niri, intimitaten batiteko. Zu izta, oza, ni izatea, zei, bueno, ez detitzenko bai izenian, ni hau sartzen naiz gerozuk nahi egin nahi diazun galdera bat egiteko.
4: Galdera bakarra?
2: Pero bi, edo iru nahi duzunak. Baina ni izatea vale. Lenda biziko mutila intimitatean bat egiteko.
1: Vale.
4: Bale, saiatuko gea. Vale. Egia da, nik intimitatean eko elkarrizketak iteko.
2: Jaman jartzegeala.
4: Jaman jartzegean, ere txoko ilun eta politxortan, ez nahi giro bat sortzen da.
1: Hankautxik.
4: Azkazalak
1: mozuta uzkazu, Padi.
2: Bai. Jateko pixkate bai badao.
4: Aurretik elkarrizketa txubate euki behar deu, elkarren arten adosteko pixka bat nondi noa jo, baina, bueno, venga, ba.
2: Ezagutze gea, ia, pixkat, eta zu, nik edo zer erantzungo izuz.
4: Benetan?
2: Bai. Mira, programa hontan, edo zer, ja, gauza asko eta zitzen deu, jabarritzen.
1: Ere ala, Nerea Aliasek, intimitatean bat egingo dio Padiri, hori segitu, baina dena dize guazen pixkat ditzegitera, gauza asko ditugu komentatzeko Nerearekin, Padi.
2: Hori da, hasteko adibidez, hori, intimitatean proiektua dakit zu, zure proiektu bat izan zala, zu primera neko egin eskin izan iola, eta elkarrezta batzuk eta ikusi ditut, eta oso pozik zaude emaitzarekin, ez da?
4: Bai.
2: Zuzendari bezala ontzea, zuk aukeratzen dituzu pixkata protagonistak.
4: Hori da.
2: Eta gero hor lanketa badao, eta formatu zora horri hori eta da. Ez dakit zelkerrizketarekin gehatzen zean, badakit oso zaila dala, batzuk oso biralak izan dira. Ni adibidez, ane gabirainen, oi?
1: Gabarain.
2: Gabarain elkerrizketak, ba asko unkitu nindun. Ez dakit zuk hori nola, bueno, zer komentatu dieza egukizun, elkerrizketa inguruan.
4: Oso zaila da bat aukeratzea, baino bai, badaude batzuk, bagian, ez dakit, elkarrizketa hobeak izan dian, edo elkarrizketatuak esan dituztenak askoz ere potenteagoak izan dira, viralizatu dira batzuk, bueno, niretzat, ez dakit top bosta egin aldeten, bai?
2: Bale, karo.
4: Aitziber Garmendia.
2: Top bost.
4: Ez dakit orden horretan, baina oso zaila da, eske da, ez dakit, oso komplikatua da. Aitziber Garmendia, Leire Martínez, Leire Martínezek beste elkarrizketa badauka, orain momentu honetan, osake, gonbidatu nahi deten mendik Leire Martínez horrengo denboraldian edo nahi dunean, nere sofa berriro gonbidatu nahi detela. Ane Gabarain, Iratxe Aguilera, kainakai. Eta bosgarrena esango dut neri agian dexente harritu nindulako Eider Mendoza.
1: Hala?
4: Eider Mendoza.
1: Ostara. Ez du nerea zer egongo litzateken guai, hemen zenegoen pentsatzen, eta ondo logok egunen batean zuk zeure burua elkarizetatzea.
4: Bai, bueno, idea hori...
1: Ega, teknikoki, bak, igu, igual, arraro xamarra dela, baina zure burari galderatzuk egitea eta zuk aie irantzutea, horrek badauka bere lana eta komplikatu xamara izan liteke.
3: Hori terapia da, hori terapia ditzen zaio, zure burua eta ezagutzeko da.
4: Autoterapia
3: bat egitea.
1: Baina nik nuke asmatuko, nuke jakingo oso ondo nire burari ze galdetu, eta uste dut lanketa badela eta gauza komplikatu dela, baina ikustaren zat badela erakargarria. Horrein ze bertan zure burari ze galdetuko zenioke zuk.
4: Nik elkarrizketa badauketela sofa hortan, esate dut, aste balin banaiz, zai esango litzateke 20 minutuko elkarrizketa bat itea. Nere burua izte galdetuko negen, ba, seguruenik galdetzen ditudan galdera asko. Adibidez, zure bizitzako momentu onena eta txarrenak nola gogoratzen dituzun, galdetuko nioke zer ikasi dezun, zure bizitzan 42 urte guzti hauetan, oso galdera zaila da, eta oso galdera sakona da, erantzuteko, baina, bueno, bada, horrelako galderak, eta gero galdera bisiak ere bai, eta tabutestean egiten ditugun galderak, ez?
2: Niko galdera daukat zuriteko, eta da, aber nazkauta zauden ja, Euskal Herriko crash izendatzen zaituzten.
4: Oie, mesedez.
2: Bueno, oie gira da, oie gira da, alias. Ze garai baten, oza, milenialen zat, Euskal milenialen zat, heterosexualen zat, eta bueno, neska askoren zat ere, zu crash batzea. Zuki bakizu.
4: Bueno, ez dakit.
2: Hombre, bai, nola dara mazu karga hori, ze igual karga bada. Pero nazkauta zaude hortaz.
4: Ez nao, nazkatuta ez zertaz, osea, para nada. Gaina ez da, igual zueko horrela ikusten dezeo, baina, oso, ni kaletik ni joaren edo nere eguneroko bizitza egiten detenen, desto luego, ez da nere tatzama bat, inundik inoa. Osa, para nada.
2: Eta zan izan ez da zure fama lortu zen unian? Ze karo, zuri fama oso goiz iritzizitza izun, emeretzeko jurtekin, ba, lehenengo parrandak, ez dakizte, eta egia da, telebizta lehen askoz gehiago ikusten zala hoen baino, eta beraz, gazte baten zat, hor, parranda baten ateatzea, eta, bueno, trago batzuk hartzea edo hor, osa, jendiak badakila nortzean ikusten du unian, oizotzako etzan komplikatua izan hori gestionatzea?
4: Begira, ziera batean, ni hasi nintzen telebiztan, klara, emeretzi urtekin hasi nintzen, gogoan dut nola Iban Garatek oso kontsejo ona eman ziten, bueno, pare bat eman zizkiten, da batetik izan zen oinak lurren eukitzeko beti, esan ziten, gogoratzeko beti nundik netorren, eta bestetik esan ziten. Eta albadezu, saia zaitez, jende euskaldun asko doan tokitara, ez juten. Herri urrats, kilometroak, arabe euskaraz, horrelak, derrebente, ez?
1: Erlani zagarrotegia.
4: Derbia, erlani zagarrotegia. Ka, ni gara jortan parranda zalean itzan, eta ni nire ingurun ateatzen itzan, bueno, anoetako gaztetxen, bilabonako festetan, amasakotan, ez dakizte, ordu nire zona de konfort hori izan, eta hor guztua sentitzen izan. Baina, klaro, nahi bestelako festak ebai guztatzen zitezkiten, eta enion kaso eskoikin, eta bengo goratzen naiz, Fermin Muguruzaren kontzertu bateko backstagean, Sorkun abeslariarekin itzegiten, amar tipo, berjara igota, asizia, Nerea, Sorkun, Nerea, Sorkun! Eta gu beldurrez segurtasunekoak etorri zian, eta barrua sartu ziguten, ze benetan momentu hortan izan zen, como, ze gertatzen nahi da, osea, mesedez, guazen hemen di.
1: Eta Fermin pentsatzen enten, nire Faragondo? Mundu guztia besta dena begira, nietor nire konzertu dezkentzela eta inorketzik kasorik ere
4: egiten. Eta momentuetan konturatu nizan, ostras, kontuzili behar dut, oso hasieran izan zen, eta gero ja, bueno, ba, saiatu naiz leku hoiek saiesten, ez? Eta ez joten, bueno, sagartu egitea jo naiz, eta hori, baina, bueno, pasa izan zizkit horrelako anekdota deserosok, baina, bueno, nik ere badaukat karakter dexente, eta beti jakin izan de nire buru ondo defendatzen, eta batzuk ez daiate, ba, hater batzea, edo etzeain, telebizan beti parrez ateratzea, eta gero etzeain... Hombre, yeah. A ver, bueno, es que claro, jarri behar dezure bai pixka bat, ez? Baina, bueno, gero tipa maja naiz, eh? Osea...
2: Bai, osea, behatez erazten horregatik ez, de, oi, sare sozialak etzian existitzen gara gartan, baino, claro...
4: Eskrak, eskrak.
2: Fama lortzea goi urtekin, ogeirat urtekin, non, denok, parrandazalea gehan, ba, hor, ba, ezu, ba, eta ligatzeko garaian ere, ez? Osea,
3: komplikatu. Baino, nabaritzen da, nereak ondo gainditu zuela garaiura, ez? Urteak pasa dira, nik uste dut gainbeste aro batean zaudela, beste etapa batean, eta garai hori zat ondo kudeatu zenula bere garaian, ze gaur egun ondo ikusten zaitugu, beraz horrek esan nahi du, hori ja gaindituta dagoela.
4: Bueno, a ver, pixka kuku banao,
1: ikusten zaitugu ezkontza batean aste buruan.
4: Ah, bai!
1: Ekarekin egon gara ezkontza batean, Ainhoa Etxebarriaren ezkontza, ezkontza zoragarria, han izan gara gonbidatu.
4: Urteko ezkontza.
1: Hori, esan bera daukagu, zortzinela gainera txururekin maila partekatzen, zure bai. Telebistako lankide zoragarriarekin txururekin, kontatu zerbait txururena ez dakiguna. Horentxe, ezin denez da defendatu bera, kontatu
3: lasera. Egin zenion intimitatean bat.
2: A mi baten da, horentxe bertan.
4: Vale. Txurruri buruz, dakiten, sekretu, ezkutuena, ezin dit, hemen esan. Ez que zindet. Txurru beda, niretzat da, nik txurru aspalditik ezautzen dut, eta txurru niretzat da, oza, nire lengusua baliz bezala, nire anaia baliz bezala, da nire lankidea da, inoiz imaginatu nezaken lankideik onena, eta benetan esate izuet, zuek ezautzen duzu, Kriston tipo jatorra da, ona da, ez dauka inungo bigarren aurpegirik.
3: Guk beti izaten dugu dala, sorpresarik haundiena, zegia da igual, telebistan ikusten zenuen entola, ba, igual ematen zuela, pixka da, roputza, beste rollo bateko, eta gero gaztean ezagutu genuenean, ikuste dut, denoi ahoa itxi zigula, eh?
1: Jatorren.
2: Guk asko maite dugu.
4: Bai. Eta begira, urte guzti hauetan gauza asko gertatu zaizkiola, oso oso potenteak, eta ari da zitzen, eta erkeroz eta ezagunagoa da, oza, estatu maian. Jarraitzen du bere hortan, jarraitzen du bere esentziarekin, tipo ona, jatorra, humila, eskuzabala, eta...
2: Bai, oibakiu, oibakiu.
1: Vale, nola ies egiten duen, eh?
2: Eta torriko da, eta baino...
4: Vale,
2: ez dakigun zerbait, bombazin bat bota dezakezu bere inguruan?
4: Gauza bat esango dut, txurruri buruz. Konzentrazioa nahi dunen jartzen ditu, eta oso raroa da, osea, ni lehenengo aldiz ikusi nuzan, pero este tio, eta fatal. Jartzen ditu, adibiz, kamerinoa, ze kamerinoa konpartintzen dela. Jartzen ditu, soinutxu relajanteak, txoritxoak, musika... en plan, masajista egoten da musika. Edo gazteako top zerrenda ere bai. No. Baina musika jartzen du, bea, sartzeko bera, edo erlaxatzeko.
1: Bai. Eta zuk nola da mazu hori, albon egon da kamerino.
4: bueno, ondo, eske, egia esan, a ber, gero da oso tipo lasaia aldi berean, eta oso mantxoa da, ni oso azkar naiz. Ordan, ropa nik azkar aldatzet, eta ia kamerino uzun dut, asu rollo, bea bere gauzakiten, eta bat, eta beste. Eta gero ere bai azken aldin, bueno, bere horrazkera aldatu du, eta, ai, ez dakit, ni pentsatzen da gutxi gora bera kalkulatuta, gure bizitzan, pertsonako hiru laka pote gastatu alditugu, ozono geruza, ez estropatzeko. Txurruka ja da makizki, 8-10 inguru.
3: Bai, ja kutsatu du, kutsatu hartzun guztia bere bizitza.
1: Zerrauka, bere pote propioa dauka, berarekin darama potea, poltsoa sartuta edo, motxila sartuta.
4: Nik esan nion, zen laka bota, porque nik deskurritu nun behin festival batian laka bat, zala la hostia, flekilloa ez muitzeko, gomendatu nion, eta ja da, bai, de hecho, arroba gotubi, mesedez, patrozinatu...
2: Laka.
4: Txurruka eta bilai, porque...
2: Abrega, begaro, Etxeban ezkontza zeigeizketa, baina, zure ezkontza ze... Zai, karo, nik oso pozik ikusi zintu talarun baten, oso enamorauta, zure prime entzaude.
4: Total.
2: Karo, Etxebak eklipsatu du aurtengo Euskal Ezkontzen panorama.
1: Sí, ezkontza batetik beste batzuk erateratzen dira.
2: Claro. Horregatik, bineta 26, ba, igual ez no, 27,
4: Bueno, nik ez dezer deskartatzen.
2: Ah, bale.
4: Ez, ni, bueno, o sea, abeitu. Bizitza hartu dezakezu modu askota, eta nik beti pentsatu izan dut, ditudan kartutxo guztiak erren nahi ditudala. Ordun hemendik, deialdi bat egin nahiko nuke, norbaitik eraztun bat jarri nahi badit behatz ontan, edo ontan, edo...
5: Libre ditut,
4: presnago, bai ez esateko. Bai nahi dut.
2: Eta adibidez, hoy os intimitatean da hori, eh?
1: Era padi txurian geratu da momentu bat, jarri da zure azalean padi ere.
2: Es que emozionatu,
1: ne? Zuke deskondu nahi duzu, padi.
2: Deskondu nahi duzu,
1: padi. Baina, zure kasuan ere padi, eskuak prest daude, eraztuna jasotzeko.
4: Bai nahi dut, eh?
2: Bai nahi dut. Baina, adibidez, denetarekin duzu ja, oza, telebista, balbemendin ere ontzinean telesa el mitiko hortan.
4: Ez de denetikin.
2: Zer falta zaizuiteko?
4: Falta zait, reality bat orkestea, eta reality batean parte hartzea.
5: Wow!
2: A ver, vale.
1: Txin. Zer estiloko realitya parte hartzeko, eh?
4: Egia esan, berdin zait.
2: Ah?
4: Baino, aventurazko baldin bada, hobetan.
3: Zuk konkiz bip batean ikusten duzu zure burua, adibidez?
4: Zuk konkiz bip batean ikusten dut nire burua.
2: Eta bikoteka joan barko bat zenuke imaginatu Pekin Express moduko batea, zein eramango zenuke bikote bezala?
4: Egoitz txurruka.
2: Ez du bali egoitz txurruka.
1: La kapotearekin, laizea.
3: Otxila la kapotez beteta.
2: Egoitz txurruka ez.
4: Bale. Uf, zezaia. Claro, ezaguna izan behar du.
2: Bai.
4: Buf, ostras, ze komplikatua.
2: Hau da nire intimitatean.
4: Bale, ba orduan emango nuke lur errekondo.
2: Bale, perfecto.
1: Nire fiziko ki osondo dago, eta lagunduko...
4: Nik ustete osondo, bai, emango ginakela, bai.
2: Eta ze reality orkestu neko zenuke.
4: Edo zein.
2: Ze nik ustean zaitu, duen bak izue, teberdesan dago Dulceida, la gran cita orkestan dating show bat. Eta nik hor, behik ustean zaitu dela pixkat kasementera modun, pixkat hor Luján Argüelles, baita, hola.
4: Me encanta Luján Argüelles, me encanta.
2: Osa, pixkat zitak, dating show bat.
4: Deira, tipo superviviente zein gonuke gusturasko. Bai. Sin miedo al fracaso.
2: Osa, zinatai kerra jo, Julian Jantzikin konkiz orkestea dibidez.
4: Hombre, nik ustean lurreko zondo iten dula, ustezagun konkiz da hon bestela, osondo funtzionat.
1: Ez, edo Julian kentzen dugu eta lurretaz du.
4: Ez, Julian...
1: Asko maite dugu Julian, baina aukera bada izu zergatik.
4: Julian ere, por cierto, da sorpresa bat, eh? Jende asko kritikatzen du sareetan, jende asko kritikatzen du kalean, Julian Kriston, tipo jatorra eta langilea.
1: Baina esan duanean Julian etzen beragati, baizik eta beti binomiak behar du gizon emakumezko, eta ondo dago, alako saio batean bi emakumezko ere ikustea saioa lan batean.
4: Bai, ala balitz, monitzake, eh?
2: Baina, oza, telegin Telecinco-tik ditizu de supervivientes aurkezteko an Hondurasen eta jungo zinateke?
4: Hombre, kontratua ikusi beharko nuke.
2: Bueno.
4: Bueno.
2: Legatzea baita?
4: Beitu. Padi, gauzat esango zut. Bizitzan kartutxo guztik erretzeko dauzkaten bezala xe, eta zunuk ez da bat utziko erabili gabe. Profesionalki ere, oso gauza gutxiri esango niek ez. Nik ustez, bai, aposta egingo nukela, oantxe bertan, ni ez noa Euskal Telebistatik inondik noa. Osea, ni ez normalen, osea, luzterako, egon nahi dut, intimitatean ere luzterako nahiko nuke, eta dudik gabe, baina konpaginatu albadet beste proiektu batzukin.
2: Imaginatzen, ez da noz normalek, derrepende bere realitia daukala, bere kuadrilla horrekin.
4: Marabia.
2: Eta zu hor realiti hori aurkezten.
4: Nik ustez, adibidez, realiti bat, amodiozko reality bat, ez sexua, baina sexua ari bai, baina tipo La Isla berdin zaite, egingo nukela guztu asko.
2: Sandra Barneda papera hori de irudi gehiago daude zuretzat.
4: Sandra Barneda jubilatu zaitez, bihotza, lasai asko, nina torretik.
1: Bueno, nere aliasak ez dio ezeri ezezkorik ematen garbi dago, eta padiren intimitatean horri ere ez dio ezezkorik eman, eta irizia momentua, ze hau daunea, nerea, padik esan du, plantatu du, ba, elkarrez eta posible hori, eta zure galdera jasotzeko prest dago, baina padi esango dizugu zugustoko duzun tentsio musika jarriko dugula. Zerbeti padik eskatzen dugu tentsio musika besteak fastidatzeko, ba, gaur bera denez biktima tentsio musika zuretzat padi.
4: Vale.
2: Venga, intimitatean nengaude, eh?
4: Kaixo?
2: Kaixo.
4: Padi, zer modu zaude?
2: Ba, oso ondo, oso urduri, eh? Zure onduan onda.
4: Ez baino, zer modu zaude? Benetan, padi, nola dago zure bihotza, nola zaude zu, zure bizitzako ze momentutan aurkitzen zeagoan txea?
2: Ui, nola dijoan ja, eh? Ba, esango nuke, duela hiru hilabete baino hobeto naola.
4: Hobeto.
2: Bai, uste te 40 urteak hortxe ikusten ditu dela tor krisi txiki bat eduki detela. Eta, bueno, hortzen abil pixan ere ipar horratza aurkitzen.
4: Topatzen.
2: Topatzen, bai.
4: Bale. Negarra egin zenuen azkeneko aldia, noiz izan zen?
2: Ba...
4: Egia esan behar
2: duzu. Bai.
4: Nik adibidez, atzo gauean.
2: Ba, nik gaur goizean.
4: Gaur goizean.
2: Bai, emozionatu nahiz kantu bat ikusten, bideo bat ikusten. Eta, bai, sensible nago, ez hain beste... osa, duela jabete batzuk askoz gehien nun, eta ez nire gurasoekin inun negar, aspaliz nola negarriten, eta gurasoekin, gurasona aurrean inun negar.
4: Erraziona daukazu gurasoekin.
2: Osona. Eta runa, albiste bate eman barnien, besti gabe, eta, bueno, ba, bai. Ez da narmen urtik atan intzalata ez zerre, oza. Baina, bai.
4: Bale, bueno, ondo ikusten zea ordun,
2: bai.
4: Eta etorkizune nola ikusten zea, Padi?
2: Ba, oentxe, zalantzaskokin, hola, dauzketola erabaki batzuk hartzeko, eta, bueno, ba, en parte gustatzen zait, ez eukitzea dena hain argi.
4: Bale.
2: Izan ditut gara jobeak, oain ez da nere praima zurea bezala, baino, ustet, ondo torriko zitela oengo paroitxo hori eta oengo zalantza guzti hauek.
4: Bale.
2: Bai.
4: Orain tabutesta.
2: Venga, tabutesta.
6: Ui.
4: Atera zara inoiz barruko arropari gabe kalera?
2: Bai.
4: Noiz.
2: Ba, askotan igual mendira jo naiz barruko arropi gabe.
4: Ke kotxino.
2: Ba, mendiango... Ba, askotan igual mendira jo naiz barruko arropi gabe.
4: Ke kotxino.
2: Ba, mendiango era, baizu balas.

0: algo.
1: El polígrafo dice que miente.
2: Bueno, ¿de dónde el momento va? ¿Qué le gusta a tu site?
3: Ni que ven este formato bat dos cerbait behar dutze. Alexander Padilla, nahi dut benetan, nere aliasekin saio batean, baino ez, bos minutuko saio batean, baizik eta ordu bete pare bat horren dula zaila zai.
2: Gau de gu saioan, gu barruan, padiren diario, baina horren barruan egin dugu intimitatea, erotzen abila, ¿vale?
3: Meta saio bat.
0: Gau zate esango bete, hau, izugarri gustatuko leitzeak, eh? Nahiz eta gero ez grabatu, baina itia bado lazukin lasai, alias.
1: Bale, bale.
0: Oain izan da, ba, hemen gaude, tal, oso, de repente...
2: Ez, baina, harrapatu zaitu,
3: eh? Nerea, baina, harrapatu zaitu, nerea, zuk, bai. Intimitatean prestatzeko, ez dakit, psikologia kursoren bat edo zerbait egin duzu, edo nondik ateratzen zaizu, zen hau gauza galdetzeko hain ondo?
1: A ber, nik beti izan naiz oso kuriosa, kotilla, berdin zait, no, nola deitu, ordu nik uste txikitatik eukideten zerbait dala, eta gero profesioa ikasi detenez, zurten poderioz, ba hori izan da. Gero empatia pixkat behar da, eta askotan egiten ez dugun zerbait egin behar da, pertsonari, parean dugun pertsonari, begitara begiratu ondo, eta saiatu aratago begiratzen edo, behintzat, saiatu eukiu sai pixka bat, ez?
3: Bai, zenik ikusi izan dut intimitatean saioren bat, eta ostra, momentu batean, gonbidatua negar malkotan, azten denean, zuk hor aurrean egotea, eta beste galderaren bate egiten jarraitzea, eta momentu horretan, saio aurrera eramatea, ez da bat ere gauza erreza, eh?
1: Zerreza, zerreza, gainera ni oso negartia naiz, Atoan askotan emozionatzen naiz ere bai, eta bila...
2: Nerea, ez duzu ez egingo, atzo gau ben zerekin egin zuen negar.
1: Ai, ez dut esan. Hori intimitatean urrengo denbora
2: dian. Epa, eta hori ikusiko duzu primeran plataforman, hortxe sartu eta hortxe duzu, aurreko bi denbora dietako eta iruia, denak hortxe ikusten.
0: Oso errez eta azkar ikusten dira, era, afaria prestatzen eizeala, edo gozaltzen, oza, benetan oso ondago de.
2: Intimitatean, nere aliasekin, eta esto no es normal, nerea eta txurru, ETV bin, eta hortxe daude misio norein dikaren, ahizta dena grabatu duzuen, horrein que emisión jarretzen duzu, uda heldu bitarte.
1: Hori da, hori da.
0: Es kriston datukin gainea.
2: Beti da, zara.
0: Hemen alias da, arratxeletako erregina.
2: Dudari gabe. Nere alias eskerrik asko bihortzi dutzen.
1: Eskerrik asko.
2: Ondo pasau porrak. Eta hau izan da Padiren diarioa Alexander Padillarekin, Padi!
0: Ai, ondo!
2: Ia negar egin duzu, eh?
0: Ia, ia. Zati minutu gehiago, eta jartzea zuen la musika, pentsio musika zalako, eh? Jartzea zuen la Olivia Rodrigo berria, eta negarriten dut, ja.
2: Eskerrik asko, Padi.
0: Zuei, musu bat.
4: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.

0: Gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onena.
1: Eurovision jaialdiaren astea da, aste hau sebera, final handia larun batean ospatuko da, eta guk aurten ez diogu jaramonik egingo jaialdi honi, eta ezkara bakarrak izango, hainbat ordezkaritza leiatik kanpo geratu direlako aurtengoan, nahi zutelako, ez zutelako, Israelen parte hartze horrekin bat egin nahi. Bueno, kontua da, edabide esanguratsu batek ikerketa bat egin duela, eta urte askotan zehar komentatu den gauzabetako bat erakutsi duela edo prorrogatu duela. Zezen bat bider komentatu den Eurovision jaialdiko puntuazioa eta hori dena amainatuta edo, bueno, ba, trampeatuta egon izan dela. Ba,
2: bai.
1: Antza, datu hauek ikusita, aipatuko ditugun datu hauek ikusita, hori gertatzen da, lain.
2: Bai, egia da, jakina zen zerbait baiestatu dela gaurkoan, baina, bueno, ez dakit enteratu zareten, hau da Eurovisionen astea gaur zabalduko dituelako ateak. Eurovision jaialdiak lehen dabiziko final aurreko izango da gaur, uste dut ostegunean egingo dutela bigarrena eta larun batean final handia. Hala ere, uste dut, Espainiar estatuan ez dela emitituko jaialdia, ez dakit beste erarik egongo den ikusteko, guk ez dugu ikusiko, ez, Ibon?
1: Ez dugu ikusiko.
2: Ez dugu ikusiko.
1: Eta ipatu genuen Espainiko lehen dabiziko kate horrek La Casa de la Música saioa eskainiko zuela, Eurovisionen final horren ordutegian, Espainiar estatuko hainbat musikariren zuzenekoak eta batuz.
2: Bai, kontraprogram programazioa da egin dutena. Bueno, zalantzari gabe historiako ediziorik polemikoena izaten ari da Israeli eskaini zaion babesagatik batik bat eta hainbat herrialdeek batartean Irlanda, Herbereak edo Espainiak uko egin zioten duela ilabete batzuk, ba aurtengo edizio honetan parte hartzeari. Istilu asko egon dira, baino esan beharra dago zu honi Ibon beste gar bat gehitu zaiola orain New York Timesek egindako ikerketa bat ezagutzera eman ostean. Edabide honen arabera, ondo entzun, 2018 urtetik, hau da duela, ba, 6 bat urtetik, gutxi gora, ez 6, ez gehiago, 8 izango dira. Nita matematikak, bueno, 2018 urtetik, Israelgo estatuak dirua jarri du telebotoan eragina izateko helburuarekin. Hemen dirua egonda Israelen aldetik. Nik uste dut, nahiko jakina zelazea.
1: Usaintzen genuen.
2: Azken urte hauetan oso exageratua izan da Israelen bueno, ba, publikoak eman dion babesa bere hautagaitza horri, ez? Eta, bueno, ba, nahiko deigarria zen ze justu urtero hainbeste botu izatea, ba, televoto horretan bai. Israelek etzen gauza oso sinesgarria.
1: Gainera, herrialde horren kantak azken urte hauetan ez dira favorito izan, ez apostu etxeetan, ez Eurofanen partetik, eta batean finala iristean, irabazle sortatzea edo goikaldeko postu ekartzea deigarria bada gutxienez.
2: Beti esan izan da, ez? Eurovision politika da. Hombre, hori ezkutatu nahi izan da, eta bueno, lausotu nahi izan da, ba, pixka bat, musikaren garrantzia eta goraipatu urteetan eta urteetan zehar, baina iritsi zen Israel, eta batez ere azken urte hauetan ikuste gut, ba, jaialdiak zukan, edo geratzen zitzaion, prestigio gutxi hori pikutara bota duela horrelako zerbaitekin, ez? Hemen garbi geratu da, politikak agintzen duela bai. Denaren gainetik.
1: Eurovisionek, eta hau ofiziala da, sinesgarritasuna galdu duela gauza jakina da, eta dena babesleak tartean direlako, Aipatu gorean, baina babesleak tartean direnez, babesle horiek mantentze aldera, ba, jaialdi hori, festival hori, edo zer egiteko prest dago.
2: Bai, alaxe da, eta ikerketa honek, New York Timesen ikerketa honek, bai estatu du, Israelgo estatuaren aldetik, ba, eskuartzea egon dela. 2024 urtean, adibidez, 2024 urtean bakarrik, gutxienez, ondorioztatu dute $1,000,000 jarri zituela Israelgo kanpo harremanen ministerioak herrialdeari botuak emateko. Osea, $1,000,000 bakarrik botuetan.
1: Wow.
2: Osea, hori kanpo harremanen ministerioak egindako partida batetik atera zuten bakarrik Israel bozkatzeko Eurovision jaialdian. Hau erokeria.
1: Zipara hori astakeria da, baina aldi beren gero diru hori nola bilakatzen da bototan. Hau da, zer dago, alako zentralita moduko bat, jende pilo batekin deak egiten €1,000,000 edo, bueno, kopuru hori xautu arte?
2: Pertsonak kontratatzen zituzten dei hauek egiteko, eta gainera hemen Eurovisionen kontra esan bada, Eurovision jaialdiko antolakuntzak edo pertsonako 20 boto ematea albidetzen zuela, claro, zu azten bazara jendea kontratatzen eta bakoitzak 20 boto emateko aukera baldin badauka, ba ez dakiz zenbat pertsona kontratatuta dauzkazu, milaka eta milaka boto normalena izan beharko litzateke pertsona bakoitzak boto bat ematea, ez? Edo ez dakit, bueno,
1: gainera gogoratuko dugu botazio prozesu hau kanpoko herrialde batetik egin behar dela.
2: Bai.
1: Ezen duzulako, hau da, Israelgo baldin bazara, ezen duzu zure herrialdea bozkatu, bertan egonda. Egon behar duzu beste leku batean, eta handik egin behar duzu botaketa hori.
2: Ba, imaginatu Israelen estrategia nolako izango zen, eta zer egongo zen horratzetik, jendea kontratatzeko beste herrialde batzuetan, zure herrialdeari botu emateko, eta bueno, bazken finean, horrela izugarri errazten zen parte hartzaile baten aldeko boto masiboa ematea, eta bueno, ba, hori da gertatu dena urte guzti hauetan zehar. Baina honen aurrean, barne auditoria bat martxan jarri beharrean, Eurovision jaialdiak esan du, irregulartasunik ez zela egon eta dena araudia errespetatuz egin dela urte guzti hauetan zehar. Ordun, nik uste dut Eurovisionek hartu duen ba posizioa edo postura izan dela denari uko egitea, kritika guztiak alde batera botatzea eta aurrera jarraitzea. Atzera begiratu gabe, ez? Goazen aurrera, kritika guztiak hor alde batera botaz eta hartu duen estrategia hori ba badirudi nahiko gaizki ateratzen ari zaiola. Zarantzarik gabe ikerketa hau bueno, momenturik txarrenean eldura eduda jaialdiarentzat, hainbat herrialde Eurovisionetik joateaz gain publikoaren interesa ere izugarri jetxirielako urte honetan. Zuek ideia bat egiteko, streaming plataformetan aurtengo kantek izan dituzten entzunaldiak 160 jetxi dira aurreko urtearekin alderatuta. Da, urte batean bakarrik 160 erori dira ba entzunaldiko puruak urte bateko aldearekin.
1: Nik datu honen kontrolatzen, baina jakindu danagatik Espainiako eurofanak omen dira Europako sutsuenetarikoak, eta Espainia ez aurkeztu izanak min asko, min handia egin omen dio Eurovision konzeptu horri, festivalari berosotasunean, fan hauek ez direlako gongo horri pegatuta, eta gainera Eurovisioneko itzordu garantzitsu ez gain, lehenagotik ere aurreko asteetan egiten direlako kontzertu batzuk herrialde ezberdinetan pixka motorrak berotzen joateko, eta antza asko bertan bera geratu omen dira Espainiako eurofanak ez zutelako edo eurofanak ez zutelako bertaratzeko asmorik.
2: Gauze, jendea pentsatzen du herrialde guztietan Eurovisionen aldeko jendea edo jarraitzaileak kopuru beretsukoak direla, baina ez daukaz erikusirik adibidez Espainiako Eurovisionen jarraitzaile kopurua edo Italiako. Uste dut Italian gainera Eurovisionen ikusleak ez direla igual iristen 115ko xerrera, eta igual Espainia mailan ba 160ra iristen da. Hor ikusten da baita bueno, ba jaialdiarekin ko interesa herrialde bakoitzen ezberdina dela, eta ez du esan duzu bezala Espainiaren kasuan da bueno ba herrialde fanatikoenetariko
1: sumatuko zuten impactu hori
2: seguro bai. Bueno, Martin Green, ez dakit hau agizuen orden, bera da jaialdiko zuzendaria, eta bueno ba berari, zuzendari honi, ikerketa honen inguruan galdetu diote, ez dakit atzu izan zen edo, eta berak zer esan duen, ez esan du ze iruditu zaizu Israelen inguruan atera den ikerketa hau New York Timesen eskutik etorri dena, eta berak esan du honen inguruan ez daukala baia ezer esateko. Israelek esan duena da, Israelek ez zuela pasaden urtean jaialdi irabazi eta ez duela ulertzen herrialde honekin dagoen obsesioa. Hori izan da bere erantzuna. Orduan, claro, zuk imaginatu Eurovision bezalako jaialdi bateko zuzendariak hau esaten baldin badu, ba hitz hauek gero nola iristen diren publikoaren gana.
1: Ez daukate zer egiterik, ezin da ia egoera defendatu, eta hori gainberan doa balazari gabe.
2: Bai, honek publikoa izugarri aserrerazi du, eta garbi geratu da, ba beste behin jaialdiak ez duela garbi posizionatzeko intentziorik momentuz behintzat. Hala ere, garbi dagoena da Israelen parte hartzeak jarraitzen baldin badu, eta ez badute gardentasunaren aldeko apustu bat egiten, eta gauzak garbi eta zintzo egitearen aldeko apustu egiten, jaialdiaren etorkizuna ba nahiko beltza izango dela hurrengo urteetan.
1: Ba, hortxe haukazue, lerroburua, The New York Times edabideak egindako ikerketa baten arabera, 2024 urtean gutxienez $1,000,000 jarri zituen Israelgo gobernuak Israelen aldeko botoak finantzatzeko. Botazio fase horretan, deien bidez, Israelek botoak irabazteko. Hau, eskandalo bada, egazan, eskandalo bada, eta hortxe geratzen da, jai. Ez da gintuen gogoak, Eurovision ikusteko aurtengoan, are gutxiago ditugu emendik aurrera.
2: Ez dakit, lanketa bat egiten ari den, guri gogo guztiak botatzeko, zaborretara, zegia esan, hau, desastre utxe izan da.
1: Bueno, gu saioak, aztako arratsaldea, ez dako gu milioi bat dolarreko aurrekontua hau saio egiteko, baina, 1 eurotxo bai dugu zuentzat, 1 eurotxo bai.
2: Baina, bueno. Imaginatzen zea, milioi bateko aurrekontu izatea bat batean.
1: Zer ezken ukan egingo, eh? Beti formatu azteko, berriak.
2: Bea, egingo,
1: azteko soldata iguera bat.
2: Bai, soldata iguera bat hori bai, baino, gero, zezen mekanikoa.
1: Hori.
2: Hori da, egingo genuke, migarren gauza, soldata igotzeaz gain.
1: Erne, ez daukagu milioi bateko aurrekontua, baina, akaso, denboraldiago amaitu aurretik, gure ametxetako zezen mekanikoa instalatuko dugu saio berezi baterako. Argituko dugu demorarekin, baina, hori egitea igual posible izango da.
0: Gu honenak! Gu saioaren onena bakarrik!

onenak. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Baitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoragarri.

moda berriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun istorio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: arratsaldeko laurak dira. Gaztea!
1: Gu saioko onena, larumatetan. Gu onenak. Arratsaldeko iruretan hasita, entzun gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak. Asteburuetan ere, gu saioa zurekin.

0: onenak. Gusaioaren onena bakarrik.
1: Gaizka Izagir, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, arratsaldeon.
1: Bueno, gaizka, zure salseoarekin jarraituz, zure munduan sartuko gara, zure esparruan, zure ikusen zuezkoetan. Eta gaur, zure gomendioekin, bata dokumentala da, aspaldiko partez.
2: Bai.
1: Eta bestea da, telesaia, dokua jarri diguzu izkilarriz.
2: Bai, izkilarriz jarri dizuz, bueno, aspaldi ez nuelako dokumentala ekartzen, eta aspaldi ez nuelako gainea dokumentalain interesgarria ekartzen. Egia da, nahiko, a ber, esan baruen nitxozkoa dela, ez da nitxozkoa, oain azalduko ez zergatik, baina, bueno, behintzat, azaldetzen dizu danean sinopsia, agian, ba, entzule asko ja ingo dute paso, ez? The Dark Wizard izena du dokumentalak, lau ataletan zatitu dute, HBO Maxen daukazu ikusgai, oso osorik. Egia da, jo, maitea, esan baruen, mendia, ez que ja...
1: Mendi maitea.
2: Mendi maitea, ega.
1: Maitea. Maitasuna ya, maitasuna ya, esan bazela, ez da, baten batik, nako maitasuna maitea.
2: Bueno, esan baruen, mendia maite dugun ontzat. Azken boladan, azken urteotan, aidea bateatzen dokumental batzuk oso interesgarriak, plataforma desberdinetan, ezakit Free Solo, Rescate al Límite, Pura Vida, baina ez bakarrik ikusten dien irudi ikusgarriengatik eta kontatzen duten agatik, baizik eta ba, eskalatzaile edo mendi zaletasun horren muinean, azaleratzen dituztelako beste gai interesgarri batzuk, ba, osasun mentala, obsesioa, perfekzionismoaren psikologia hori guztia, osea, bizkatera biltzen dute mendiaren aitzakia hori beste gai batzuk lantzeko.
1: Eta nor da mago hau edo?
2: Ba, bueno,
1: mago iluna edo, esan duzu izen burua
2: ingelesez? Dark Wizard, mago iluna, dokumentan honek kontatzen du Dean Potterren historioa. Dean Potter, nor zen, zoritxarrez hilda dago, gazte hil zen.
1: Spoiler.
2: Bai, bueno, hori ja dokumentaren hasieran ez dute esaten baina.
1: Ah, protagonista hilda dago.
2: Bai, protagonista hilda dago. Dean Potter izan zen, bueno, bere garaian munduko eskalatzaile, base, jauzilari eta highline praktikatzaile onena mundu mailan. Honek egiten zuena da funtsian, eskalatzen zuen sokari gabe, eskalatzen zituen sekulako menditzarrak, hor badago oso famatua, famatuenetako ara kapitan, dala
1: Josemiten
2: dagoen horma hori. Gaur egun, beste eskalatzaile Alex Honnolek ja igo du, baina bere garaian hau zen ezaguna, eta gero honek egiten zuena da, behin goeran igota, bueno, parakaidas edo parachute moduko bat jarri, eta salto egiten zuen zuzenean, eta horrela egiten zuena guztia. Orduan, alde batetik dokumentalak erakusten du, bere bizkat kirol balentria ikaragarri guztia, osea, irudiak flipantea dia, nik amaitu dut, atal guztietan eskuetatik izerditan, literalki.
1: Hori esan behar nuen, natura agertzen da, eta normalen natura agertzen den dokumentaletan erlasatzen gara, baina kaso honetan ez dago erlasatzeko modurik.
2: Osa, tentsioa ikaragarria da, ze, benetan, igotzen zituen mendiak eta sokari gabe ikaragarria.
1: Hau da, natura muturrera eraman da.
2: Muturrera eraman da, baina dokumentaren alderdinik interesgarriana ez da hori, ez da hori oso interesgarria den, baizik eta tipo honen, pixka eta alde iluna edo ikuspegi psikologiko horretan nola sakontzen duen. Ze, bueno, tiponek izan zituen osasun arazo nahiko larriak, ba, pixka eta zuelako bere izten ja bere arlo profesionala, bere bizitza pertsonala, komunikabideetan izan zuen sekulako estandaz, oso ezagun egin zen, egiten zituen erronken gatik, Txinara gonbidatu zuten eta negin zuen kriston zirkoa. Osa, atal hori, irugarren aderi flipante iruditzaidan sortu zen guztia.
1: Show businessa burura igozitzen.
2: Bai, baina tipoak, bazuen, bueno, mentalki nahiko ez egon korrazen, orduan nahiko jarrera bortitzak zituen, beste batzuk esaten zuten nahi eta egiten zituela mendiko bizket irtera horiek, ba, berak, hor hil nahi zuelako eta horrekin nola aiteko ikuskizuna egin. Osa, pertsonaia honen alde ilun esan dezagun horretan murgiltzen duenan dokumentalak ematen du bete-betean. Ze, bai kirolaren arroa, bai bestea, ba, bata bestearen ondoan jarriz, sortu dute dokumental bat oso potentea. Gai honen inguruan, egia da nik asko ikusitu dala, gustatzen zaidan gai badela. Korregatik hasieran aipatuz, dizuet, agian nitxozko gomendioa dala. Ba, dirudielako soilik, ba, mendizaleek edo ikusi barreko zerbait dela, baina nik gomendioa mundu guztiari luzatzen diot.
1: Baina nik ulertzeko, hau Dean Potterren bizitzan oinarritzen da, edo da orokorragoa eskalatzaileen...
2: Ez, bere bizitza.
1: Bere bizitza,
2: eta egia da, bueno, bere bizitzaren inguruan sortu ziren polemika guztiak, hor alerio batzuk, ba, bueno, bere gain jarri nahi zuten beste eskalatzaile batzuk, leia, komunikabideak, bikotekideak, osea,
1: bere fama zer da, ospa zer da, Jesus Calleja antzeko zerbait edo.
2: Bere
1: fama edo ospea,
2: ez gaina, osea,
1: telebista mailan mugitzen den abentura zale bat denez bestea Jesus Calleja.
2: Baina hau da, osea, Callejaren kontrakoa zentzu hau oso bakartia zen, oso etzen bereziki iztuna, osea, pixkat zebilen.
1: Callejak jatorritxura dauka gehiago.
2: Bai, honek ez zuen bueno, neurri batean jo jatorri itxura etzeukan, tiponek, gaina oso tipo altua zen, osa, deigarria zen, orduan, neri ikaragarri gustatu zait, ez nuen espero, Nikolakoak beti ikusten ditut, baina, bueno, ez nuen espero dokumentalain biribila, hau, HBO Maxen daukazu, ikusgai, lau ataletan, apiskat, aletzen du tiponen bizitza osoa, arakatzen du bere argi ilun guztioietan.
1: Ba, apuntatu, eta The Dark Wizard, edo, bueno, ba, mago iluna, el mago oskuro, HBO Maxen ikusgai, dokumentala, aspaldiko partez, natura paraje ederrak ikusgai eta tiponen kontakizun hori ere presente dela. Imaginatzen dugu testigantza gertuko pertsonenak izango direla, telebista munduko
2: jendearena. Telebistako irudia, garaikoak, hori da, bai.
1: Bigarren gomendioa, telesaila eta lehen esan du alainek, ez da, aspaldian ez duela bere eduki hori freskatu, telesailekin lotuta, ba, ea gaurko honekin lortzen dugun horri buelta, Matea?
2: A ber, zabantza dukat alainekin, zabantza dukat, ez dakik gustatuko testaion, baina, bueno, nik gomendioa botako eta gero egin destela nahi duena. Lord of the Flies, el señor de las moscas, Eulien Jauna, hau da, bueno, eleberri oso oso ezagun batean oinarritutako ekoizpen bat, berez zineman egin diaia da bi egokitzapen. Niko goratzen dela, 80ko hamarkadakoa ikusi nuela txikitan, eta kriston trauma eragin zian pelikula honek. Osa, aipatzen diatenean, zein da hola txikitan, bueno, trauma edo pixkat eragin gehien egin zuen pelikula, beti hau aipatzen dut, bau destena batzuk, igual txikian nintzelako edo, nahiko impacto gehi, desentera egin zidatena.
1: Baina generoa beldurra da, pelikularena.
2: Kontatuko izuet, kontatzen duena da, bueno, hau egin dutena da, beste irugarren egokitzen beta, baina kasuenetan telesari formatuan, lau atal, eta sortzailea da, iazko super telesari ezagun baten sortzailea, adolescentziaren sortzaile bera. Bueno, kontatzen duena da, hegazkin istripu bat, hegazkin horretan soilik umeak edo nerabeak bidaiatzen dute, elduri gabe, bidaia, osea, hegazkin bidaiaria egidaria salbu noska, imaginatzen dut.
1: Hemen danak umeak. Hau izan da, asbaldiko aklaraziorik
3: onena. Baina, baina, egizuri pentsatu duda, la esan dut, baina nola denak umeak, osea, esan dut, horre,
1: aste azkaren gaudela.
3: Pilotua izango zan, eldu bat, ez?
1: Hau da, liburu baten azpian jartzen den ohar hori, horri alde batean azpian jartzen den barra hori ematen duzta. Pilotua salbu. Asterisko.
2: Bueno, orduan, istripu bat izaten du hegazkin horrek, eta uarte batean erortzen da, eta bizirik soilik ateratzen dira umeak, heldu bakarra hil egiten da.
3: Orduan, pizkat Losten estiloa, baino makusi formatua.
2: Makusi formatua, bai, baina ez, hau da, 18 plus gorako telesaila, ze oso gordina da, oso basatia da, nahiko violentoa da. Orduan, hau girotzen da, esango nuke, 70ko hamarkadan gutxi gara da, ez da gaur egun. Eta telesailak erakusten duena da, ume hauen egunerokoa irla horretan, eta nola, ba, sortzen duten nola aiteko, komilatatzen gizarte bat, baina ume batzuen arauetatik hasita. Alegia, bueno, arau batzuk jartzen dituzte, asambleak egite dituzte, osea, umeak dira, bueno, izango nuke daudela, 8 eta 15 urte bitarteko umeak, 40 ume inguru dira, eta telesailak lau ataletan kontatzen duena da, bertan gertatzen dena. Atal bakoitza eskaintzen zaio, adolesten zen bezala, pertsonaia bati, pertsonaia baten ikuspegitik kontatuko digute historioa, eta egia da, sinopsia entzunda, neko telesaila erakargarria dela ikusteko, eta gogoa ematen duela, baina formalki, oso telesail berezia da, oso berezia da. Une batzuetan kosta egiten da ikustea. Ez duelako erabiltzen lenguaia narratibo eta zinematografiko oso ohikorik.
1: Badago plano sekuentziarik adolescentzen bezala?
2: Baina adibidez, bitxikeria moduan, ba omen dago lege bat, hau Britania handikoa da, ez dakiz ordutatik aurrea adin txikiko ez dutela errodajetan parte hartu. Orduan, baude ezten asko gauean gertatzen direnak. Orduan egin zutena da egunez grabatu, baina infragorriekin. Orduan, irlak, itxuraz, gaueko estenetan hartzen du irudi bat, hola oso psikodelikoa, saturatua bezala, zera ojo de pez edo begi lente hoiekin badakizute, horrekin graduta dago, alegia formalki, oso telesail berezia da, eta agian ez da mundu guztiaren txat, mundu guztien txat, badalako neko, ez dakit, berezia.
1: Ja, ikusantzunezko koden adetik ez da igual lehenengo kolpean begitatik sartzen den zerbait.
2: Ez du narratiba klasiko horik, hasi eta bukatu, ez da kronologikoa.
3: Ulertzen dugun adetik pixka bat astuna egiten da igual, ez? Momentu batzuetan.
2: A ber, astuna baino ez gaude oituta, olako ez da gitze hitzera bilia, alako hizkuntza zinematografikora bat ez ere zoritxarrez Netflixen garaiotan, ze Netflixen filtrotik denak gila guztiak berdina dirudi. Orduan nik pertsonalki eskertzen ditut olako promosamenak muturrera manda.
1: Gainera begirada ez egin behar da, zailari gara gauzak askaretara oitzen, eta ondo dago tartzeka alako gauzak ikustea beste behin edukatzeko eta gure formatzeko.
2: Osa, gauzan hitzak ikusi behar dira, ze Netflix, ezken berriro aipatuko peineta berriz, aida kalte egiten zentzu horret honetan. Umeak ikaragarri daude, historia oso ondo dago.
3: Baina hau miniserie bat da, esan dut, historia hasi eta bukatu egiten da.
2: Bai.
3: Eta zenbat atal?
2: Lau.
3: Lau, ah, lau atal bakarrik.
2: Eta, baina ez espero, hegazkin istripua kontuta, ez espero, bueno, Lost moduko horik, hori,
1: no sé, espero el Durik.
2: Baina ez, ez, jo, es que hori izan da, puntazo, Korte batera eta intzazuen ere zuena. Esan egetena, ez dago la misterio horik, ze gertatu da, nondik dato, osea, gehiago zentratzen da bizira upenean. Mm. Eta pixkat, ba, gizarte arau berri.
1: Eta ume hauek, hau da, telesaia behin ikusita, ume hauek ondor horretzen dira, bukarerako guztoko dituzu, alagorotu dira.
2: Claro,
1: ikusten, ikusten ume hauek beraien egitura, beraien hierarkiak sortzen eta hori guztia, igual, bate bat egongo da jasan ezin jara.
2: Claro, bi talde bezala sortzen dira, eta talde batekoa ba, bereziki basatia dira. Mm, oso basatia dira, eta, bueno, hor sortzen dira egoera neko jebiak, eta neko potentzak, horregatik, laro gita marreko pelikulak neko eragin ba, eragin zibidan neri, ez?
1: Hau, bueno, Movistarren dago, ez da?
2: Netflix, ahi, Movistarren, egia da.
1: Hori, hau, diskretikatu dugu, ori, baina Movistarren dago.
2: Hori, esan egin duen, oza, telesaia un Netflixen egon izan balitz, ori. Elitzateke hau guztia posibilizan.
3: Bale, hau, Movistarren eta lehena ipatu duzun dokumentala HBO.
1: Vale. Apuntatu biak, The Dark Wizard, eta hau da, Lord of the Flies, edo eltxoen jauna.
2: Bai,
1: duko dugu, el señor de las moscas.
2: Azkar musika.
1: Hori, moska eulia da.
3: Bai, eltxoa da moskito.
1: Moskito, ia.
2: Ez, bigarria dela soinu banda. Soinu banda da Hans Zimmer, eta The Wild Lotuseko komposatzaile bera.
1: Ya está. Hori guztia sanda, hortxe gomendioak entzulok, jaztindu derreman dizuegu, bi gomendio, bi aholku dokumentala eta telesaia, noren eskutik, ba, gizon honen eskutik, bera gizona da, heldua da, eta ze ondora ematen duen bere egazkina, aste azkenero gaztean gun. Gaizka Izagirre, eskerrik asko.
2: Oei, eskerrik asko.
1: Esto naiz da.
0: Gu honenak, gazteako arratsaldeen onena.

0: onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Irati Dauzkin Pantoi arratsaldeon.
2: Oso ondo, bueno, eguraldiakin oso aserre, baina bestela ondo, eta bat batea guteko, ba, gogo asko dauzket.
1: Bueno, ba, kegu kartelean, genero asko nahazten direla, punk oia batetik, musika urbanua ere bai, eta nik uste dut, kartel hori pentsatu dutela, zu inspirazio modura hartuta.
2: Bai. Nik uste ikusi atela nahi, eta esan dute, zehati oso egiten, neskoren gustoekin, ba, festi bat erromeriare dago, gozatakin joko due.
1: Elbir Boys, Metrika,
2: bai. Adena.
1: Bai, bai. Ba, izango gara, panto ere gure ezetan egongo da saio berezian ostiralean, baina momentuz gaurkoa, eta uste dut, gaurko zure gaiak ez daukala loturarik musika festivaletako barroio, oiko roio horrekin, ez da?
2: Bueno, ez auke lotura zuzena, baino bai zer ikusia dula festarekin.
1: Ados. Barroio, oiko roio horrekin, ez da?
2: Bueno, ez auke lotura zuzena, baino bai zer ikusia dula festarekin.
1: Ados.

0: hori guztia ikustearen ekintza hori da.
1: Araxe.
0: Bueno, uste dut, arazo tekniko txikea daukagula irati, ondo entzuten duzu, horretxe
2: bai,
0: bertan?
2: Bai, bai, orain, bai.
0: Bestela bango diogu volumenari edo, baina
2: es,
0: ondo.
2: Ez, erkira, vale. Bestela esango jot alainei.
0: Beraz, alainek pasada izu, alainek jarriko izu volumena, eta baita edukia ere berak gasatzen izu, gordua.
2: Bai, esklabizontat.
0: Zara, zera agentea da.
2: Bestela ibat esklabizontat.
0: Zein da gaurko gaia berak pasada izun gai hori?
2: Bai, berak pasada izena eta healthy party.
1: Bueno, ingelera oso ondo ez dugu dominatzen, eh? Healthy party, uste dut ez dala oskatzen, ez?
2: Bueno, nola oskatzen da?
1: Healthy, izango da.
2: Healthy party.
0: Healthy party. Festa osasuntxua.
2: Olla, vale. Festa osasuntxua, dena kulertzeko. Ematen ditela hemen, Belen Esteban ingles ez egiten. Bueno, ba, rilo horretan araine bialdu dit egin dela festa osasuntxu bat.
1: Baina, nor bialdu dituz detegu garbi geratu.
0: Espero tarte oso banzar hori gora zenegotea, eh? Bestela, kolabonek ez du balio.
1: Emate hori nagoela pistola batekin beak esateko hori, baina bueno.
2: Bueno, ba, parti horretan, festa horretan, ba, festa normal bat izan beharren, hau da, perreatu barren lurrean jo, zure koparekin, ba, erabaki dute kirola egitea, ba, musika jartzen duten bitarten, ez? Bat gialen dame jartzen dute, ba, sentadilla batzuk egiten, eta plantxa batzuk egiten, ez zintziate aspergarriagoak izan. Hoi, argi usteko. Bueno, eta gauza da, festival bat eta dena egin du, horren inguruan, da festival bat, ba, kontzertu batera jun beharrean, adibidez metrika edo Helbir Boizera jun beharrean, ba, yoga edo ba,
1: spinning. Daitxi, spinning.
0: Esan barra okat, panto, hau ez dagoela oso urrun, zure zumba klasetatik,
2: Bueno.
0: Eman ez dela kritikatzen, festa mota bat, dantzan egiteko, eta osasuntxua eta alkoligabekoa, baina gero zurtzaude, arratsaldetan zumba klasetara joaten zure gimnazioan.
2: Bai, baina aste arte eta aste azkenetan ez larun bat bat, Ba. Larun bat bat egin jartzen den nire outfita, eta juten naiz metrikaren konzertura nire iesko botekin.
0: Vale.
2: Orduan, nik esplikatuko ez zergaitik kritikatzen deten hau, bakituten dena kritikatzen detela, baina, bueno, azalduko ez zer nundik datorren nire kritika. Eta, por cierto, esan deten bestela, festival batera bat egin da, nire beldurra da jendea uenteratzea Euskal Herrian pintxopotea egiten degula, etortze eta esatea, bueno, pues orain, pintxopotea desagertuko da, eta zerbeza beharre, jarriko dugu proteinasko batido bat, eta pintxo izango da...
1: Edo bestela, krudite pote bat egiten astea, ez? Imaginatu, wow. Krudite batzukin.
0: Horiz, hori da, osagaia edo lehengaia gordina denean ez.
1: Bai, bai, igual hartzi dute apio, pixkat, humusarekin bustitzeko, edo hori, azenario batzuk, edo lakoak.
0: Zuegon, aste osoa lanean, gero hori izateko zure, claro. Aste buruko oparia, edo aste guna gatzaldeko oparia.
1: Krudite pote batera.
2: Depresiona balen badezue, perfecto, bestela... Nik ez etera ostena. Eta gauza da, a ber, egia da gure guk ezagutzen dugun festa, gure kontzertua, gure perreoa, eskorbutoa, pleno pulmon kantatzea, guk ezagutzen dugun festa horiek, ba, badutela faktore negatiboa dela alkola. Egia da, bale, alkola, osasunerako kaltegarrie da, geroz eta alkolu gutxeo edo eman bezu, ba, zutzako asko zere hobeto, baino, festak ere bai baditu gauza oso positiboak jendonek kontuan hartzen ezuna dela, ba, simplemente divertitzea inungo helbururi gabe, ez? Ondo pasatzea, desinibitzea, lagunak egitea, sozializatzea, eta urrengo gunen, ba, goizeko hamabitan esnatzen baldin batzea, eta zure plana baldin bada, deskantzatzea, sofan, palomita bazukin, eta telenobela turko bat ikusi, pues, perfecto, esa ezer gertatzen.
0: Ezen dugu aztu, festa irteteak eramaten gaituela, jendearekin kontaktuan egotera, orain gizarte individualista batean gaudela, eta horrekin apurtzeko ondo dagoela, la kanpona irten, gau ez irten, jende berri ezagutu, eta taberna txiki batean, izerdi batean, amarnaka lagunekin egotea, ba, hori mongetorri izan badila.
2: Eta hori osasuntxua da, asto gabe. Eta gauza da, jende honek zuek esango jazue igual, bale, baina kirola osasuntxua da, eta sozializazoko aukera ematen balin badu, ba, ondo. Bueno, ba, bira, nik beti esango dizuet, nahi balin badezue, kirolain, perfecto, juntatu lagunekin, juntzaitezte mendira, juntzaitezte pelotan jolastea, ina edezue kirol guztiak. Baina gauze da jende honen helburua dela dibertsua produktiboa bihurtzea. Hau da, hauek esaten dute. Bai, begira, festa denbora galtzea da. Ze festak ematen dizu ajea eta urrengo egunean ba, ez ez du ezer egiten. Edo inkluso alkolai gabe, simplemente ba, nekatua zaude eta deskantzatu egiten duzu. Ba, begira, festa ez da denbora galtzea. Deskantzatzea ez da denbora galtzea. Deskantzatzea da errekuperatzea

0: energia hartzea, lasa egotea eta osasun mentala.
1: Eta nik uste dut gainera ezberdina dela, zuk juerga batean ez edatea adibidez, esan dut jende asko dago alkoholik edaten ez duena, eta primeran dago hori, baina ian astea, ez edatea kirola egitearekin baita, kirola egiteko behar horrekin baita, juerga munduan edo parranda giroan, hor dian ikustu dut beste koska badagoela, ez dela gauza bera, eh?
0: Ez da gauza bera.
1: Ze batean zu ateratzen zara, nahiz eta alkoholik ez edan, igual, erate duzu urre baso bat, ur pixkat, berdin zait, baina zure helburua da divertitzea, ondo pasatzea eta lagunekin egotea, hitz egitea, ez dauka beste hola helburu produktiborik zuk esate duzun bezala.
0: Eta hauen helburu azkenen dela zure bertsio hori konena ateratzea, zure bertsio osasun ateratzea, eta iruditzen zait dauzketela jokabide oso osasuntsuak ez direna edo jokabide oso toksikoak osasunaren izenean. Stop. Osea, nik ezin dut gehiago olako jokabide.
2: Abizena jartzen dute parti, eta karo horrek festatik zer du bezta, ari dira sartzen alako troiako zaldi moduko zerbait, ez daukanean oiko festa baten esentzia, eta zua esatu, ez da produktibitatea ardaz denean, ba, ja, festa ideia, festa kontzeptua ere desbirtuatu egiten da.
0: Eta gainera, produktibitatea da, helburua baita ere produktibitatearekin lotzen da gure gorputz mota, ez? Mm. Gorputz normatibo bat. Hau da, nik egin dezaket kirola eta ez euki gorputz normatibo bat. Ba, jende honentzako nila hortik kanpo nago, zenero gorputza ja eza produktiboa, ja eza kirolaren emaitza ematen duen gorputz bat, eta orduan irutzen zait, leku horietan ere bai, lodifobia haundia eongo dela.
2: Bai, oso, hausnarketa interesgarria, healthy party hauei buruz ari gara, eta goi zango gara azkenak alkoholaren eta drogen apologia egingo duten akoritu ari gabe, baina ez dugu aztu gauean gutako bakoitzaren beste bertsio batzuk erakusten ditugula, eta gaua horrezegatik dela interesgarria. Azten garrilako, gure beste aurpegi batzuk maiganean jartzen, eta kako txartean deskontrol puntu bat erakustea ondo dagoela zen. Ja, nahiko lotuta daude, egunerokotasunean, gero gure festak ere lotuak izateko, ez da?
1: Bueno, eta barkatu, gauza da esango dizuet, nik bideo hori ikusi dut, iratiri bidali dio dana, bidale egin dena, nik enuke nahi, jende horrekin, ez da, kontaktu minimo bat izan, beraien begiak ikustea besterik ez dago, jakiteko jende hori ez dela fidatzeko moduko jendea, eh? Osea, ze aurpegi, ze begira da zuten horre, bueno, esango dugu festa horretan edo kirol festa horretan zeuden pertsona horiek,
2: eh? Gauza bat entzuleok, oraintxe bertan ore izan dezakezu zuek ere, nahi baduzue, alainek zue bidaltzea, pantori bidali dion bezala bideoa, aukera daukazue, WhatsApp ez eskatzeko,
1: venga, vale.
2: Eta pantoren privilegio hori izango duzu zuek, alainek bide hori WhatsAppeko, bueno, DMS, baina WhatsAppeko mezu baten bidez bidaleko dizuelako.
1: Iratiri eguna egin dio dan bezala zuei ere bai.
0: Hori da, baina eskendun ere panto gehia, eh?
2: Bueno, horrarte orduan, edo azkenengo puntualizazioaren bat, irati?
0: Aba, begira, gaur dena bota, ja, beraz, bueno, nebez buen izseitzen dut izaiten,
2: eh? Gorde indarrak, ze ostiralean gurekin duzu izordua, bat batean festivalean, ostiralean bostetan hasita, guzaio hau Gasteizko Mendizabalatik egingo dugulako, eta nire beldurra da, autoan pantorekin noala, alain.
1: Ufa.
2: Ja, buru utziko dit, frigituta iristerako.
1: Zu bostetako zaude hor, behar duzula ja, lokuluska bat.
0: Bai.
2: Irati, eskerrik asko.
0: Zuei.
3: Entzun Gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onenak.

0: gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onenak.
1: Hemen ez dago, maian askaririk momentuz, ea gero arratsaldeak aurrera egin ahala, mokadutxo bat hartzeko aukera daukagun, baina azken aldian, ez dugu ez da merienda ere dekartzen estudiora.
2: Ea, tentazio ondia dela, hemen Miramongo egoitzan daukagu hor, bueno, makina horietako bat bere xokobons eta bere litxarkeri guzti horiekin, eta tentazio ondia da, baina gu, nahiko xuxen ibiltzen gara, Iban.
1: Baina gero etxera nola izten garen.
2: Hori bai.
1: Ansia epiko batekin. Bueno, badegira, horreintxe, ba, gero ez iristeko puntu hortan edo maila hortan etxera, zerbe sartuko dugu ahoan, eta sartuko duguna da, Japonian topatu dugun patata frijitu mota hau. Izan ingo dugu edukiaz, baina batez ere kanpoko poltsaz.
2: Bai, gauza oso bitxi bat gertatu delako Japonian, eta zuekin elkarbanatu nahi genuen albistea. Gauza da, Japonian, bueno, hau, aste honetako albistea da, patata frijituen poltsak txuribeltzean imprimatzen hasi direla herrialdean tinta falta delako.
1: Wow.
2: Hori da albistea, bale? Gauza da, Japonia ba, tinta eskasia pairatzen hasi dela azken aldi honetan munduko gertakari geopolitikoen ondorioz. Ba, bueno, besteak beste, Irango gerrak ba, hainbat lehen gaien eskasia eramandu herrialdera, ba, zenbait uste dut pigmentu eta erretxina eta hola falta direlako, ez dira Japoniara heldu eta honek eragin zuzena izan du esnak poltsetan. Ze pasada, bueno, ba, bertan dago, enpresa bat, bueno, Kalbi uste dut ahoskatzen dela da, CALBEE izeneko enpresa bat.
1: Segure taierreko bezala Kalbi.
2: Enbeste Kalbi bat dau. Bueno, Kalbi da, Japoniako zukulertzeko Matutano moduko enpresa horietako bat, ez? Enpresa handi bat, bori, esnakak, patata frijituak eta gauza pila egiten dituena, eta, bueno, enpresa handinetariko bat da Japonian, eh? Bueno, ba, Japonian izan denak seguraski konturatu gabe igual edo jakin gabe probatuko zituen Kappa Ebisen edo Jagariko markako patata frijituak. Bueno, ba, enpresa hontakoak dira oso oso famatuak Japoniako, ba, 7-Eleven eta guzti hauetan egoten diren patata hoiek dira. Eta gauza da, enpresa hau egun batetik bestera, claro, koloreetako tintarik gabe geratu dela, ba, beraien poltsak imprimatzeko.
1: Goratuko dugu Japonian gaudela.
2: Claro.
1: Japoniara joaten bazarete, batez ere Tokio edo, bueno, Kyoto eta antzeko hirietara, hor koloreak baino ez daude, bai. Argiak baino ez daude, dena da oso brilli-brilli, dena da oso animatua esango dugu, eta batean esnak hauek txuribeltzan ikustea, bueno, hor egongo da igual distintzio puntua. Igual bideo ondatik lortzen dute beraien produktu hori nabarmentzea.
2: Bai, bon, nahiko ondo zoaz, ze hortik doa gaurko albistea. Zuk esan duzu, ez, Japonian justu kolore bizi sekulako garrantzia ematen zaiela, azkenean marketing ere oso agresiboa da, dena bilatzen da hor ba, kartelak, irudiak, dena oso bizia koloretsua izatea, oso ohikoa da pakete guztiak hori, kolore pila batekin ikustea, baino, 76 urteko historian, lehen da bizikoz erabaki erradikal bat hartu behar izan dute, aurtengo maiatzean, eta da poltsak txuribeltzean imprimatzen hasi direla.
1: Nodo garaian bezala,
2: ematen du, beste garai batera bidaiatu dugula batean, tinta beltzarekin soilik eta fondo txuri baten gainean hasi direlako imprimatzen. Gauzuk imaginatu, hemen ikustea batean egun batetik bestera, patata frijituak, txetos pandilla, laizak eta denak txuribeltzean. Ba, xoka izango litzateke, ez, batean esate, ostra, haue denak zergatik daude orain horla imprimatuta.
1: Alare, gauza esango bizuz, Japoniarrak oso adimentsuak dira, oso azkarrak dira, eta badakitauk diseinua zaintzen badakite.
2: Bai, hori bai.
1: Ikusten badute, ba, krisia dute latintarekin, erremedioa segituen topatuko dute,
2: claro.
1: Eta ziur beste modu batera edo, saiatuko direla jendia limurtzen erakartzen beraien esakak erosteko.
2: Bai, hori zahantzari gabe, gauza da, 14 produktu ezberdinetan izan duela eragina, ze enpresa hori, esan dugu oso ondia dela, denak txuribeltzez atera dira merkatura, eta enpresak marketing kanpaina bat jarri du abian, kontsumitzaileei, ba, garbi uzteko aldaketa hori soilik estetikoa dela, poltsari eragiten diola, eta produktuak, ba, betikoa izaten jarraitzen duela, da, barruko eduki hori ez dela aldatu.
1: Ez dakizu, baina ni begiekin jatekoa naiz,
2: Hombre.
1: Begietatik dena sartzen zaite, eta ikusten badut poltsa hola txuribeltzeko, pentsatzen dut barrukoa ere, igual kaskar xamarra izango dela, eta ziur igual alde maldin badago, beste packaging interesgarriagoa duen zerbait, horra joko du bala.
2: Eta nik publizitatea ikasi nuela bere garaian, erortzen naiz danetan, marketing estrategia guzti-guztietan.
1: Eta superetan erosterako garaian, hortxe justo ezintan jartze dituzunean gauzak hor bau, deba litxarkeriak eta hor kolore asko dago, eta hor beti begia joaten
2: zegoen. Bai, erakargarria da hori, bai. Baina, bueno, deigarriena da, neurri honek, hau da, bapatean, dena txuribeltzean imprimatzearen mobide honek, kontsumitzaileak usatu beharrean hauen interesa piztu egin duela produktu hoiekiko. Bueno, edizio mugatu bat izango baliz bezala, aldaketa honek erakarri egin ditu kontsumitzaileak eta jendea, ba, txuribeltzeko pakete hauen argazkiak sarere igotzen hasi da, ba, zerbait berezia izango baliz bezala, eta zerbait bakarra, ez, ba, hori, jendea hasi da, ba, gizu, ba, rilsetan, karruseletan, argazki karruseletan, eta, ba, batean, holako poltsa hoiek igotzen, zerbait esklusiboa izango baliz bezala.
1: Eta honek baliako du bildumetarako, kolekzioetarako, claro. Eta nahi baduzu hori gorde, ba, historia den, zerbait denez, pieza bat denez, ba, hor zuretza gorretzen duzu,
2: bai, bai, bai.
1: Bilduma baten parte.
2: Azken pinean, minimalismoaren zalek diseinua txalotu egin dute, eta askotan jendeak horrelako aldaketak behar ditu produktuan interesa handiagoa izateko. Zegia da, urte luzeetan zehar, beti pakaiina izan baldin bada superkoloretsua, jendearen zatorri dala normala. Hmm. Eta bapatean, egun batetik bestera, dena txuri beltzen ikustea, ba hori bai da arreta erakartzen duen zerbait.
1: Egira, guailegoke, horrein txakurretu ze, gainera, hortxe ideia opari, enpresa hauentzat, esnaken enpresa hauentzat, egin zazu de pakete bat ola, euneko egun gardena. Ikus dadila barruan zer dagoen, besteri gabe, izena ere ez jarri, eta barruko hori, identifikatzen baden baduzu, hori da marka oso ondo egina duzula produktu horrekin.
2: Hortarako marka hori edo produktu hori oso identifikagarri izan, barra, bestela jendea...
1: Naja du jumpers adibidez, ja. Bakigu izarri txurako, bueno, izarra edo, igela, zehor
2: igela, beste
1: dira, bat bat
2: ofizialki bai, bintza.
1: Hori ba, bakigu zei txurako esnaka den, jartzen baduzu, plastikozko poltsa garden batean, elementu hori hor barruan, ba, ez daukazu beste zeren beharrik, ja, ez daukazu pakete koloretsu edo txuribetzekoen beharrik.
2: Hori egia da, hori egia da. Baina zuke, aipatu duzu ez, Japonian oso adimentsuak direla, eta esan beharra dago enpresa honen Kalbiren estrategia oso ona izan dela, ze lehen da biziko momentutik gardenak izan dira, eta egin duten promozioan esan zutena izan zen. Bida ze adimentsuak esan zuten, nahiago dugu zuei patata frijituak pakete itxusi batean saltzen jarraitu, hauek saltzeari utzi baino. Mm. Hau da, ja, hasi dira ja, esloganak eta pixkat, ba, erakartzen eta gauza interesgarriak egiten, esango du egoera berriarekin lotuta.
1: Ematen du erosleari favore egiten ari direla, claro. Baina berez favorea, bueno, esan dut, beharra beraiek daukate.
2: Claro, baina azken finean, honek empatia moduko bat sortu du kontsumitzaileen artean, eta askok, ba, enpresari lagundu nahi izan diote, esango dugu, estutasun ondatik ateratzen laguntzeko, ez? Hala ere, Kalbi enpresak garbi utzi du hasieratik hau neurri temporala dela, ez dakite noiz itzuliko diren kolorera, ba, tinten mundu mailako hornidura hori normaltasunera itzultzen denean hasiko dira betiko poltsak egiten, beraz esan dezakegu, hein batean txuribeltzeko poltsa hauek badirela edizio mugatu bat, eta agian, ba, lortuko dutela jendea hauen gana gerturatzea, bereziki horregatik, delako epe labur batean, kanpoan kalean egongo den produktu mota bat.
1: Ba, zabaldu ditzatela beste behin diseinu eskolak, hemen txe ikasgai berria daukazu, hemen dik aurrera apuntatu hau, jarretuko dugu, honen bilakara, ze igual batean hemen dik beste bide bat sortzen da, eta marketing munduko urrengo fenomenoan sartzen gara, eta txuribeltzeko paketeria horren kontu honetan guztia.
2: Baina azkenean behar batetik sortu da marketing estrategia ikaragarri bat, amarrekoa.
0: Gu honenak! Gu saioaren onena bakarrik.

onenak. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak.

0: orain gaztea guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Arratsaldeko bostak dira.
2: Gaztea.
1: Maiatzaren 15 eta 16an Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan bostetatik zortzietara Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loko, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun Gaztea irratia arratsaldeko bostetatik zortzietara bat batean jaialditik.
3: Gaude arratsaldeko bostak dira, ze moduz bat batean jaialdian, bigarren egunean, hementxe bitan saio berezia egiten, zuzenean jaialditik, azte giroa dugun hementxe, eta neure ondoan Lier Larrañaga, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Ze moduz, Lier.
4: Ondo hemen, Gasteizen, ondo.
3: Wow, sekulako zara eta burrunda entzuten da,
4: hortxe
3: ari direlako ja kontzertuak eskaintzen, hementxe azten hasiera dagoenoko aspaldi, hasiera iruretan, hasiera lehendabiziko kontzertua, eta jendeza ere ari da gerturatzen ja ona, ezta?
4: Bai, bai, bueno, lehen orduan hemen egon garenien, bueno, gaur atzo baino hiru ordu lehenago hasi da jaialdia, eta hasita berehala ziberrutzekin,
3: bai,
4: hurbildu gara ona, eta leporaino beteta zeuen, eta bueno.
3: Karagarria izan da, lehendabiziko kontzertua iruretan, eta zenbat jende batu duen ziberrutek, eta alaxe karretuko dugu, jendea ikusten, nola gozatzen duten, jaialdi honetaz bat batean, jaialdian gaude, euren lehen da biziko edizioa da, eta sekulako posta ematen digu, Lier, posi gaude hemen, gogotxu bai. Den, eta
4: zeko prest. Oso posik nahu, eta esango dut, gainera segaitik.
3: Esan.
4: Ze behitu, atzo gonintzen saioa entzuten bizkat, eta gero ingo dugu berba honen inguruen.
3: Vale.
4: Baina Gaztean eta Punka entzuten egonintzen atzo.
3: Eba!
4: Eta izen zan niretako como, wow!
3: Bai, bai.
4: Ze ondo.
3: Zure alde punkia hortxe gustora geratu zan Gaztea Punka entzuten. Bueno, bai, olakoak entzungo dituzue, gaurkoan denetik entzungo dugu, musika urbanoa, ez dakit musika urbanoa, esatea ere etiketa nahiko arraroa da, baina bai, eta eska ere bai, eta rege pixkat ere bai entzungo dugu. Bueno, gaur zer espero dugu zai honetan, 8ak arte hemen egongo garelako.
4: Bai, hiru ordutxo egongo gara hemen, eta, bueno, ba, egia san, hiru orduetarako kriston egitaraua monta
3: bai,
4: dugu,
3: bai,
4: bueno,
3: bai, bai.
4: Dugu. Eta eukingo doguz, ba, bai parte hartzen daben taldiak, eukingo bai. Doguz Belum, Ziberrutz, eukingo dugu Aimarzeta, eukingo doguz beste iru bat, holan, gero jungo gara zabaltzen vale. Zeintzu dien.
3: Vale.
4: Eta egongo die bai hemen gure kolaboratzaile majisimak.
3: Bueno, onenak gombidatuko ditugu.
4: Aitziber eta Malen, gurekin, rasteatzeko, saltzeatzeko.
3: Bai, jaialdian, badakiztu izaten direla tribu urbano ezberdinak eta hori buruz hitz egingo digute. Aitziber Gradosek eta Malen Altunak, dilema marratxeoa gaurkoa, ba, arratsalde batean. Bueno, Laister leto biziko gombidatuak izango ditugu gerturatu dira, hemen txe,
4: bai.
3: Ondo pasatzen ari dira gure musikariak ere, bai, gombidatuak... Rege ukituarekin etorriko dara. Eta oraintxe momentu honetan arratsaleko bostak izan da Roy Ellis, artista mitikoa Jamaikatik, zuzenean Gasteiz dera, eta ba honekin gozatzen hasi gara The Skinheads Dem Akkod izeneko abestia entzutera goaz, eta Leister gonbidatu, lehendabiziko gonbidatuak Ziberrutz.

0: Dom eta oraintxe gure ondoan dagoen estenatokian ari da zuzenean bat batean jaialdian babere kontzertua eskaintzen, musikari zinguratuta eta jendea ere gerturatzen ari da. Roy Ellis, hementxe Gasteizen, zer suposatzen du horrek? Ze tipo oso garrantzitsua da, Lier.
1: Bai, bai, bueno, pero bera Jamaikatik datorren bai. Artista mitikoa da.
0: Ez da Paristik datorren artista,
1: Jamaikatik datorren. Jamaikatik, ondino urrun hau. Bai, bueno, regean unibertsotik eta
0: nik enuen ezagutzen, baina irakurri dut momentu honetan regearen eszenan dagoen artistarik handiena dala.
1: Bueno, bai, hau Simarrip taldeko abeslarietako bat izen zan, hasieran, eta egia da, badaukola bere legatua, ez, edo bere itxi dauela, bere marka regearen historian.
0: Ze ona.
1: Izen aldan moduen, ba, Bob Marley bat edo, ba, berak be badauko bere tokia hor, ez, regean unibertso horretan, eta egia da, placer badala Roy Ellis hemen eukitzia, da kartelien dauen artista internazional bakarrenetakua, badau Europatik datorren baten bat, baina internazionala esango duguna Ozeanotik bestalde.
0: Ozeanotik bestaldera hori da.
1: Bai, bada bakarra, eta izango da nagusiena.
0: Bai,
1: jaleko nagusiena, a ber, okerrez banao.
0: Bai, esango nuke baiet, bera dela zarrena.
1: Esango nuke nik baiet.
0: Betera noena behintzat,
1: bai.
0: Roy Ellis, momentu honetan bat batean jaialdian, bigarren eguna ospatzen ari gara hasi besterik ez da, egin? Artista askotasko ikusiko ditugulako ultza gainean hiru estenatoki daude eta estenatoki batzuetatik ja txiberrutze izan da Belum ere hortxe ari da momentu honetan
1: ez da
0: orain zuzenean eta gurean izango dira Belum taldekoak Zafu ere entzun dugu honek bukatu du
1: Zafu entzun dugu eta entzun ondo gainera
0: oso ondo entzun dugu Zafuren musika. Ba, bai, hemen, egia da, jaialdi batean, saio bat egiteak, ematen ditu, komplikazio batzuk, eta zarata pixkaten zungo duzu, baina, bueno, zarata ona da, musikaz gozatzen ari garen zeinale. Zafu hemen txentuten ari zara, 420 izeneko netan.

0: entzuten ari gara, 420 izaneko honetan kontzertu emanda dagoeneko. Eta kontzertu emanda dagoeneko gure lehendabiziko gonbidatuak hemen bat batean jaialdiaren saio berezian, Xiber Ruth.
1: Rata manatik.

0: energia.
1: Iori, iori, iori.
0: Amarik begia.
1: Ziberruze taldeare, ba, gurean izango direlako, poltatik jetxi eta hemen txelier.
2: Bai, bai, bero, bero. Poltatik bajatu eta gure maira, isa, isa, holan esan da.
1: Kaixo bikote, ze moduz.
3: Ba, guzo, betxi fogoan gira.
1: Txomin, eta Jon, gustora zaudete, ze moduz?
3: Ba, kontzertua zuki... emana eta ondo pasa.
1: Lehen da biziko kontzertu, bueno, lehen da biziko kontzertuak gaurkoan, behintzat, gaurko egunean, ez da erraza izango lehen da biziko kontzertu amatea, ez dakit zuek irekitzea, ez da? Edo?
3: Oso zaila izatea alda asiera matea, baina gaur ez da bat ere zaila izan.
1: Ez.
3: Eta ama bos minututan jendea gerturatu da, eta multzo polit bat baginen hor esnatzen ari, atzoko gabalditik, segurazki.
1: Ja.
3: Eta beraz, lehen kontzertu bezala azkenan esnatzeko jendea oso, oso gustora pasatu.
1: Bai, guk ere basumatu dugu, jendea asko zegoela gustora zuen musikakin balantzatzen eta ondo pasatzen.
2: Bueno, eta oin, ikusi zaituztegu bai, Roy Ellis ikustera hurbildu zarete. Zer da zuentzat Roy Ellisekin batera kartela partekatzea estenatokia gertu?
4: Plaza handi bat beti jamaikarrikiazko jamaikarrekin gure ba, pixkat rege egoak anaktu ditugu, Siberrutz, zena ere. Beraz, ba, beti plaza bat da alako... Alako buruekin
2: partekatzea,
4: eta bai, ez dugu bortzaz berguk regea ematen, guk Siberrutz ematen dugu, baina plazian bat da laik ere jamaika joiekin.
3: Bai, eta partekatzea gauz bat, bai da hor publikoarekin ira, beraz publiko bezala behiratzen dugu, eta hori, osongin da festival horretan.
4: Good vibes.
1: Horai hartu zaituztegu eta mentxe zaudete, baina, bueno, segituan jungo zarete kontzertuaz bozatzera imaginatzen dugu.
3: Noski.
1: Bueno, zuek regea, ragamuzin, da, ba, ekarri dituzte Gasteizera. Orain momentu honetan, genero hori edo, bueno, estena hori nola dago, ze egoeratan dago, nola ikusten duzu, eh?
3: Ba,
1: Euskal Herrian, noski?
3: Ba, Euskal Herria munduan orokorrean, bakigu estilo, musika estilo guztiak nahasten direla pixkat, maiz, ze estilo iten zute, horretik, Jonek esan du, bagu Siberrutz iten du, beraz. Estilo guztiak nahasten dira, gaur egun, estena, talde asko agertzen dira, egia esan, gaurko taldeen erdia dintuen ezagutzen.
1: Bueno.
3: Gero da, entzuta, inbeste milaka talde badiren, baina, badira, taldeak badira berriak hori hori da, estilo apskat elektro, doza berriak nahasten dira, hausarki eta ni hola ikusten dut.
4: Eta haunditu gira gu gazte topalgunean joaitez autobusez, ama bosturte, eta guazen, nipa! Agur baita ma. Eta ara, euskal rock and rolla eta baina regia ikustea ere plazak ematen du eta hainbeste jende leku batean, bortzaz plazak bat.
2: Bai,
1: egia da.
2: Bueno, oine, azken diskoarekin zabiltzate bira egiten, zerra egituko diskoarekin, ez? Eta bueno, urte bete pasada, disko hori atera zenutela, zer eman du disko horrek? Kontzertu asko, nun ibilizarete?
3: Ba, oroko gehan, piskat, buentuko euskal herri osoan ibiltzen gira, zede, diska honek izan duen... Gure lehen sorpresa da beti forman kantua atera ginuela urte bat lehenago eta arrakasta izan duz egituan. Eta ja, jendeak kantatzen duzte abesti horiak, azken diskokoak, beraz, zain du, letrak entzunak direla, barneratuak direla batzuk eta, bon, publikoa segitzen duela gure espiritua. Eta ja, horretik, ja, beste diskoa prestatzen ari gira dira.
1: Zeinale oso,
3: bai, baitu,
1: oso, oso,
3: bai,
4: kantua. Bideo bat egiten delarik, bortzaz, jendeak ikusten du eta... Gehiago entzuten, baina diska bat jendeak ezagutzeko abestea eta usutan gure lehen diska klau urte hartu zuen egiten ezbaikinen talde bat oino edo formatuta eta gero bizpairu urte berantago hor jendea hasi zen abesten eta horrein hasi da zabaltzen piskat gehiago baina denbora piskat hartzen du, sortut sibiotarra ulertzeko.
1: Ez dala erreza, eta zuek gainera behitu, aipatzen duzu hori, euskera bai izan dela zuentzat, bueno, osagaietako bat, ez? Siberrutzen soinuan hizkuntza behar berrezko izan da, siberrutarra ez gainera.
3: Ba, ba, sustraia da euskara beriziki, eh?
1: Hori da.
3: Da, euskara eskantatzea, siberrutarrez.
1: Siberrutarrez kantatuta gainera.
3: Siberrutarrez kantatzea konfirmatzen du euskaldunak girela ere, berezkie bere hizkuntzarekin eta baina bai bai.
1: Erabaki politikoa da.
3: Ba bai, eta horatik konfientza badugu hori publikoaren gana, ze muska eta ze letra mateitugun, zer agituko mundu tesorek ateguntan, zibarria gauzak esateko. Eta horatik beraz, irugarren diskoa, ja, amagurteari garela, badugu konfientzari eta hori hon egiten dugu. Eta eskertzen dugu publiko eta entzule guztiak.
1: Bai, zondo.
2: Eta, bueno, azken aldean, iparraldetik euskarazko talde asko agertzen dabiz, agertzen ari da, nola ikusten duzu euskararen egoera euskal kulturan iparraldearen muga hoietan?
4: Ja, nik goizutan ikusi dutana informazio bezala da basoa euskeraz gazteak emanen dutela azkenean eta haupa haiek eta segitu zala jola eta militantismoa berda begiatuz eta
1: gainera
4: ez dira lagunduak beste aldetik politikariko ki eta
2: noski
1: hartu duten erabakia gainera ezta erraza, ez? Eta militantzia hori
4: eta
1: aitortu beharrekoa da, ez?
4: Eta gora euskal hizkuntza
2: segin dezagun euskaz
1: ba bai, eta bentzat borrokatzen, ez da zuek asko zarete taldean orain, okarrezpan dago, zazpi zarete?
3: Zazpi musikari eta hiru teknikari amar gira horretan
1: amar, hori teknikariak ere aitortu behar dira. Nola antolatzen zarete, hainbeste jende, ez dakite, gero zuek musika, ez dakite, denok gustoko duzuen musika bera edo furgonetan, zer entzuten du Siberrutzek furgonetan?
3: Hau txiste eta broma asko.
1: Bai, podcastak eta hola.
4: Izan genuen giro bat, non potato beti, ba, genuen diska bat bakarrik, eta potatoren disko bat botatzen.
2: Buentaga.
1: Eta
4: hola sartzen maulera, eta Bilbotik edo Gasteizetik urruti gaude ordean. Luzaz entzunduko bost aldiz diskoa.
1: Bueno, ba, potatorekin ondian ez zarete azperten hori anu.
4: Eskalariak entzuten egoren gira.
1: Vale.
3: Eta elkar bizitza, bo azkenean gaur agera oso ona ukan dugu, beraz ongi janda. Eta argera honarekin gure artean giro honak egoten da. Beraz, hori da garrantzitsua, gizakiak gira, beraz azkenean.
1: Amar lagun ondo konpontzen.
3: Hori da.
1: Hori oso garrantzitsua da. Eta, haizue, esan duzue, amar urte beteko dituzue, datorren urtean.
3: Ba, gutxi gora bera. Ez dakikun noiz eman hasiera beti.
2: Ja, bueno.
3: Baina lehen kantua ofizialki aterazen edoela amar urte bai.
1: Bale, amar urte. Hortuan, ospatuko duzue?
3: Bai, hori prestatuko dugu, noski.
2: Beti forman. Zuek beti forman.
3: Beti forman izan magira,
1: eh? Beti forman entzuten ari garen hau.
5: Aitzina reggae dantza. Bradan banan eta beti forman.
1: Amar urte. Holtza gainean edo diskoak egiten edo musikan ba hortxe saltzan eta beti forman aukeratu dut, bueno, egin duzu enkanta. Zer prestatu duzu? Zerbait konta daiteke? Ez duzu ezer kontatuko? Sorpresaren bat?
4: Ari gira neguan kontzerturik gabe gaude eta beraz kantu berriak prestatzen bai zeuk. Eta ni beti etxen pixkat idazten. Eta hori lagunekin atxematen gira, bauku zinka ostatuan lokal txiki bat, eta han egepikak egiten ditu, probak egiten ditugu, eta ara, mementu untan dira kontzertuak gestik, gutxik gura bera, eta
3: kantuak
4: eta horren goazen
1: gurtira.
3: Eta beti forman bezala, atera ginen beti forman hola piskaldienago, eta nire ustez laizte gaterako dugu, ezin dugu noiz jakin horre.
2: Baina bada primizia.
1: Baina zerbait baiz.
3: Eta horriko dela, hori zin.
4: Baina demoratuko dugu alaire.
1: Lasai, denborakin. Eta festarik edo, antolatuko duzue? Zuentzat bada, be?
3: Ah, momentuko, konzertuetan konzentratzen gira, zuzenezkoak, ongi pofinatu, riguzia, prestatu, gero, behar, momentuko, zegoetan gira.
1: Bika, isi berrutzek, bueno, badatorren urtean amar urte, eta iritsiko da zerbait, oraindik ezin duguna kontatu. Bikote, eskerrik asko, orain gozatu Royalistekin, imaginatzen dugu baiet, jungo zaretela, eta gozatu jaialdiaz.
3: Eta zuek berdin,
1: Ondo segi, agor.
4: Pazer bat, hau patxo bi!
1: Bauzko!

0: Jon, hortxe, bueno, bakoitza hartu da manda, orain atxeten hartuta, eta Royalist ikusteko gogotxo zeuden. Eta laizter konbidatu gehiago, badakizu saio berezia egiten ari garela hemen Gasteiztik. Bat batean jaialdian gaude, bigarren egunean gaude, eta ben jendea ja batzen ari da, poliki poliki. Ari gara ikusten, erropa beltza batez ere, Ez gara oso originalak.
1: Atzoko balorazinuen bai sartzen da hori. Entzun dugunez, atzo bai danok beltze.
0: Euskal Herriaren kolore paleta beltza da. Siberrutze kamar urte datorren urtean eta amarka da holtzan gainean ere, Nafarro amabosta amabi. Hauek ere izango dira gaur bat batean jaialdianen.
1: Bai, arratsaldeko seiretan hasiko dira karpan etxauntza estenatokian. Eta, bueno, ba, nebe bai amar urtetxo zenatoki gainien.
0: Amar urte. Eta topera, topera da biltza. Nafarro amabosta amabi gaur seiretan, bat batean jaialdian.

0: Javier Larrañaga pozik, abeste hau, ez gaztean, eh?
1: Bai, bai, bai, bai, ez que, atzo behitu, lehen komentago de bai, saio entzuten egon nintzen da, eta Ibone idatzi notxan, bera zuzenien zeuela, esa notxan, Ibon, da subrealista, entzutia Hellmir Boys gaztean, eta zuka aurkestia Hellmir Boys.
0: Ba, nola, bai, hombre, profesionala gara, ez de usto duzu,
1: bai, bai, bai, bai, baina bera ibe erantzun sostan, esa, bai, bai, bai, surrealista.
0: Bai, ia da, surrealista. Bueno, Nafarro Amabos, Tamabi, Laister, Seitan, Hementxe Gasteizen, Mendizabalan, Batuaten, Jaialdian, eta Hementxe, prest, gure superneskak, dilema marratxeoa prest. Mendizabalan, Batuaten, Jaialdian, eta Hementxe, prest, gure superneskak, dilema marratxeoa prest.

0: balizu endikatu zer egin.
1: Igual, mira, presten geneukan beste tarte bat, baina igual nahiago dut hori.
2: Laburrean titularra, rezinto ontako leku batean kolatu nintzen. Osea, baina, sartu nintzen galetzen bari azue, rezinto kozteletu zen, ez dakit zein zen, baina akordatzen naiz paretetan jartzen zuela ETV. Eta sartu nintzen horra gainela, gainera zuden neska batzuk hemenik barkamena eta san nien. Zer egiten duzu hemen hau eta espektakulu bat, eta joan egin zire. Osea, no, oso gaizki, eh? Oso gaizki.
1: Hori zer dutan izan zan.
2: Gero zen nahi
1: ez dut? Garela,
2: Barkamena kemenik.
1: Eta gaur gehiago, aitzi. Gaur gehiago, ze gaur asma duzu, hemen txegeratzeko.
2: Gaur botako gu kriston juergazu, klaro, aitzi da.
1: Etorri zaraten dena, gainera, oian ere bai, hemen txegu.
2: Oianetan gaur, nahi gule festivalaz gozatu, moskortxu lirik, nahi hor pixkat moskortxu.
0: Apologiarik egin.
2: Apologiarik egin,
1: Aquarius pixkat edango jozu, eta ez, balan bizigarri bat, bale.
2: Baina bai, komu deukeu, juergazu botateko egisesan.
1: Benetan zabiz, gaur bat batean jaialdian. Benetan zabiz, featuring bat batean. Bale, neskak, eta gaur bitanen ere izango dugu dilema marratxeoa.
0: Bai, ez du betiko formatua ekarri, hau da, ez da dilema bat.
1: Bale.
0: Baina, karo, guk esaten genuen, bale, zekarri dezakegu bat bateana, bai izan da oso, ez, oso zabala, genero bai. Aldetik, talde oso desberdin asko
1: daude. Oso eklektikoa da,
0: hori xe da itzai, no, asko gustaz da izu itzori esatea.
2: Eklektikoa.
1: Grazia egiten didarako. Eklektikoa, baina, bada.
2: Hori xe da, bai.
1: Egia zen bada.
2: Amendik nahi ikusten jenti, ikusten joaz ja amendik ezaguntxo batzu, baina, egi xe da jente mota desberdin asko ikusten dala eta horti doiek aurko dilema marratxoa.
1: Vale.
0: Titularra da, ze pertsona mota zara ikusiko duzun kontzertuen arabera.
1: Ona, Lier?
2: Claro. Bueno, Lier, zu bazen sartzeza estereotipo baten, eh? Osa, sartzeza
3: pertsona mota baten. Sartzena estereotipo beltxez beti.
0: Baino literal,
1: Ja.
3: Urbano gutxi.
1: Zenba dira, zenba profil?
2: Lau profil mota.
1: Az gaitezen, beraz.
2: Lier, daino erabaki bitzue, zuek, a ber, nun kokatzen zarien, bale?
1: Bale.
2: Bale, a ber, lehenengo por profilarekin hasiko ga, Txoni estilozoa, oh yeah, deitzen da.
0: Horre, oh yeah.
2: Txoni estilozoa, oh yeah. Ingurure behitzena, eta momentuz ez tot topau Txoni estilozo, oh yeah-arik, baina, bueno, gero topau ginkez, a ber, nondik dabitzen.
0: Hombre, maitea, eske, karo, orain dago eskabidean en kontzertua.
2: Claro, hola, zionek esto, yes.
0: Rastalaria.
2: Kontu hori da.
1: Momentuz ez.
2: Txoni estilozo, oh yeah, topauko guzela, metrika, aimarzeta, inguru hortan.
1: Bai. Oie, klaizter, orduan.
3: Aitziberre konfundido dela. Eskabidean. Roy Ellis, eh?
1: Roy Ellis da, eh?
2: Eskabidean
3: esan dut. Eskabidean
1: esan dut. Eskabidean. Jamaikako artista bada, Roy Ellis.
0: Lol.
1: Jamaika Clash.
0: Daukagu ideiarik.
3: Estilo atletik. Eskutik, oie, sorduan.
0: Rigia da. Hor baten bat kanuto bat elten, ere da.
1: Bueno, metikoa.
0: Vale, jende hau, Txoni estiliz... Txoni estilizoa jartzen duen, baina txoniak. Ziurrenik atzo ere egon ziren la elite ikusten, ziurrenik Starfighter ikusiko dute, finko.
1: Bai,
0: de hecho, zugu esan, baina hotel batean geratu gara, irurak gaur lo egiteko, egitalizateko, eta ikusi ditut, bua, esan dut, hauek doazkiko festivalera, eta datoz, Starfighter ikustera seguro.
2: Bai. Segurísimo.
0: Eta literal, porque bati entzun dio, Starfighter! Mantelo krimina, hori da.
1: Starfighter.
0: Sin más, vale.
1: Vale, oie, Txoniak.
0: Jula jopa egin alizateko moduko aroak edara matzate belarrietan.
2: Irati erauzkin lapanto da euren influencer gogokoena.
1: Hemen dira bilela.
2: Hemen dira bil, perfecto. Gero esango gu, pertsona mota honek pixkat nostalgixan bizi izela bai. Eta lehenako programetan gatu dizela pixkat Gandia Xor, gutarrak oso fanak.
1: Flow 2000 total.
2: Bai.
0: Ni identifikatzen naiz, Txoni batek ikusiko lituzken kontzertuak ikusiko nituzke ere bai.
1: Nik ere bai.
0: Igual Txonia naiz, ere bai.
2: Igual. Igual izan izan Txonija nazela.
1: Txonija.
2: O sea, berez pija alegin, baina Txonija. Bai. Txonija.
1: Bueno, Txonija izan zeiko.
3: Belarritakuena esan dozuena hori errespetatxe zuen.
2: Errespetetago.
3: Hula jopa iteko, bai.
1: Hula jopa iteko beste bai.
0: Ez pasa tu. Hula jopa ez daukat gerrian esturik.
1: Zirea da, lo dicho, againera, Txoniek lodiagoa eramaten.
2: Ah, vale.
0: Txonia naiz, perfecto. Ia identifikatzen zareten bigarren profilarekin. Bigarren profila da jurru heterobasiko fly. Hau nik esango nuke Lier, zuzarela.

0: juro hetero basiku fly. A ver, hetero basiku igual es, baina juro fly bai, ¿es?
1: Juro fly, ¿es?
0: Juro fly, ¿es?
1: Ez era juro, baina ezagutu gabe, kanpotik, bai pentsatu. Bueno, rockerillo.
2: Rockerillo.
0: Ya, baina, bueno. Bueno, baina euskal rockerillo
3: igual
0: juro.
3: Len bai.
2: Len bai. Rastatxo bat edo igual.
3: Eta igual de la colganten bat, emendik.
2: Ah, burua.
3: Ah, bueno,
1: rastatxo. Jurruek aspaldik endu zituzten. Ja, bai,
2: bueno, nik rasta batzuk ikusi dituzte hemen.
0: Bai, hor bat, badabiz hor batzuk.
2: Bai, bai, bai.
3: Kamiseta, eh? Kamiseta raixa urdinak eta gorrixa. Ja,
0: bai. Zipitzen hau bastar. O sea, es que claro, bai basa juro entero basik unplai.
1: Bai, leba.
3: Bai, bai.
1: Vale, perfecto, vale. Pertsona, bueno, izan daiteke gizona emakume, eta pertsona horrek ikusiko ditu, ikusiztu uen atzo sustrai berriak, atzo Nafarroa,
0: Nafarroa,
1: Brigade, Brigade, Añube, denak, denak, ikusiko ditu.
2: Bai, bai, igual bai.
3: Hor bai, a ver, perfil horretan bai.
2: Perfil horretan.
3: Musika aldetik bai.
1: Vale.
0: Gero, persona bota honek identifiketako geixi izaten da kontzertu eta izaera baino erropa estilu behitxu bida. Bai. Osa, askotan izaten da, bueno, baternua oso, alkandora ez, kamizeta, ba, mendimartxa ez da inungu, edo...
1: Enkanta ze jarri duzu hemen. Bere kamizetan txepetxa bixeko mendimartxa jartzen du.
0: Txepetxa bixeko.
1: Martineko inguru bat.
0: Txepetxabitxeko mendi martxa. Adibidez hori zengo litzake jurretero basiko fly. Aziratik, oza, identifikaute ya aziratik.
1: La malez gehien gustatzen zaizkiguna dira. Osea, zena ilut. Jurretero basiko bat.
2: Baina...
1: Non dago? Aizi berra.
2: Vale, guztuko...
0: Bueno, a ver...
2: Ay, mira, txoniak badatoz. Badatoz txoni batzuko. Ay, guztoko
3: ditu. Eta
1: gita... Joder!
2: Super txoniak dira.
0: Exagerao!
2: Onenak, onenak.
0: Baina, esan maina nipinigu jurru etero basiku gaur ligabengo da bela. Baina, bueno, esango gu, beti ligetan dabe. Eta biktimak beti zete dago?
1: Jale, biktima literal.
2: Txonikak.
1: Nila nagona azkatuta.
0: Biktima literal.
1: Nila nagona azkatuta. Bueno,
2: irugarrena.
1: Irugarren profila, Moderna de Madrid, Euskal Herrian. Bale, berrirore aipatuko dugu Nerve Agent. Bueno, izartuko dipurditik, kontzertu hau, Nerve Agenten kontzertua.
2: Ados.
1: Eta zege jola elite.
2: Bale.
1: Ziur asko, bueno, ez dut esango ez dakitenik euskera, baina, bueno, Moderna de Madrid, ez dakit, de repente, Unikloko poltsa bat.
0: Ez dakit euskera, doki Euskal Herriko lagun bat Erasmusen egin deku, eta euskerik ez den dabizela esango dabe ligetako.
2: Eta esaten dute, ai, me encanta euskera.
0: Me encanta
2: el
0: euskera. Yo no digo trasnochar, digo, pasa. ¡Qué
1: loquita! Literal, literal. O sea, tipo Lucía de la Puerta.
0: Me voy a tomar un calimocho.
2: Ori, ori.
1: Bueno, ziurrenik, eramango ditu betaurrekoa jantzita, egunea, joder, dago gaizki, eh? Odeiak egonde ere, eramango ditu betaurrekoak.
0: Eta erreko dau pueblo.
1: Pueblo erreko dau. Wow. Oso konkretua, ziurrenik ikasi du Bellas Artes, ere bai. Eta azkenarekin goaz, bukatzeko.
0: Biziko liaue! Biziko liaue. Autopedio oso erretza da. Ikusten mogu pertsona bakarti bat, kuadria mota bat akoplaun naixen. Seguramente pertsona hori etorri da bera bakarrik, bere lagunek ez dizelako animau, ez dakiz lan bueltau, ez dakiz nunein lo, ez dakiz zein goda ben gaur, baina bera etorri na bat bateana.
1: Hori da.
0: Ze ikusitxu kontzertu politxek eta esan dau, bona tor.
1: Ikusiko ditu la txama, etxe, peatzo, kaparrak ere bai.
2: Ze fama, huen.
3: Bueno, eroser ya, ya hor, eroser.
2: Ya, eroser gauza ikusteko.
1: Baina oso bai logoa. Kaparrak ez, en la txama, gero ere bai los topilotes txirriaus.
0: Bai, bai, bai, bai, bai,
1: seguramente ere izango da oso kaxeroa, ere bai.
2: Bai, bai.
1: Profil kaxero biziko liaue, honek ere izan dezak gabizitan mendi martxa bateko.
3: Biziko liaue.
2: Biziko liaue. Biziko liaue, matematik usten ari naiz,
0: eh? Bai, bogarren badaz batzu. Fumo da, irudikatzot pintxito bat jatartuko, chorizo pintxo bat jauzikako txorreto hiek, kamizetan ziren, eta zango dau, ole, bizi txifla.
1: Literal. Sartuko ez duzu pintxak eta gaizki, zango duzu, oi, ez zait gustatzen hau, baina bueno.
0: Onaz ez da jauziko,
1: eta gero jauziko gara.
2: Bai.
0: Bueno, bostetatik aurra izango litzake, kari.
2: Goizeko bostetatik aurrera.
0: Bostetatik aurre igual biziko liaue fly jausten da baina.
1: Ez gara, jauzi iruretan
2: ere bai. Hombre, a ver, meso.
1: Bueno, aurrekoan kontatzen badizu,
2: eh? Bueno.
3: Bueno, este kontatzen.
2: Pero bai, kontau.
1: Ezin dut hau
3: kontatu. Ezin
1: dut kontatu. Vale, zuek identifikatu zarete profile matekin?
2: Nik uste...
0: Zaino, zubaz a Moderna de Arrasate igual pixkat,
2: eh? Ja. Ninas, bai, igual da, baina gero musikalki txoniana.
0: Txonia.
2: Vale, bai, nahiago dut txonien gustoko artista.
0: Laste bat izango.
1: Tiene bai. Toto de loca, bai. Perra por la boca, métrica,
2: bai.
1: Ole, ole, eta
2: gero arrokalde.
0: Bau.
2: Hori gustatu ez da.
0: Terrible. Ondo, ondo.
2: Nahiago dut hori, ez da gizein esan duzu, baina enaz oso identifikatuta sentitu Madrilgo modernakin.
0: A ver,
2: ze musika, ze musika ez da zu, la elite.
0: Baiz,
2: eh? Bueno, versiño euskaldunan bai. Moderna euskal eta zu zara.
3: Hori ja identifikatu zure zuek,
2: orden. Jurritu, jurritu.
1: Hemen festivalan tan ez lode zure talde favoritoak.
0: Ni zego neuke ni txoni estilo sina zela, eh? Eta zu bai, eh?
1: Ai, super txola,
0: super txoni estilo zu.
2: Ja txoni hagoak badira eta gerturatzen ari dira ja dagoneko jaialdira, ze Leicester Métrica, seietan hementxe izango da. Eta esan duzu Toto de Loca, bat Toto de Loca jarriko.
1: Toto de Loca eta dugu esan gero, dugu dugula zizeneko konexio bat. Egia da, fil guzti hauek topatu
0: alizateko.
2: Hori da zuen txalentza, zuen erronka neskak topatu beharko dituzue lau profil hauek, ba, bueno, jaialdian zehar ikusiko ditugunak barira asko.
0: Zekaldera bat duke, baina nik zelan jongo la pertsona baten gana da esan. Hola, parkatu, hurru, etero bat zikuz ari. Zeusa? Que karo, que hori nik...
2: Hori da nahi duguna. Animo, eh? Laizter, bueltatuko zarete. Eta ia, zerrek hartzen dizkiguzun, eh?
0: Aupa, aupa, ole, ole.
2: Toto de loka, zuentzat, eta gure txoni guztientzat. Aupa, zuen.
0: Animo.

genero nazketa, bat batean jaialdian, metrik antzuten ari gara Toto de Loka kantan, arratsaldeko seitan, Leister. Amazazpi minutu barru, seitan metrikaren kontzertua, eta ari gara ikusten, bere publikoa topera. Eta badakizue jaialdia luze joango dela, hasi besterik ez dela egin, goizeko iruretan kontuz, Malakiasen txanda izango da, eta alako musika ere entzungo dugu.

0: izan zen hau, goiz iltzen dira ametsak miruaren eskutik datorren atazan dugu, eh? Malakiaz gaur goizeko iruretan, eh?
1: Bai, bai, ni ordura goia. Igual laugarren ametsien, edo borraren ametsien, goizeko iruretan.
0: Beste batzuk beste ametsi batzutan egongo dira igual.
1: Niri ez nabe arrapauko, eh? Aizzi berreta, seguro.
0: Aizzi berreta, malen ametsetan, hemen ametsetan egongo dira. Bueno, malakiaz ere, espero dugu batean jaialdian, bigarren egun honetan, bigarren eta azken egun honetan. Eta, bueno, ya kontzertu batzuk pasadira, esan dugu Xiberrut izan dela, Zafore bai, Roy Elisen kontzertua, eta Belum taldeare izan da.

0: Delun taldea ja pasada, kontzertu azkaini du eta hementxe dira dagoeneko gurean.
1: Hori da, 2023ko amaieran sortutako taldea da Belun Getariatik, punka bia puntutzat hartuta popa ere besarkatzen dute, baina modu azeleratuan, zuzeneko oso bizi eta energikoarekin, eta gure gerra lana orkesten ari dira orain.
0: Oian eta Xabi, gaixo?
2: Gaixo,
0: Arratsaldeon. Ondo gaude, pozik?
2: Ondo, pixka hotza kontzertu guretzako, baina bai.
0: Ordua gatik agian edo...
2: Ordua espazioa, ni distantzia.
0: Distantzia.
1: Zue basai egeiau lekutxikietako talde bat, ez da?
2: Bai, motel.
0: Ja, berotasun hori, ez da, sentizu nahi duzu eta alako ez denatokia ondigan. Bai, ez da raza izango. Baina, bueno, egindakoa zuek gustora?
2: Bai, teknikamente ondo.
0: Hori da, garrantzitsua.
3: Batzuko doletan bukatu da.
0: Bai, egia da, eskoa mandio dala oian eta batetan ikuste dut odola eta bai, bajoa jotzea batik.
2: Betikoa.
0: Lazai.
2: Naru.
0: Bai, hori da, ondo astintzen dozulako.
2: Bai, jode.
0: Bueno, zer, ze moduz, zuek talde txikia, zame arno menia, ez da txikia, berria, zarete, ez, esango dugu.
2: Bai.
0: Ari zarete, poliki, eta, bueno, izena lortzen ari zarete.
2: Bai, gure maian ez da egit, bagoaz ja pare bat urte, bueno, hiru bat, eta ez da egit, nik gaztetxe zirkuito mintzat lekua bilatuta, hori bai, gure maian, eta, hoxe, oso guzta, bai, hori
3: bintzat.
1: Bai, bueno, nik ezagutzen zintxustean Getarian ikusi notzuen Grakan, albildakin eta batera josin nuen, hori kontzertu hori izen zan, txapo, bueno, zue zinen egonan.
3: Ez, ni sartutan egon dea taldean, baina ustubo portan arrapatze zin, da aurreko gitaristan despedit.
1: Hori, da, zuzeneko horretan zue zinen egon,
2: aurreko hastian, Santurtziko gaztetxean josun Xabik, gero aurreko gitarista bainatazkoen despedida inginun, eta gero guain, ba, Xabik gatu da.
1: Vale, vale, eta bueno, komentau dugu, ez? Punka eta pizkat pospunka ikendo zuela, bueno, arlo horretatik sozer esati harren, eta popa bebai besarkatzen dozuela, bueno, hori entzun da zuena hoetatik, bai, ez, ba, popa besarkatzen dozuela, eta bueno, azaldu pizkat horren nondik nolakoak edo zer esan nahi dozue horrekin.
2: Ikuste, bueno, guk beiratzeitugun talde asko diala badibidez izateak Bartzelonako Prison Affair, gero asko edate dugu baitare, oain dela amabost urteko soinua, ba, Estados Unidos o Australia tia datorrena, eta badao igual sensibilidade bat popakiko, igual ez popa, pero power pop erdia azeleratu horrekiko, ordun gure jarrerare bai pixka da, bai, horti datorrena, basiloia ze askoi gabe, importantzia askoik eman gabe, iten egin ganai, eta hola xe sortzea gure musika, azkenian kanta berriak, oain enfokatzen nahi gapixkate bai, pop azeleratu hortan, eta... Bai, osea, ez gai berez ez herrinmentatzen, baina gu bai beiratze jaula eszenako alde horrei, pixkat popa desarkatzi arai, edo.
0: Baina bai esango nuke popa, ez? Popitza. Ez dakite gondan, bueno, itxusi edo, etiketa itxusia izan dela, azken aldi hontan ikusten ari garena, dela justu kontrakoa, ez? Aitortza hori popa egiten dugu, eta zer, ez? Ondo dago. Masoni galdetu genien duela gutxi eta haiek ere esaten zuten hori, Thatchersek ere esaten du, ez dakit, popa bezarkatzea, ez Thatcherra.
3: Ez, azkenian popare bai, ezke definizio infinitua.
0: Zabalada.
3: Guk, hori, musika melodikoa, belarrira nahiko goxua da, baina guretzat importantiana da, gure sustraiai eltzia, ez, alegia. Ba, eskutatik ez jutia, eta ez flipatzia, eta mantentzia, ba, hori, gaztetxe munduan, kanpoa jute genean ere bai, ba, underground munduan ibiltzia, eta burua galdu gabe ibiltzia.
2: Harry Thatchers bat adibide, igual, jode, Euskal Herriko estenan, gaur egundakan, igual, kontzeptzio zea hortaz, ba, igual, talde asko gaur, bat batean enikustia dazkaunak, edo, behin da berriz, Euskal Herriko eventua onditan errepikatzeianak, nik usteet, jode, bada hola igual beste modu bat funtzionatzeko, eta noiz da festival haunditan agertu, noiz bait, zea batin, agerraldi batin, nik uste, ba, guretzako behintzat, Thatchers bai izan dela referente bat alde hortatik, jode, gokite musika entzun erresa, seguri da, estilo aldetik edo guri gehiena moitza igun musika. Baina bai, joe, bakau igual, joe, guk igual ezain beste, baina behaiek, joe, oza, nahi baldin badue, ba, betetzi azka Euskal Herriko areta ondienak, baina igual bai mantendu kontzientzi bat, edo bai mantendu fidelitate bat Euskal Herriko, ba, estena kostiente horrei, azkenian, joe, kontzertiak behin da berriz jutea, oza, ikustea jutean jende horrei fidelitate bat, eta gertutasun hori, oza, hori ezpada guretzat, Estao musikaik.
1: Eta bueno, pizkat begiratzen bogu oin berba segon zaren asunto honetara, bai, recorrido, bueno, estena txikira edo areto txikizetara edo lan, galdetu eskero nik zuei zelan dauen estena horren radiografia gaur egun hemen Euskal Herrian, Euskal Herriai begira ingo dugu, ez? Gero, zabaldu genke gehiago eta igual luzerako emon leike honek, baina pizkat Euskal Herri zen, zelan ikuste duzu, ez?
3: Nik uste jende asko daola gauza asko iteko goguakin, kompromesu maila altua dao, baliabideak dia urriak. Azkenean, desalojo arriskuan da ongaztetxe baten zerbait montatzen nahi basea, arriskua zua izea hartzen, gero zerbait gertatzen baldin bada, zu gelditzen zea, zatera, de patitas en la calle, kontzertuko kartela eskuan, eta leku gabe. Hori gaztetxe inguruan, eta gero sala txikiak etare bai, ba, bueno, hortanetik dao, batzuk... funtzionatzeu diskoteka bezala eta gero kontzertuan guantolatzea ditue kalera eta junda, beste batzuk nahi du mantendu esentzi bat eta, bueno, behin mailan jarraitzeu ezak. Azkenean, aste azkenetan juntatzen gara kontzertuak ikustaz juteko ez gehasko.
0: Ja. Bueno. Ere, aldaketa bate publikoak ere egin beharko luke edo, bueno, bentsate kontzientzia hori euki.
2: Bai, nire ustez autokonsciente bada, norbea egiten duna, espezioz aldatzeko, bai espazioz aldatzeko, baina baitare kontsumitzen nahi ganantz konstiente izateko. Izatea akaba, joe, nina hori etxian nahi dituten talde guztiak entzuten Spotifyen, baina nire bizitan ez deterosi disko bat. Osa da, zure buruai galdera horitia. Ez vinilo disko bat, edo bakigula urte, osa, oain, edo, osa, lehen urtean, garesti daudela, viniluak oso garestia, ia, ez dira guztien zat eskuragarriak, baina benetan aukera bat ematen aizea gu eslako, edo ez gu eslako talde batei, sino mendeku diskak gu eslako
1: zigilu bat,
2: zigilu autogestionatu bat iaia, ba jode, bere jardun aurrera mateko, eta kostiente izan marga, zeigan konsumitzen, eta konsumitzen nahi ganak balioa, kala, lan badaka atzetik, eta pertsona haude atzetik.
1: Hori da, modula hurrien esateko, talde txikizei mertxana erosiz laguntza bat bada, eta
2: olaxe,
1: aurrera iteko, ez?
0: Naiz eta gero ez entzun viniloa, ez duzulako, erreproduktorerik, ez ezer, baina bueno.
2: Hori da, kolekzioako,
3: nahi zede bat oparitu ziren aurrekoan,
1: eta
3: ez dakat nun erreproduzitu.
1: Ja.
0: Nik alderantziz, zedea horreindik bai kotxean entzun daike, baina viniloa ez, eta bueno, ba, viniloa kolekzio nazan ari gara, baina, bueno, bada laguntza mateko aukera. Zuek momentu honetan ze puntutan zaudete, talde bezala.
2: Ba, nik esango nun, ez dakit, gaudela momentu batean igual esate duna, joe, badakau, oza, belumek iruditzen zait, beti eukidula privilegio bat, hola xe esate, privilegio bat, zeni amala urtetatik taldetan jotzen nipa, eta ez de eukin joiz aukera, jasotzeko ba, proposamenak, bai, hemen jo, han jo, eta iruditzaik belumek badakala privilegio hori, beti eukidula, markatu esatea, eta dala momentu bat, nun, igual aukeratzia, ez aukeratzia tokatzen zaigun, sino que, joe, igual, esateigu, asambladako urte urrena ez dakize, baina gu jute gata esaten dugu, ei, gu nahitu jotzeko baldintza hauek, en plan, gutxinekoa, materiala konpartitzia, tal, ez dakize, eta iruditza egu dala, musikoantzako hori bai, oza, gu, ba, musikari bezala, ba, baldintza batzuk eskatzia, gutxinekoak, ze askotan eba irutza zaigu, bai, txosna bat ortatik, gazte asambladatik, bakigu, bakoitza bere alegin jaiteula, gure bai, kolektibo batean gaude, gure muga dazkau, baina gure irutza zaigu gure bai, ba, jendeak kostente izan berdula, joe, taldia, bizitzai erresaiten zai hau erdeo, pixkat. Osea, ez, jode, mimau inberditugu, eta backstagean, behan aire ongoian, zea batzuk, inaguantable batzuk izango ja, ez. Baina, harreman hori sustatu nahi dut, eta gure bai, hori, ba, irutzezak gaudela momentu batean, nun, pixka bai aukeratze duen, jotzeitugun espazioak, benetan hori baldintzatzeuen, osea, baldintza horiek betetzeituen, eta, ez dakit, ba, aukeratzeko privilegio hori da kaun. Ta hori niretzat, ni, bira, amala urte da musika joten naholetekan.
0: Wow.
2: Osa da... Está que no que sin de gallo escato, gallo escato.
0: Baina valienta duña que escato.
2: Nere zago dana de, hori dana de.
0: Escato behar da, valienta duña que escato.
2: Afantzira funda, hori dana de.
1: Ahí va, ahí se. Bueno, un dechen sari emendik.
0: Hori da.
2: Xoxo, bai.
3: Bai, Gabonetan, Frantzian egon ginean bost egun, eta izugarrizko esperientzia, bueno, nik oianek baino urte batzuk gehiago badazkat, eta baitare jo izan dut beste talde batutan nun, etzian proposamena gailatzen, eta guk bilatu bergenitun, eta eraman merdeu, dana, bateria, ez dakize bestia, bikotxetan antolatuta taldekoak, ba, bueno, azkenean, ba, jona ezu, eta initezu, baina, gehiago da, belumekin gaudela puntu baten, ba, hori, antolatu, saretu, jendia gero honea etortzenean kontzertu eske, ba, jiran gatoz, eta ez dakize, ba, urrengo igandia mesela, presipiz datozela nantesetik, gure lagunak diala, ba, behi antolatzen zaie, eta ordu, zuk emate zu momentu batzutan, gero beste momentu batzutan, erraz guteko, eta sare hori sortu.
1: Sare osasuntxu bat, eta
3: sare hortatik, ba, gozatzen ari, ja. Osa, gure alia jarri deu, eta
2: hori da gure posizioa, basikamente.
0: Jo, base, ondo, gauzak garbi eta gozatzen bintat, hori garrantzitsua. Bikote, ba, mila esker. Gozatu, ez dakite zer ikusteko asmorik duzuen, edo zer?
3: Oain da bada bagoaz, pertsona zer ikusteko.
1: Traidores, traidores.
0: Base, egin musikaz gozatzen abazo, base, bintat.
3: Hori, hori, hori.
1: Pertsona
3: zer, postaz akarizia eta bark.
0: Bark, guau, ona.
3: Fasendo la promo.
0: Oso, ondo, ba, mila esker, eta gozatu.
2: Bueno, zuei, eskerri asko.

0: goizeko zazpidan etorriko da Xavier Jofe. Bueno, etorriko da ez gurera, zin izan dugu, ez da etorriko zaio berezi honetara, baina holtza gainean egongo da, eh?
1: Holtza gainean egongo da Jofe, arratsaldeko zazpiretan.
0: Bueno,
1: ondo, ¿eh? O sea,
0: oso ondo.
1: La nada pena de singa de la Juni Custera.
0: Es de que hemencha gongo ahora salió Venecioneta.
1: Como de huevo, ratchetik, seguro onduen egongo da justo.
0: Entzuneta sentitu egingo dugu, seguro. Orida. Eta ordu honetan ere, konbidatu batzuk izango ditugu, ¿está?
1: Ay, ordu honetan, bueno, le tengo comentado con sentzuk egongo dien zuzenekuetan.
0: Venga, vale.
1: Diela seiretan asita métrica. Bueno, hincha, así cosa la ya lo azteko egongo da.
0: Ay.
1: Nafarroa, milla bosteun dama, bien chuten, gabi sortik. Fonduan.
0: Graza egiten dizte, nik beti izatu dut Nafarroa maost, amabi, eta zergatik, ba, nahi dutelako.
1: Bueno.
0: Eta zergatik izatu dut maost, amabi, ez dira bestan amabi.
1: Hori banatuta dauela, asuntua, eh?
0: Batuka maost, amabi izatu dute.
1: Bai, nik uste dut banatuta dauela. Eta baita gongo da, Edu Zardoia, bere bakarkako proiektuakin.
0: Ados.
1: Orduen, badaukogu nundik zer ikusi eta nundik hasi. Eta, bai, ontxe, arratsaldeko seiretan zabaltzen da.
0: Bai.
1: Musika jartzaileen gunea.
0: Epa, bale, eh?
1: Ontxe seiretan hasiko di, eta hemendik eta gaueko irurak arte, la musika etenik bari gongo da gure horretan.
0: Eta, DJak topera, topera izango dira, eta gure saioan zer espero dugu.
1: Gure saioan, ordu honetan, etoriko die, bueno, ba, azteko Zumarragatik datorren artista gazte bat,
0: bai.
1: Disko berri batekin, eta alatabe, abestiak kaleratzen da bilena gelditu gabe, Aimar Zeta etorriko da.
0: Ondo, Aimar Zeta laizerren txegurean. Bitan, berezi honetan bat-batan jaialditik.
1: Hori da. Eta gero horren ondoren eukingo dugu baita beste talde bat, Iruñerritik datorrena, Iruñeatik, Apoteke. Apoteke gurekin egongo da, bai.
0: Zora garri.
1: Bai, plano naeko gordu honetanako, bai, orduen.
0: Bai, eta gogoratu, Aitziberretan Malen izan dira, Dilema Marratxeoan, ba, jaialdi batean, batez ere jaialde honetan, topatuko bitugun tribuak edo profil ezberdinak aurkeztu bizkigute, eta euren challengea da, lau hoietako bat ekartzea ona, lau profil ezberdin, eta horrekin izateko aukera izango dugu, eh? Hori laizter izango da, Malen Altuna ari da dagoneko, batekin da besteakin hitz egiten. Eta begira, hau ere mentxe izango da, Espainiatik Hard Fighter, lehen ere aipatu dugu bera, rap kinkia gustuko baduzu, hementxe aitzindarietako bat Hard Fighter ere, bat batean jaialdiaren estenatoki gainean La Luna y el Sol entzuteragoaz. Hard Fighter.

0: dute jaialdia, eh? Lehen da biziko dizioa ospatzen ari da bat batean jaialdia Gasteizen, Mendizabalan, eta hemen txarikinen hitz egiten Lier eta biok, ba, harrituta gaudela, bueno, ba, eia da, genero ezberdinak topatuko ditugula jaialdi honetan, eta hemengo publikoa ere oso ezberdina dela, erropa ikusita bakarrik.
1: Bai, bai, eta egia da, ikusten dala arratsaldeko zeira ia pasau dugu zela, eta atera begiratzen dozu, eta hau kriston korrenta, baina ez aize korrenta, jende korrenta.
0: Jende korrenta, hori da.
1: Ona datorrena kontzertuak ikustera, eta...
0: Bai, bai, bai. Aite Bergara dozek esan digu, bueno, ba, Harfighterren fanak ere ba, entzun dituela, ona etorriko direla, eta Harfighter, bueno, ba, momentu honetan, ba, zer esan amaten ari den artista da, eta La Luna y el Sol entzun dugu, eta hemen entzuna izan dugu baita bere musika, gaueko amaiketan izango dena.
1: Hori da, bai. Berriz estenatokian, hemen gure onduen bebai.
0: Gure onduan.
1: Hemen jaten dugu, su grabe danak.
0: Hori da, orain metrikari da, ez dakit entzuten dan, ez dute uste, entzungo danik, baina metrikari da orain txeberretan kantuan topera, eta hortxe dira danak txoni guztiak.
1: Eh? Bueno, hori, esan dabe moduen, aitzi berreta malenek definidu da biesen moduen perfilak, ba, oin hori toketan da.
0: Hori tokatzen da, eta... Beranduago, hauxe tokatuko da, Mirotz talea, Gasteiztik bertatik, etxeetik bertatik, Mirotz talea, oso talde interesgarria, hementxe etxean sortu dena, eta gaur bat batean jaialdian espero dugu.

0: bat gustatzen zaidan abestia, Amildegian Mirotz izaneko taldea da, hau Gasteiztik datorrena, etxean bertan eskainiko du kontzertua, eta ari gara lier ikusten hemen, bat famatu, eh? Danak artista guztiak gerturatzen ari dira, ba, holtza gainean izango birenak batzuk, adibidez, Maraki, azamentxe parean dugu, zer du da, zeiak eta mairu, eta bera ja hemen dago,
1: poizeko
0: iruretan, ba, pintxada egiteko prest, imaginatzen dut, ba, jaialdiari buruz, bueno, ba, gehiago jakin nahi duela. Eta Leister hemen txagarturatu dena Aimar Zeta da. Leister berekin izango gara, baina horretik eskabidean atzo bat batean jaialditik pasatzen taldetako bat. Hau Ilarria.

0: Ya. Eta aurreratu duguna, betetzera goaz, Aimarzetare gure set honetara iritsi delako, Oliar.
1: Bai, eta oin, modu formal baten aurkeztuta, Aimarzeta Euskal Musika Urbanoaren talentu gazteak ibilbide sendo bat garatu du abesti propio eta bertsioekin, bere zeta lan luze berriaren zikloan buru belarri, Pijama Party erraldoi bat ekarriko du bat batean jaialdira.
0: Aupa, Aimarzeta, Aimartxo!
2: Arratxaleo!
3: Ikuten medika, y también hay un juguete, eta nago hemen, baina, bueno, estoy haciendo aquí un sacrificio.
1: Oso ondo, oso charto.
0: Eta biznesa da, lana da.
2: Por gaztea! Hola, precario!
0: Hori da, precario engatik, dana.
3: Bai, obvio.
0: Aimarzeta, egia da, oraintxe bertan, zure, kutxuna, metrika, kontzertu eskaintzen, eta zu hemen. Baina zerbait ikusi duzu, eta entzun duzu.
3: Bai, bai, baina ikusten da. Ahora voy a ir otra vez.
0: Toto de loca kantatu du.
3: Ez, oraindik ez.
0: Tu kantatu tan izabatik entzu do Toto de loca.
3: Le lengo joan ez pixaitea, porque me estimean.
0: Vale.
1: Entzun dozu leni pinido gulako.
0: Ez, baina kilo entzun do Toto de loca. Vale, vale, barkatu. Bueno, ez dugu metrikari pero izte ingo, zutaz izte ingo dugu.
3: Venga, vale.
0: Zemo duz, Aimar.
3: Oso ondo pozik.
0: Pozik zaude. Me
3: voy a dos cuadigas,
0: dos jantzik como fresh. Oso
3: pozik, orduan. O sea, ya voy a bajarle porque dut, bueno, que los pasos tienen que salir mañana, bueno.
0: Gaubeko bederatzeetan emango duzu kontzertua. Oraindik denbora duzu freskatzeko.
3: Disfrutar.
0: Baina gaubeko bederatzea kartelburuen ordua da.
3: Bai, bai, a ver, egia da, nik uste aurten egin dutena da, ba, ez daguna jarri lehenago, para que la gente venga antes al festi, vale. Eta gero ya, pues más, tamén ahí zagunak más tarde, baina, bueno, nik uste dut horrela egin dutela, ba, a jendeak, porque batzuna gertatzen da, jendea dortzen dala ya, ba, igual amaretako, eta orduan, ba, aurreko abeslariak ez ditugula publiko handiagoak, nik egia da, ba, horrein ez dutela manejatzen publiko oso handia, ja. Orduan, pues, oso eskertuta ordutek garen, batik egia
0: da. Egia da, jaialdi batean ere, baduzula aukera, beste persona batzungana
3: iristeko, bai, bai, igual, eta ordutegiaren gatik, así que eskerik asko bat batean.
1: Eta urduri beba, igual, edo? Ointxe bertan ez. Nio, nival publiko hori kontrolatzen ez dosunez.
3: Ba, ke ba, nik uste dut etoriko dela jende pixkat eta horrekin.
1: Seguro,
0: ikusten zaitut motivatuta behintzat, eta ez dakit.
3: Nik uste dut, que llevo dos vodka Red Bull y ya estoy prendida.
0: Baina, aukera bat ere izango da zuretzat, ez? Zerbait berezia prestatuzu.
3: Bai, bai.
0: Oea ekarri duzu?
3: Bai, ekarri dut ogea, ekarri dut dena, gaina egin behar dut minutu bat de siesta, en plan, tipo como minuto de silencio. Banik minuto de siesta.
0: Vale, eta guk ere bai.
3: Bueno, ikusiko duzu, eh?
0: Oh, vale, meditatzeko modua, siesta, gozoa, izango dugu. Bueno, Aimarzeta, ya, diskoak aleratuta, orain kantak atera dizara. Zure sormena ez da inoiz desagertzen, beti dizara. Sortzen.
3: Ya, ez dakit. Igual noiz baita sartuko da, baina momentu zer dago aktibaita. A ver, egia da, diduela como momentuak ez duan inoiz sortzen, ez? Igual egon naiteke hiru hilabete ez zer sortu gabe. Eta errepende iristen da hilabete bat, errepende pio bat abeste egiten dugotela, errepende me vine como...
0: Bai, ez da
3: azuk
0: hilatzen duzun zerbait igual. Ez da pixka,
3: errepende busean nago eta tortzen zait inspirazioa eta hor errepende dut. Baina da, alo, así, flash.
0: Ondo, ez momentutan zaude, pozik zaude, gustora zaude profesionalki.
3: Horaintxe bertan uste dut momentu oson batean nobelan nin erekin, barnekoarekin.
0: Vale. Uste
3: dut como momentu bastante sad eta urrengo proiektuan ikusiko da, pixkat zertaz joango den eta hori dena. Baina, bueno, horaintxe bertan pozik, oza, eta hori, daitut gogoa, kontzertuak emateko, eta hori.
0: Aurrera tu pixkat ez erraz izala prestatzen.
3: Horain aterako dugu urrengo jabetan epe bat aterako da.
0: Vale,
3: Kolaborazio bat izango da.
0: Baina, hau, ez duzu inoiz esan ala?
3: Ez.
0: Oh, vale, primizia, epe bat, no, laizte.
3: Bueno, joan nintzen, lo de cocinar, eta hori esan nuen, baina, bueno.
0: Txorien era.
3: Aterako da hori, sukalerria.
0: Ah, sukalerria,
1: vale, vale. Bueno, izena
3: esan. Txorien.
0: Bueno, bitako.
1: A lo de cocinar. Hola, nintxiko.
3: Eta hori, ba, aterako da epe bat.
0: Vale.
3: Baina nago como super full, nire urrengo albumean.
0: Vale,
3: nago
0: vale.
3: Da, como nire ustez, paso oso handi bat artistikoki,
0: vale.
3: Ondo prestatzen ari naiz, izango da album bat kolaboraziorik gabe, eta hori bakarrik aldut zen. Hago, como, izango da movida oso interno bat, eta...
0: Vale.
3: Divertir.
1: bastante sandosu, eh? Bastante sandosu, ez da la Gucci. Gainera diskoa bain kaleratu berri, eta ya hurrengo pentsatze...
3: Como me dejéis hablar, yo...
0: Segui, eh? Este zinduzu ezerra zantzen pena. Kolaborazioak aipatu dituzu, ez duzu kolaborazorik egingo, baina egin dituzulako, desente.
3: Hori da, bai, oza, albuma ateran ondetik, zanuen nahi dut egin jendarekin abestiak probatu. Egida ez daitela, como pillo bat gustaten kolaborazioak egitera, egitez daitelako piskat taia, ni daukatuko nire movida internoa, eta besteekin como egitea piskat hori, kostatzea ja. Pillo bat, baina egida, que justo egin ditu danak, zendira jendea, ba, laguntasun bat dagoela gure artean, eta... Bai. Ba, konfiantza puntu hori realitate bat erakusteko.
0: Ni obsesionatuta nago abesti honekin Rax kantarekin. Ikaragarria iruditzen zait, hau nola sortu zenuten, ze jende askok egin duzu elkarlanean, ez da?
3: Ba, derrepende, beraiek izokaten abestia, nire gaten nuen jangea, zala baitaren funk bat, eta esan ziaten, boa, nahi duzu, izitea idan, eta horrengo gunean joan nintzen grabatera, idatzi nuen letra autobusean, nire goen wow. Koma inspirada, no seke, eta bidaldu nien, eta esan zuten, guapo. Grabatu genuen, eta horrela.
0: Zure bertsoa bada oso zu.
3: Bai, hori da, oza...
0: Baluzu, ja, ez dakite, sinadura bat.
3: Ez dakit, saiatzen aiz pixkat, ba, momentuan sentitzen dudana, azkenen nina izpertsan bat baita ere, ba, oso igual kronikali online, oso intentsua baita, eta orduan, ba, nire pertsonalitatea letrean egotea, uste dut, urtekin gehiago aterako dela nire pertsonalitatea letrean, eta hori nago, adibidez, lanten urrengo albumerako, letrak izango dira, como más...
0: Baten bat ikusi du, Aimarre. Norzan, ba, Aimar.
3: Maria, la mejor.
1: Aimar, txori, ba.
3: Aimar, Maria, ba.
1: Zuri ba.
0: Vale. Bueno, ba, gogotxu gaude, eh? Zure lan berri hau. Zalutzeko. Orai, bueno, pasadan urtean, udan, kaleratu zenuen, udara urdin bat, izan zala udako kanta. Ez?
3: Oze, bai.
0: Bai, pixkat, bai. Eta orain, pijama parti iritsi da, ez da iritsi udan, baina...
3: Ez da udako bestia, porque udako bestia, etorriko. A ver.
0: Ke,
3: ez da ere asko udako bestia en término, abesti bakoitzak bere bilbidea du eta gertatzen bada guapo eta bestela ez. Baina bueno, aterako da abesti bat dentro de poquito eta
0: eta izango da.
3: Niega.
0: Zeona. Bueno, balesia zen hori ere bai. Bueno, Laister, esto es arrasango, baina bueno. Kolaborazioak aipatu ditugu eta bueno, bi urte pasa dira, eh? Bi urte. Ezagutu zentugun, eh? Ez da, ez zer. Eta, jo, ari zara jofekin, kilikirekin nehibilizara baita telonero lanak egiten, edo elkarlanean, ba, kontartuak eskaintzen, hori oso handia da, nola bizituzu? Bai,
3: nago super eskertuta, gaina dira pertsa bat super maja, que bai. Mandidate, ba, egiteko aukera mandidate, beraiekin, pues, ba, igual, konosetea konsejo.
0: Aholku
3: asko mandiatenik eskatuta ere, entzuten dituzute, ematen dituzute, ba, guazture raialak entzuten dituzute eta laguntza handia mandiate, eta gira da, ba, jode, aukera hori egitea izan da superpolita, eta gaina, ikustea nola egiten duten lanak, eta, ba, ikustea goian dagoen jendea, dela tan baita ere, como, hain ona, eta ikustea como les va tan bien, dizela, como, ba, que alegría, ¿sabes? Eta, emate, ir esperanta bat, como, movida hau, ba, igual dela diaiago nire movida, esateko, ba, igual aukera daukat, noiz baitean, ba, ba, sala bat betetzera, adibidez, mati dala ba hori azk, geldur handia maten du, azkenan ba tiketak ateratzea eta porque jendea bat dago soituta tiketak erostera azkenean. Yeah. Eta beraik ikustea ba horrelako gauzak lortzen, ba...
1: Bai, eta gertutasun hori bebai, eh? Zain gertu eukitzia...
0: Bai. Bai, eta babes hori sentitzea, do, bai, esango nuke gauza handia dela zuretzat batez ere, ez dakit ze amets duzun momentu honetan zein dan zure erronka.
3: Nik aurten jarri nuen nire erronka ondo pasatzea, disfrutatzea, eta hori, nire aurtengo erronka da hori.
0: Ba...
3: Zaila delako.
0: Bueno, ondo dago, eh? Bakarrik...
1: Ez da gutxi
0: eta ondo pasatzea, eta horrek ekarreko du. Beste zerbait. Aimartze eta gaur gaueko bederatzietan, zerbait berezirik ez hori. Oean ikusiko zaitugu, meditatzen ere, bai. Si ez da gozpa. Ematen, eta desiatzen gaude, bazu, holtan ikusteko, beraz, gozatu. Gozatu gaurkoaz.
3: Agur.
1: Agur.

0: pijama party bat ospatuko dugu, Aimar Zetarekin gaudeko bederatietan, bat batean jaialdian emantxe gaude, Gasteizen gaude, Mendizabalan gaude, zuzeneko zaioa egiten, lier gustora oso pozik.
1: Bai, eta gainera, sorteko gauze ez da beuririk, eta hori bada, hori bada, azte buruan egondan beldurrik eta dienetako bat, eta bintzat, behitu, aguantetan dabil, eta hola nixen daixela.
0: Eta ez daketen txioa gatiko teden, baina nik ez dut otzik.
1: Nik, ez, eldura zenetik, izen da, igual urduri, edo...
0: Izaleike, izaleike.
1: Bai, bai, bai, bueno. Atzo berba segon ginen. Ekarri txaketa bat, espada, segin
0: gauz... Guk ez dugu behar.
1: Amairu, amara ugradu...
0: Baina bada espada ere beste batzuk beharko dute, beraz etorri berokia jantzita. Edu Zardoia, momentu honetan, kontzertu eskaintzen ibiliko da, seitan hasi da, eta hau ba besa.

0: Sardoia ere bat batean jaialdira gonbidatu dute, eta orain kontzertu eskaintzen ari da. Bueno, lehendabiziko kontzertua estenatoki honetan, ez da?
1: Arestian, estenatokian, bai. Beharretan dauen estenatoki bakarra da.
0: Vale, eta bere kontzertu hartzen.
1: Hori da, hori lehenengua, eta gero, egongo die, sei guztira estenatoki vale. Horretan. Bueno, Aimarzeta bertan egongo da.
0: Aimarzeta ere, Arestian,
1: bai.
0: Estenatokian, gaueko bederatzeetan. Horai, momentu honetan, Edu Sardoiaren emankizuna babesa izeneko

0: Eko prest apoteke.
1: Bai, formalki aurkeztuta, lengo moduan, alemanieraz farmazia esan nahi duen izenarekin, ez dugu elkarrizketa hau hizkuntza horretan egingo, guk ez dakigulako. Iruñatik datoz, eta hobeto ulertuko dugu elkarre euskaraz, bikote moduan hasi eta bost lagune hartzen dute gaur taula gaina.
0: Mikel eta Jon, kaixo, arratsaldeon.
2: Bueno, gara Mikel eta Imanol, baina...
0: Vale, Imanol, vale. Gaizki.
2: Segure esan dizuegula Mikel eta Jon.
0: Ez, gainera, ontxe konturatu naz, esan didazula. Jon ez, Mikel dator, eta zaz, vale, ba, Mikel eta Jon.
2: Ez baina da, Mikel eta Imanol.
0: Mikel eta Imanol, hori da. Mikel eta Imanol, ja, ez dut sekulaztuko. Ez da modu ez da bete, ondo?
2: Oso, ongi.
0: Horentxe, iritsi berretan, ez da?
2: Bai, bueno, Mikel egon zen.
1: Eta gau pasain da,
2: Bueno,
1: nahiko fresko,
0: bai. Bai, baina aje pixkatekin, bai. Zer ikusi zenuen atzo?
2: Zer
0: ikusi zenuen atzo?
3: Ba, kontzertu asko,
0: Hola, bat gustoko duzun bat.
3: La Elite, ez dutela ikusiak.
0: Ah, bale,
3: bai.
0: Eta ondo.
3: Edo gure lagunak eskabidean ere, ontze.
0: Bai.
1: Hori oso berandu izen, zan, oza, que berandu juzin.
3: Bai,
0: Ahora está contatuko.
1: Bueno, farmacia ti pasa, eta ibuprofenoa, eta, bueno... Ez dugu publizitatik egin.
0: Ez bada, ez bada, ere ez. Bueno, bat-batan jaialdian emango duzue kontzerta gaur gaueko bederatzietan, zer ikusiko dugu, zer prestatu duzue gaurko zerbait berezia, edo?
2: Bueno, azken asteetan edo azken hilabeteetan egin dugun kontzertua, baina jaialdi erraldoi batean, ez? Bai, ekarri ditugula, teknikari musik, oza, soinu teknikaria beti eramaten dugu, baina etorri da gurekin ere argi teknikaria, eta
0: duan,
2: berare bezala.
0: Bueno.
2: Gaua azten denean, ja...
0: Bai, gainera, ordu hona da.
2: Ordu hona da, horretako.
0: Bai. Lehen esan diogu Aimar Zetari gaueko bederatzetan du zuekin batera, justu, baina bueno, bada pixkat kartel buru, ez? Ordu oso ona da, mundu guzti hemen egongo da.
2: Eta karparen barruan egite madu euria egonen gara.
0: Oso ondo.
2: Salbu.
0: Mundu guztia, bertan.
1: Zuek eurian alde.
2: Baina bueno, egite madu

0: Horretzat, arazorik ez.
1: Bai, jaialdiak, jo, ematen du aukera baita, ba, ezagutzen ez daituen jendeak zuek ikusteko, hori, bada aukera bat. Ez dakit zuek olartzen duzuen ardura puntu bat oto duzuen horregatik, edo ez?
0: Bueno, horregatik ez. Igual jende gehiago dagoelako, baina gu beti izan gara gaztetxeroak eta txornatan jo dugu beti beste talde batzuekin. Eta bueno, horrelako aukera daudenean hartzen ditugu, segun eta nolakoa den edo ze defendatzen duen igual festivala, baina bueno.
2: Bai, igual makro jaialdi bat da, soy ese, baina jaialdi txiki batera hau izen leike moduen.
0: Ba, hori da, oza, ez aukera hona gatik, baietza esango du, ez?
2: Hori da, bai.
0: Bueno.
2: Bueno, pizkat, egia da, zuen musika entzuten, ez dala oso erreza zuek kokatzea musika zehatz baten barruan, etiketak gustau edo ez, baina ez da erreza, eta bueno, nik esango neuken niri kosta beken jatala, zuek zelan definituko zinuen zuek egin dozuen musika hori, edo nun ikusten dozue pizkat roka, edo
0: ospunka... Hasi ginenean, bagenuen baitare lehenengo abeslaria nahizuelako postpunk postpunka jorratu, ez?
2: Bai.
0: Gehio klasikoagoa, eta gero bai, berak utzi zuen, eta joan gara rockera gehiago, baina elektronika ukitu horiek mantentzen, ez? Orduan, nik, hola zen, eta zaizkitasko gustatzen, etiketak. Gero, eta iturri askotatik edaten dugu, eta orduan zaila da, baina roka eta elektronika, ez? Pop ukituak ditugu ere, eta punk ukituak ere, baina ez dakit, definitzagatik roka eta elektronika.
2: Eta joan adibidez esango benke musika hori oso modan dauela, elektronika sartzen dauen roka, eta oso modan ez. Gorantzko bidean dauen bai. Musika bat dala, gero eta talde gehiago gehitzen dabie hori, eta zein da holan zuen talde referente bat, edo nun fijatzen zarie holako musikia iterako orduen?
0: Horrela referente argi bat ez.
3: Ja, justo roka eta elektronika.
0: Es que elektronika bueno, igual, egiten dutena, gure berizgarrietako bat igual da banda bat garela, ez? Osa,
3: esan que ez dakit igual, Via Grabois, adibidez.
0: Via Grabois igual
3: izan da, ez berriñak, esan da, baina bueno. Bueno. Hola,
2: banda. Ay, que
0: es que elektronika egiten duten gehiengoak igual badira bi edo DJ eta beste bat, edo...
2: Eta es formatu talde horretan.
0: Eta si eran izan bar ginen, holako zehazer, baina gero... aldaketa gazira da medio, pues, erabaki nuen talde bate osatzea, eta...
2: Bueno,
1: orain nik diskorik ez duzu atera, ez da? Hola, disko luze bat?
0: Disko luze bat, ez. Justo...
1: Kantak eta tarratzen dibilizarete.
3: Oh, ari gara, justo orain disko berri bat prestatzen.
1: Vale.
3: Bizkat, orain arte atera ditugunak, baino luzeagoa. Eta hortan gabiltza orain, bai.
0: Orain arte atera ditugu bi EP txiki, osea, bastante osatua bakoitza. Eta orain, hori, ba, gaude prozesuan diska bat ateratzeko uda ondoren.
1: Vale.
0: Eta urrengo, osea, hiru astetan edo holako zer ateratuko dugu aurrerapen kanta bat.
1: Vale.
0: Diska aurkezteko eta gero uda ostean aterako dugu diska luze bat.
1: Ondo.
0: Bueno, hau primizia, ¿eh?
2: Hori primizia da, bai.
1: Vale, ese ondo.
2: Gaur ya
1: primizia. Gaur primizia. Bai,
0: bai. Es que ez ditugune ez elkarrizketa asko egiten, ba.
1: Ez.
2: Gaurko programan dauz primizia.
1: Hortan esango duzu, hiru aste barru kanta bat, entzun bat dugu, ze estilotakoa, ze zer dator, zertela daren bat edo.
0: Ba, egin dugunaren nasketa bat, ba. Elektronika badu, sinteak baditu, roka ere.
3: Pero igual, bueno, bai, es que bai, bai.
0: Bal, estribillo poperago bat,
3: hori izan behar noen,
1: bai. Euskaraz, kantatuta?
2: Euskaraz, bai. Euskaraz, eta hori ja, uda partera sartzen goiez, eta hau urtengo da, uda ostien esan dozu, lan
0: txoa. La luzea, bai.
2: Eta uda horretarako hartuko dozu, edo agenda betetareko zua parte kontzertuekin edo...
0: Osa, oso beteta ez, ari gara aukeratzen, osa, atera zaizkigu nahiko kontzertu, baina ari gara non jo nahi dugun, eta... Ze kondiziotan, eta ez asko jo, horrein dea gago lan egiteko, osea...
2: Bai, zentratzeko pizkarizkoa
0: beba, baina... Zentratzeko pizkarat, baina joko dugu ere, bai.
2: Ja.
1: Dan, egin behar da, azkenean, baina, bueno, ondo, bai, ez, horeka bat mantu onduta.
0: Eta gero ere proiektua finantzatzeko, ze bestela...
2: Claro, bai, beharrezkoa da hori,
0: bai.
2: Justo aurreko baten komentatzen egon ginen, bueno, azkenengo bertsinoak eta da dozuen Jerkiraut zizar zen abesti hau. Niretzako izen zan entzune banien, egin eban bidaia bat, denporan PlayStationien jolasten eban zazaietara. Eta esan FIFA 2004ko banda sonora, ¿eh?
0: Ikere jolastu dut, o sea.
2: Claro. Eta listo, jordekillo bati pasabia kula. Ah, hori arraso ya.
0: Bueno, un poco recuerdo desbloqueado. O sea, ni entzuten nuenean, zen, buah, qué guapa estás tiendo.
2: Claro. Es que aurrekoen, Ainhoa eta Bio, que egon ginen entzuten joku horretako playlista. Eta bueno, dausan esti batzuk.
1: Bai, badu FIFA soinu banda nahiko berezia ez dakite.
0: FIFA aukeratzen bueno, zituen oso.
1: Hori da. Eta orduan.
0: Limpala, no seke, oza, talde oso bereziak.
1: Hor pasegoen musikaz asko zekien norbait, soinu banda egiten zuena. Eta zuen, bueno, nik ez dut inoiz jokatu orduan ez dakite. FIFA nena zibilizekula, baina badago ez, bueno, jende asko, ba, garai haietara bueltatzen direnak, eta...
2: Niri hori pasabiatan, eta badakit abesti honek hori eragiten da bela zuzenien, ez? Egitia gazte, bueno, isa ume garai haietara, amairu urte inguruan arrapau ninduen niri, eta hor badau galdera bat, ez, dana, kuriosu izango zana, jende guztiz egitxia, ia, soinu banda, joku baten soinu banda gogoratzen daben esatia, ostra, hau izen zan nire bizitza markau dauen, nik badauko, joku bat, PlayStationeko joku bat, nire bizitzako musika markau dauen.
0: Mario Bros, edo, ez dakit.
2: Bueno,
3: ni musika aldeti.
0: Ni oso badut bat, bai.
1: Bai, stein.
3: Jo, kala kriston soinu banda, SSX on tour deitzen zen.
2: Hori izan,
3: era como de snow
2: eta, joku.
1: Ah, vale.
3: Abesti guztiak, o sea, temazos. Bai. Eta gero, YouTubeen bilatzen ta, eta jendeak, jendea igo du... Zerrenda, nolabait, en plan.
2: Bai. Eta bueno, plataformetan me bai, zerrenda gein da dauz, ni beti zen Tony Hawken soinu banda de oso fana.
3: Bai.
2: Hori da niretako, eta jende askori pasabiaku hori bideojokoekin.
0: Eta niretzat da berezia ze, ez dakizu ez da ze kanta den. Osa, ni jakiteko ze kanta zen bilatu behar nuen.
2: Ja.
0: Lea kanta zen da ierkitau, bakizu ze kanta den, baina ez dakizu...
2: Jokatzen zauzen bitartien ez dos ikusten ze gaztidan, eta...
0: Ze taldekoa den, eta nork egin duen, baina kanta du garrantzia, ez?
2: Bai. Ba hor lortu dozu, nik uste dut eitxia pizkat diraia horretan.
1: Nostalgia.
2: Sartzia jendiari, abesti honekin.
1: Aize, bukatzeko, orain bizi-bizirik dago Iruñerriko estena, hoi eta punk soinuak, oso badao, ez, hortan, musika urbanoa ere bai, Nafar Pop, ez dakit entzun dozuen sekula, baina badago etiketa hori Nafar Pop. Nola ikusten duzu, olain barrutik, Nafarroako estena, zekuk ikusten dugu oso aberatsa dela.
3: Bai.
0: Iruña maia beti izan da.
3: Hori da, eta... Baderam hago Iruñan ja urte...
1: Desente
3: hori. Estena nahiko aberaz batekin, ikusten. Anitza ere, igual orain...
0: Pero ez eta anitza guaz, hori anteratzen ari gira, taldeak egiten dutena...
2: Bai,
0: eske...
2: Bai.
0: Musika...
1: Oso ezberdinak.
0: Bai.
1: Baina sekulako talentuakin denak, eta ez dakit zuen arteko babes hori sentitzen duzuen edo badagoen...
0: Beti egon da oso sare nahiko sendoa, eta... Elkar ezagutzen gara eta tratu oso ona dago eta beti egoten gara eta horrena berdinean
1: eta lagunak
3: saiatzen gara ere gure artean ba hori estena ba besten nolabait edo hori
1: gaur gaueko 9etan kontzertua zehaz moduzue orain jaialdian baduzue talderen bat hola begizkota ikusi nahi duzuena.
0: Ez kargatu behar dugu orain.
3: Claro, esto, o sea, yo arte ez dugu denbora eskirik izango, baina gero bai, no?
1: Pero zerbait ikusiko duztu, Malakias bada ere.
0: Malakias.
1: Buizeko iruretan. Joda, bikote, mila esker. Ondo segi, gozatu kontzertuaz. Eta ongo gara. Eta zuen abesti honekin geratuko gara. Ya guretzako ere nostalgikoa den kanta. Erokeria, eskerrik asko bikote.
0: Eskerrik asko.

laster segituan, zazpitan hasiko dela jofe, ikusi dugu holtza gainean da honeko. Eta, egingo du, honek ere gaurkoan. Aupa jofe, zazpitan.

0: tope izango da. Zazpitan hementxe bat batean jaialdian. Dena prest, leister, leister izango da. Eta brabarekin batera entzungo dugu hemen. Braba ere izango delako bat batean jaialdian. Goizeko lauretan, izango nuke, ez da? Oso berandu, oso berandu.
1: Bueno, isa azkena da.
0: Bai, isa azkena. Eta hemen da ikusi dute, hemendik pasatzen. Dagoneko braba hortxe da. Bere jaialdi asko zaten, noz? Que berak ere izango duelako. Aitzi Bergrado, arratsaldeon, ze moduz?
2: Ozondo, maravilla!
0: Iepare! Atzotik adontxe Aitzi Bergrado, bueno, eta freska.
2: Atzotik, etxetik pasa noiz, eh?
0: Baina espadaz.
1: Oh, wow!
0: Eta dutxa bat hartuta, tari guztia.
2: Bueno, bai, dutxatu naiz. Dutxatu naiz, zorionez, bai.
0: Malen Altuna, arratsaldeon, ze moduz? Malentxu.
3: Hola, ozondo!
0: Zure mikrofono inalambrikoarekin.
3: Bai, hori da.
0: Ezan dugulako, baduzulako challenge bat. Gaur tribuak ekarri behar dituzu.
3: Zuek edarra lotzi.
2: Ez dukalea daukazuzuk, Malen.
0: Aizik, azaldu pixkat, zerrekin behar dugu.
2: Vale. Malen. Ezango dugu alare, aukeratzeko lan nire joateko erreportari lanetan. Baina zoi, peito, Malen. Ni egongo naiz zetean, mesedez eta eskerrik asko.
3: Claro, guapa, zure zaki azau esalago.
0: Hombre, tamen txedago, lasai,
2: literal.
0: Baina, zure lan, zuk ere bat duzu lan bat.
2: Noski baiet, nik Malen lagunduko du. Zer egingo dugu tarte honetan? Bueno, guk lehen orduan egin dugu tarte bat, zeinetan, esan dugun, ze pertsona mota zara, gaur bat bateanen, edo atzu bat bateanen oroar, ikusiko dituzun kontzertuen arabera.
0: Bai, hori da.
2: Esan ditugu Txonia, Jurrueto Ebro Basiko Fly, bueno, hortxe.
3: Bueno, claro. A ver, gauza bat. Igual esango Jurru Fly. Ze, claro.
1: Jurru
3: Fly. Eso esango ya, hola, hetero basiko.
2: Vale, badatzen da. Bai, literal, esan, barkatu Mikel igual, deitu Mikel. Lehen egin dugu sailkapen bat, ez? Bat batean era etorri diren profilen inguruan. Eta uste dugu, zuzarela hetero basiku fly.
0: Esan, literal, perfecto. Hola, esan,
2: perfecto. Vale, errepasatzeko ez zait dokumentua irekitzen, baina, bueno, esango dugu, Txonia, hetero basiku fly, gero,
1: Madrileko moderna.
0: Eta,
3: Biziko pedu.
2: Vale, orduan, gure Malentxu joanen da topatzera, azteko eta behin, bueno, zuk topatu nahi duzuna, vale. Osa, badakizu kategoriak zintzuk diren.
3: Aziko ba, itzi, gure favoritotik. Jurru etero basiko play.
0: Venga,
2: perfecto.
0: Iru, ¿vale? Bi, bat, badon, venga, galen, jaialdian barrena, publikoan, gara, eta segituan junta,
4: Gaur.
3: Rigaden, Nafarroa.
4: Bueno, ez aizkizazko gustatzen.
3: Azteko, zure outfit analizaukot, ikustot mendiko botak.
0: Check.
2: Osoto.
3: Adidaseko jertzi.
0: Check.
3: Eta, bueno, gero, kalimotxu, ule estilu, pixkat. Nik ez amanuke jurretero basiko fly, alza dela izan.
2: Galdetu jozu ia pueblo erretzen duen.
3: Pueblo erretzu, pueblo zigarro erretzu.
0: Esta berretan,
2: A ver, vale, esan duenaren arabera.
3: Batzutan jurretero basiku que esta berretan.
2: Ya, bueno, aukera, España, claro, berak emandako deskripzioaren arabera esan du nervia, gent bigotea dauka, Hori da oso mutil de zera ikiarena, O sea,
0: bueno, a ver.
3: Bigote bat eukitxik ez haitxu be
0: ez biziatu
2: ez, baina, bueno, alegin badago ere mutina de, vale,
3: alegin badago
2: ez da hetero basiku fly baina esango nuke, moderna de Madrilen zera, perfilarekin nondo da
3: vale, torrela. Aldatu izaitxugu jurri hetero basiku ez, moderna de Madrid pentsau igual, moderna de Madrid
0: bueno,
2: vale,
0: ados
3: eskerrik asko
0: alpazu, izenik en esta kego
2: vale, moderna de Madrid badaukagu.
3: Bai?
2: Topatu orain bai benetako etebero basiku fly.
3: Jurru, etero basiku
2: fly.
0: Badoa, korrika malentxo. Badoa. Eta segitzen arrapatzen ditu,
3: Jurru,
0: emanual. Hortxe da.
3: Oso harin kontaukotzut. Zailkapen bateigu, segun ze kontzertuta jusaren, za pertsonan bauta bat edo beste bat. Eta erabakigu zure luke ikusitxe, zure txuri ikusitxe estereotipu da bakarrik, eh? Izen zinkela jurre etero basiko fly. Pasa edo ez?
0: Bai, bai.
4: Bai, porque juna... Ego nintzen brigade loko.
3: Vale, gusteatzu brigade, Nafarroa, bai edo ez?
4: Bai.
2: Vale, gaur galdetu aber gaur ze kontzertu ikusiko dituen.
3: Ze kontzertu faltatzu ikusteko gaur?
4: Ba, geitzenak Miroz,
0: Miroz.
4: Grupazo.
2: Vale.
3: Nik bakarri gauza bat esango zuet. Ikustu zuet eukela arito bat, belarrixen.
0: Burru
3: de manual. Gero, ikustot nahiko look ternua.
0: Bai. Ternua, pizka, bai.
3: Mendiko botak.
0: Bai.
2: Ez aio zubi bat ez oso guapo doala.
3: Igual es. Bueno,
0: oso guapo doala, ese bai, ez?
3: Ez
2: aio zure bai ez nabilea digatzen, bai?
3: Bale, haitzik niño bai ez dagoela ligetan.
2: Bale.
3: Orduan, bi perfil jato paugus, eskerrik asko.
2: Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko!
0: Bale, galdetu, bere izena, ez dago.
2: Ai, ez
0: dago.
2: Neskalagura izan da ondokoa.
3: Baina itxain, ze faltako igual, biziko liaue.
2: Ostras!
3: Biziko liaue.
2: Hau da, jarpaitu ikustera fin.
0: Biziko liaue iritsi da, hor da.
3: Markatu, zelan zabize, ondo zabize. No hablaiz, ez dakixe
2: euskera. Oden bai,
0: biziko liaue.
3: Baina honek, nik pentsat badizela igual bizkat biziko liaue.
2: Galdetu, a ber, zemat trago eango dituzten galdetu. Media, más o menos.
3: Baina, ez dakixe euskera,
2: beraz, zenbakia.
3: ¿Cuántos tragos vais a beber hoy?
0: ¿Tragos está aquí, Sardán?
5: Tres o cuatro.
3: ¡Decente! Es que ricasco, súper rondo pasado, Polichok.
2: Vale.
3: Vale,
2: perfecto.
3: ¡Maravilloso! ¡Qué chico, qué chico!
0: Métrica, ¿y tú sí?
3: Ya está.
0: Tonía,
3: ya
0: está.
3: Es que...
0: ¡Ya vayas! ¡Y Oscar, Malen!
3: ¿Qué tal?
0: ¡Cristo talento a dos!
3: Vale, Zure Luka, Zora Garria, gustatzen en Zait. Super guay.
0: Oso dotore doa,
3: Se tan inspirausa.
6: Ba, métrica. Bai, es que sin dute ser que ya huesan.
2: Eskatu yo zur kantatzeko.
6: Eta roxez eta... Oixe, hartu dut. Inspirazioa. Osa, que ondo.
0: Inspirazioa.
3: Zure kotxea tuneatuta dara mazu?
6: Ez dauka kotxea, baina intentsioak daukat.
3: Vale.
2: Kantatzeko Toto de Loka, dolakoren bat.
3: Toto de Loka kantatuko zenuke pixka bat?
6: Ongi.
2: Venga, dale.
6: Quiere Toto de Loka. Perra por la boca,
3: oso ondo.
6: Quiere Toto de Loka, perra por la boca.
3: Zora
2: Garri. Zora Garri.
0: Erika.
6: Emengoa.
0: Gasteiztarra.
3: Oso ondo. Bueno, hiru profil topatu da.
0: Oso ondo, Malen. Aupa, Erika.
3: Faltaku biziko liaue. Amen, amen, amen.
2: Nungo
0: izan apurbat gehiago. Nungo izan apurbat gehiago.
3: Vale, este. Sue Gaur, juerga su botaco sue.
5: Sí, soy muy malo en euskera.
0: Ay, hasta que euskera.
3: Juerga en día botaco sue.
5: Juerga lo he entendido, sí.
0: Juerga, vale.
3: Bueno, son dos.
2: Ole, que mate tu rato en la cope,
3: Vale. Amen, mi psico liao, goza, amen, amen.
0: Psico liao asco,
3: Sue Gaur, juerga en día botaco sue, ¿dónde es?
5: Bueno, atzo ya torri ginean, así que gaur plan berdina.
2: Perfecto.
3: Bigarren galdera, bakarrik etorri zarete, esan bai.
5: Bai.
3: Vale. Esta que su hecha se la han vueltao. Esa no es.
5: Es.
3: Perfecto. Biziko liauek. Iru biziko liauek.
2: Biziko liauek.
3: Es, a ver, eso es. Broma badaka. Bize itxen, según se concerto ta soy esan, profil mota bat edo beste zariela. Zuek ze profil mota zarie. Txoni, jurru, biziko liau, edo moderna de pueblo.
7: Biziko liau.
0: Biziko liau.
2: Ah, topatu liau.
3: Berrando pasau,
0: Hau pasuek, Malen, etorri gurena, etorri gurena. Honena, Sara, Malen. Nik esango nuke, 6 minututan, egin dozula dana.
3: Rekor bat,
0: Rekorran, benetan. Ikaragarria zure talentua, biziko liauak batez ere topatzeko.
3: Total. Baina, ez da inorra zarretu niaz, ez?
0: Ez, eskonde katorra da.
3: Iru lautrago, bueno, ez duera ezin izten, iru lautrago, lehenengo ordu erdian. Joder, apologiarik egin gabe,
0: Este motel dice esan dezu, apologiarik egin
3: gabe. Baina beti esan dezan.
0: Aitziber grados, eskerrik asko.
2: Te ondo zuekin maitiak.
0: Bai, berdin, Malen Altuna, mila esker.
3: Honen
0: azarie. Eta orain jofe ikustera joan zaitez. Claro. Ba, que gula zuen planadala, disfrutatu.
2: Berdin.

0: arratzaldeko seiak dira. Gaztea.
1: Bamentxe, jarraizen dugu bat batean jaialdian irugarren ordua. Estreinatara goaz, azpiak dira puntu-puntuan, sortziak arte izango gara, Lier, eta uste azkardoan, ze, erritmo bizian goaz.
2: Bai, bai, bai, bai, pasada bat, eta ze bizkor da bien, bedetxe, me bai, irresintua, eh?
1: Oso bizkor, eh? Jendetza ja, batzen ari da, eta desiatzen, bagure gonbidatu berriak, bagurera ekartzeko, badakizue, bueno, ba, irugarren honetan ere, gonbidatu batzuk izango ditugula, holtza gainean izango diren artista batzuk. Eta etxe, alaien zuzen ari gara, baina hemen protagonista Brava izango da, berak itxiko duelako, bat batean jaialdia, gaurko saioa eta gaurko eguna, gaurko jaialdia, urtengo jaialdia, berak itxiko.

0: berezi honetan, arratsaldeko bostetan hasi da gure gaurko zaioa, zaio berezi Alier Larrañaga eta Bion Eskutik, eta gonbidatuak, noski, Aitziber Grados Malen Altuna ere izan ditugu, ze ondo pasadugun eurekin, eta laizter, gonbidatu gehiago, ez da? Zer izango dugu, Alier?
1: Gonbidatu gehiago, eta gainera zelakoak, eskerrak ez dato zela lanak, zebestela eskinen hemen sartuko, Maruxak etorriko da gero nagu gana.
0: Bai, desiatzen eurekin hitz egiteko, eh?
1: Bai, pare bat etorriko die, zebestela
0: Zet honetan ez dira kabitzen.
1: Eta baita Malko bai hemen egongo da, gauer dian kontzertu emongo da bi, eta, bueno, ba, taldetik, hemen.
0: Hori da, Gaztea Maketa Lehiaketan ezagutu genuen Malko talde oñatiarra, eta eurak ere espero ditugu. Oraintxe momentu honetan Joferen kontzertua hasita, jendea, bai dizten?
1: Jendea korrika.
0: Topera. Eurak, bueno, Jofe eta bere musikariak ikusteko. Eta bete entzuten ari garen Akaparrak taldea da. Hauek ere izango dira holtza gainean. Goizeko ordu batean, berandu xamar, baina
1: bai.
0: Parrandarako preste par Akaparrak taldea.

0: ba, bueno, jaialdia betetzen ari dela, jende gaztez beteta, musikaz gozatzeko, eta gainera, esan dakoa, behin eta berriz esaten ari garen zerbait da, bat batean jaialdiaren lehen edizio honetan behintzat, ba, genero ezberdin asko, tribu ezberdin asko, bai, eta danak elkarrekin,
1: Nini, eta hori da flipantiena,
0: Bai, bai, bai, eta ikusten da oso giro polita dagoela, oso rollo ona, eta izue, hauek ere, mentxe izango gira, Bulbrigade, Lier, zuk ezagutzen dituz,
1: bai, bai, bai, bueno, gainera, esango dut, jaialdi gaurko egunean ikusiko neuken talde bakarrenetakua.
0: Baina ez da nolan.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Hain lehor.
1: Ni oso salianaz musika honena. Eta, eta bueno, italiatik datoz, bebai horregaitik, ez? Hemen asko joten dabi, egia Euskal Herrian egon diela ja hainbat aldiz eta hainbat aldiz ikusita ekua zelanik bebai, baina, bueno, italiatik datoz eta etorten dien bakoitzien, ba, errez, osea, igual geixo enfoketan zara talde
0: bai,
1: horretara.
0: Kanpokoak direlako, ez da,
1: claro, bai,
0: bueno, ba, gogoa bai. Sentitzen da ikusteko.
1: Bai, eta azken disko batekin datoz gainera, eta
0: ja,
1: bueno.
0: Ja, ja, italiatik dator talde hau, Bull Brigade, bajarraitu beharreko taldea, eta gaur zortzietan, iluntzeko zortzietan, izango bitugu bat batean jaialdea.

gustatu zaite, asko gustatu zaite, eta bere bai. Mikosis taldea, gaur ere bai, hementxe izango ditugu ordu bat aterritan, Gernikarrak Oltzan.

0: hasiz galdute entzuten ari zara Gernikatik datorren taldea, zuzenekoan arrapatuko zaituen taldea, seguru baiet, Gernikan sortutako hirukotea, gaztea maketa lehiaketan izan ziren, arrobia saria eskuratu zuten, duela urtetxo batzuk, 2024an, duela bi urte, eta hortxe ari dira, euren tokitxoa lortzen, Mikosis galdute, eta oraintxe bertan, txaloak entzuten ari gara, Joferentzat, Joferen kontzertua, bat-batean jaialdian delako, da, gainera talde bakarra oraintxe bertan.
1: Ointxe bertan koinziditzen da, bera bakarri
0: da. Bera bakarri dagoela, orduan, ba, bondu guztia bera ikustera, joan da. Eta, ba, guk bitartean zarri ingo dugu, ba, beste talde batekin itzegin, Maruxak taldea ere, gurean delako.
1: Hori da, eta formalmente aurkeztuko dugu ze bai, 2019an sortutako kolektibo travesti bat da, Iruñeko Mendillorrin jaioa, haien proiektuak travestismoa, musika eta euskal tradizioko elementuak uztartzen ditu, folklorea ikuspegi queer komunitario eta aldarrikatzaile batetik berrera ikitzeko.
0: Eta gurean dira Maruxak taldeko asko zareten ez, Ekaitalin eta Maka, etorre zarete, Kaixo arratsaldeon, Mikote.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ondo, gogotsu.
3: Ongi bai.
0: Gogotsu zaudete.
2: Bai.
0: Gaur amarterdietan, esan dugu amarterdietan kontzertua duzuela. Zer da zuentzat, bat-batan jaialdian egotea, eta, bueno, pastuen showa erakustea.
2: Aukera berri bat, eta ezakit, azkenean, normalean, txosnetan egoten gara, eta pues, jaialdeak beti dira, pues, ez dugula espero nondik joango den publikoa, eta...
0: Bai.
3: Bai, izango dugu beste publiko tipo bat,
0: bai,
3: eta
0: bai.
3: Eazter moduziaten den.
0: Bai, ze hortxe, behin eta berriz ari gara zaten hori, ez da jaialdi batean, ematen dizula jaialdiak aukera beste ba, publiko baten gana iristeko, eta hori ere interesgarria da, ez da getu bala ardura puntu bat ere badagoen, edo, bueno, ez, motivazioa zuena erakusteko.
2: Ja. Aher, egon gara hitz egiten, eta gauza super gustora gaudela boloak egiten, jain ditugu 10 bat, orduan badugu boloa
0: bai.
2: Nahiko maskatuta esaten dela.
0: Bai, bai.
2: Eta,
3: bai, igotzen gara esten atokia, eta jada nola pentsatzea disfrutatu dugu, como rodau. Hasieran agrian bai da bizka bat, ea, hau bestea, baina orain ja geratzen zaigu supernaturala, eta zentratu algara disfrutatzera.
0: Ja,
1: ja, ja. Hori badala, hori lortzia ez da erresa izaten, eta...
0: Hori oso nada.
1: Eta, bueno, egia da, bai, euskal estenan gero eta ezagun hauak zaretela, ez? Zubek, bai, imaginatze dut hori nabaritu dozuela, ez? Azken denbora da honetan.
2: Pila bat, pila bat. Osa, ari gara flipatzen, eta ez dakit, egiten diguten arrera da superpolita, super sano ere bai, eta ez que egiten da espazio bat denontzako, eta gaudela super, super komoda, eta oza, super pozik, benetan, alde horretatik.
0: Bai, nien eiz, inoiz izan zuen kontzertu batean, eta ikusi bitut irudiak zareetan, eta badago zerbait esaten didana joan ikustera, ez?
1: Bai.
0: Eta esango nuke zuen zuzenekoak duten indar hori zareetan ikusten dala. Zer behiatzen duzu ezuek zuzenekoetan, zein da zuen helburua?
3: Bueno, azkenean gara pertsona asko taldean, orduan bakoitza egiten du zerbait, daude dantzariak, daude jendea dakiela asko jantziaz, estatzutaz estetikaz, orduan bakoitza egiten du zerbait eta saiatzen gara eramaten una puesta en escena potente eta jendea pues hori disfrutatzea ere, baita hori abestiak ditugu, abesten ditugu, baina baita ere sortzen dugu hor zerbait.
2: Dena supernaturala ez dugu ezer bilatzen, en plan ez da aldarrik, oza, dakigu egiten dugula zerbait super aldarrik atzaia, eta atope horrekin, baina ez dugu egin hortatik, egin dugu, oza, azkenean orain gaudela folklore travesti egiten, pues, gara travestiak eta gara folklorea egiten dugun pertsonak ere bai, orduan pues, naturalki atera den zerbait uztartu dugu eta ez dakit.
0: Bueno, hori da igual, ez? Naturaltasunak edo autentizitateak laguntzen du, ez? Iristen publikoana.
3: Bai.
0: Folklorea aipatu duzue eta zergatik folklorea? Zer ematen dizue folkloreak?
2: Txikitatik egin dugun zerbait da, osea, 6 urtetan hasi ginen dantzan, beti esaten dugu, Maruxak sortu zen Mendillorriko erraldoi konpartzan.
1: Ja.
2: Dela espazio bat super heteroa normalean, eta Mendillorriko konpartza dela todo lo contrario, eta gara super gaiz, eta odenez kabiat. Baina hori eskia, ez dakit, da gure bizitza pertsonaleko edo montatuak ez daudenen bizitza dugunaren imprescindible.
3: Ez gara behartzen nola egin bar dugu zerbait folklorikoa, yeah. Euskal Herriaren eszenan egoteko, eske ateratzen zaigu horrela.
1: Niri harritu sostaz, nire irudiak ikusten egon itzen zuen sareetan, eta elementuak folklorea eta gauza supermodernoak argiekin dantza egiten era. Geratu nintzen oso harrituta, osea, kriston originala iruditzu zatan, eta pentsaunan, ostras, honek nondik eta gatzen dabe kreatibidade hau edo sorkuntza hau fusionatzeko modu honetan, ez? Bizualki oso potentia da.
2: Ja, eskizak, osea, zera zitzaigun eta funtzionatu zuen, osea, dena funtzionatu zuen lehenengo aldian, azkeneko gauza bat izan ezik eta aldatu genuela, baino, bertu ustia, joaten ginen egiten Iker eta biok egiten ditugu remixak, adibidez.
0: Vale.
2: Eta zen gogo, ez da por tirarnos flores, baina tu, egiten nahi dugu oso ongi. Osa,
0: baina garrantzitsua da esatea,
3: baina ere egiten dugunean gaizki esaten dugu egiten ari gara bat txapuza.
1: Bueno, hori zuentzat, hori gehiago zuentzat.
3: Bai, bai.
0: Bueno, hori da, eta ikasteko modua da, ez da? Ezakit. Bat batean jaialdian izango zarete, baina zuek ere antolatzen duzu ez zuen jaialdia, Lumak Traves Fest jaialdia. Zer ematen dizuen jaialdi honek, zergatik antolatu zenuten, zer da zuentzat jaialdi hau?
2: Ba, gauza da, normalean travestiak nola eramaten dutela joera bat non kompetitibidadea dagoen, eta pues, azkenean Iruña ez da beste hiriak bezalakoa, eta esan genuen, a ber, oza, egin behar duguna da elkartu, indarrak batu eta lagunak egin, eta behar dugunerako horregon bat da besteak laguntzen. Orduan, pues, joan zen horrekin.
0: Interesgarria hori ere bai. Bueno, Maruxak taldea gaur 10:30etan hasiko da, baina mentxe zaudete dagoeneko, eta ikusi duzue, bestak beste, metrika. Zer moduz, Juan da? Zeiru ditu zaizu, eh?
3: Una pasada.
0: Bai.
3: Nire gustaren zaitasko, eh?
0: Eta, bada inspirazioa zuentzat?
3: Nire totagian bai. Osea, peluka hau, eraman aldu bera.
0: Bai, egia zan, bai.
3: Eta bai, bere dantzariak una pasada, todo. Eta bai. Hori, puesta en escena ere, dela. Eta inspirazioa ere, pues hartu aldugu horretatik.
0: Diskoa ere kalderatu duzue, bueno, kolaborazioz betetako EPA ere, bai. Ez dakit gaurkoan kolaborazioaren bat izango te duzuen, bai, ez zenik bat ematik uste duten batik, baina ez dakit holtzara igoko den.
2: Ba, bai, egon moda bat egon bat.
0: Bat emate egon moda.
2: Bakarrik pentsatu behar da nor joko duen gaur, eta...
0: Bale, eta hor txepistak.
1: Hori da. Osa, kik ikustera juteko hor dago gombita, euneko eun. Gero egia da, zuen rutina zelan izaten da kontzertuen aurretik, denbora bat lehenago etorri behar izaten zari, ez? Pizka bat, jantzitegia eta guztia prestatzeko, eta...
0: Kriston lana dago, zuen proiektuan.
3: Bai, osea, etortzen gara, pues, makillatzeko tortziak agian bi ordu,
1: bai.
3: Gero, furgonetatik, bai, atera
2: horreko. Ordu bat, montaia, erdi ordua.
1: Ja.
2: Eta, askotan ikusten dela egiten dugula ordu tala orden showa eta listo, baina... bi ordu gehiago behar ditugu makillatzeko, hori beste talde batzuk ez dutela
1: behar. Claro, claro.
2: Soinu proba, denek behar duguna behar dugu, eta montaia berdina, orduan. Totan regateatzen digutenean eta hori, pues, dago.
1: Ja, ja, hor lan badau, eta ikusten da, gero ikusten da estena toki gainean, hor lan guzti hori ikusten da.
0: Ben baldintzak eskatu, hombre, noski, hau, eskatu behar da. Zehaz moduz, orain, hemendik aurrera, uda nola dator, nahiko, kontzertuz bete da, egoten da, normalean uda, zakizuenean.
2: Kontzertu pilla,
0: bai,
2: pilla.
0: Vale.
3: Bai, eske ditugu traka batzuk, osea, batzuetan dela
2: poko. Lau egun segituan,
0: Vale, si, atzen Maruxak ikusteko, ez dena toki gainean. Honekin amaituko dugu, Hala, que zuen guri kostatzen zaigula abestionen izen burua esatea igualatian. Ze, begiratu egin behar dugu, eh? Bai, no bai, eres bai. Más liberal por escuchar puta mierda. Azko gustatzen zaigun titularra da, baina normalean ez dugu esaten, ez tekegulako bai, ondo bai. Esango dugun, baina zoragarria da abesti hau, eta hemen ere kolaborazioak, eta gainera Nafarroko artistekin ze hori ere garrantzitsua. Nafarroa Power, hortxe topera zabiltzate, nola ikusten duzu estena?
2: Ba ez dakit geroz eta berritzaileagoa ez dela betikoa garatzen pixka bat 2026 urtean gaudela ta,
3: eta beldurra bai. Galtzen pixka bat esa tradizion,
2: bai,
3: eta total. Aurrera egin alduela eta hemendik 20 urtera agian hau izango da tradizionala edo hemendik 40 urtera
0: duda barik. Ba, eskerrik asko, Kaialin eta Maka, disfrutatu gaur gaueko 10:00 kontzertuaz eta segi gozatzen kontzertuez.
3: Eskerrik asko.
0: Mila esker. Eskerrik asko.

0: eres más liberal por escuchar puta mierda. Maruja Ken canta zarra.
1: Ondo es anda.
0: Ondo es ando, ¿eh?
1: Ondo es anda.
0: Vale, bala espada. Eta ondo es ango dos zuk lier la reñaga. Gaur egon zarelako jaialdia baino lehen, bat batean jaialdiko antolatzaietako batekin, Jorgerekin, bueno, apiskate jakiteko, ze moduz joan den, ostiralatzoko eguna, gaurkoa nola doan, eta bueno, balantze txiki bat egiteko, oraindik ezin da balantze osoa egin, gaurkoa falta delako, baina bueno, ze moduz, dihoan.
1: Oso goizdaz, egia da, bueno, atxoko eguna bakarrik izen sala, eta bueno, Jorgekin egonaz, berak eruten da komunikazio arloa,
0: bai.
1: Eta bueno, bera bebai hemen ibilida laguntzen guri, taldiekin, eta bueno, superondo.
0: Oso jatorra izan da, Jorge.
1: Bai, eta galdetu etxat, bapam.
0: Bai.
1: Eta bueno, bera bebai hemen ibilida laguntzen guri, taldiekin, eta bueno, superondo.
0: Oso jatorra izan da, Jorge.
1: Bai, eta galdetu

0: hilabete hauetan ikusi dugu salmenta aurrera zijoala, eta horrelako zenbakietara eluko ginela, eta horrela izan da.
1: Ba, begira ze ondo, balorazio positiboa momentuz, behintzat bai.
2: Bai, bueno, 8,000 lagun, ez dara gutxi.
1: Ez da.
2: Eta gainera, bueno, ikusita, ba, eguraldia gondala hormea, txua.
1: Bai, zu laguntzen, eta azkenean jende asko kubat esan dezake, ba, noa, ez?
2: Bai, horren inguruen begaldetu, txat, gero, alase esaten dozkun, eta bebai egia da, bueno, olako jaialdi bat montatziak, badaukoz bere arriskuak.
1: Bai.
2: Eta, dana ondo ateratziak, ba, sortzen dauen urduritasun hori, ez? Aurreko eguna, esan dutxat, aurreko egunien egongo zineten danok, oso tenso, imaginatzen dut. Eta, bueno, ba, gaur ja, igual, ja relajaua, martxan daba zundua, eta, bueno, ba, berake, holan komentau dozta ikusten da bera zundua.
0: Bai, atzo urduri ustu guztiok, ustu gezurrik esango, baina bai, ja, zizenetik eta bur bat kontzertu ja martxan hartu zutenetik, ustu guztiola zaitu ginela bur bat, eta pozik egon ginela gauz. Eta gaur hori diozuna lasaiago eta gogoekin eguna hartzeko eta berzen moduz.
1: Bueno, ba, lasaiago,
2: bai, bai.
1: Hori da ondo doan seinale, ez da.
2: Bai, hori da. Eta komentau dutxat, eta bihar orduan deskantxo. Ose, honek topera da bizlanien. Eta ez hausta, bueno, bihar rondiño hau batu inbida.
1: Opa, kontu zeria da. Hori pitxarrena gainera,
2: Bai, urduritasuna ja pasauta, baina bai egia da, ba, ondinoko lana aurretik badauela, ez dala kontzertua bakarrik. Eta bueno, eguraldi aipatu dugu, mehatzu handienetako bat izan da, danok aplikazioak begira, ia euria ingo da ben, ez da benengo, atzo bota zeban txaparraren bate dugu, beste.
1: Kristona.
2: Eta bueno, ba, eguraldi izan da mehatzua, eta jaialditiko lan ikusi da bi eguraldian faktorea.
0: Bez bai, justu ni komunikazioarekin nabilela, azte zagontzen jendea galdetzen, haber, karparik edo zerbait ez da dita zegoen jaialdian, eta hori izan da, bus askonetako kezka nagusietako bat. Eta bai, hori kriston zaparra da gotasun goizea, baina arratsaldez egia zen superondo. Uri apur bat egin zuen gau ez, baina gaur dirudienez lainotita gongo da, baina ondo.
1: Baina ondo, bueno, ostra, zaina pentsa, goizean, euria, bota, bua. Ese tentzio.
2: Bueno, sorteko, gauz, sorteko dauz, eta gube bai.
1: Gure bai.
2: Pozik.
1: Bai, gostatzen ari gara egia zan, bat batean jaialdian, Gasteizen Mendizabala ospatzen ari den jaialdi mundial honetan.
2: Bai, egia da pasada badala, Ze hau eurizakin egongo basan, izango zan, bueno, imaginatzen dut, asko.
1: Derrama.
2: Gutxi hau izango zala, aterkinak txuazkeruak, eta bueno, bai, eta gero ja, indotxat, holan, bada, ja, azkenetako galdera bat, ba, atzo hemen Iker Arronitzen gontzan, antola zaietako batana, eta bera zuzenien egon zan, eta bueno, pizkat horren laburpentxo bat eskatu gotzat, Jorge Bieiteko, jaialdi honen jatorria, nondik datorren, oso labur kontauta.
1: Ados?
0: Ba, zelan antolatu den, igual gogo askorekin, eta bai, ilusio handiarekin. Jaialdi dator 2000-etik, askotan igarotzen diren, pasatzen diren taldeak, eta gaur egun, ba, aretotan zumbaki honak, edo inkluso Euskal Herriko areto betetzen dituzten taldeak direla, baina gero jaialdi nagusietan edo horrelako kitaldi edo musika kitaldi handietan, pues ez daukate horrelako posiziorik edo, ez? Osea, askotan arratsaldi bat taldeak dira, ekipoa martxan jartzen dutenek. Eta pues genien eman, pues hori, euskal esenari edo hori 2000-etik pasatzen diren talei, ba horrelako como bilgune bat eta hortzi datu ara burbet.
1: Beira, ez interesgarria, ez? Igual espazio hori lortzen ez duten entzat, espazioa sortza.
2: Bai, eta hori da kartelien ikusi alizetan gauza bat, izenak, taldien izenak, alfabetiko ki ordenien egon die, ez dagon kartel bururik. Eta hori bai da eskertzeko gauzat, artistek eurok be eskertzen da biena.
1: Bai.
2: Eta pixkat, bada, jaialdi honen funtsesko dan gauza bat, ez? Berezitasun bat, eta, bueno, bai, ilusio egiten da bela alde horretatik. Eta, bueno, guztionen hostien, egin dutxat, galdera bat, inkognita bat da, baina galdera hau egin dutxat, datorren urtien jaialdia errepikatuko da.
1: Ea bazter dioen, Jorgek?
0: Ba, ikusko dugu abertzen amaintzen dugun hau, eta bizirik amaintzen bat dugu eta gogoekin ba, planteatuko da, baina oraindik ez da maiaren gainean.
1: Bizirik amaitzen bat dute behintzatu, bai, ai ama, kotxaua.
2: Bastante esan dozku.
1: Bai, nik uste bai, seguru. Izango dela, bigarren edizio bat, eta gu behintzatu ari gara asko gozatzen.

0: Batzen, eta nik uste, hemen dagoen jendeak ere gozatuko duela gaurkoa zere bai. Bate ondo! Oso ondo, Elier, eskerrik asko.
1: Bai?
0: Laister, malko talde amentxe bidaia prest, Laister gurekin itzein godute. Hau, Nevada.

0: Etxe fanak gerturatzen ari dira, no? Nortu dira, hue? Aizue, zen maja, kainakai etorri da, gure bana, gerturatu da. Ba, agurtzera, hemen ari delako, lan, parranda txuan, zer dingo dugu, ba? Ba, parranda. Eta kontzertu ez gozatu. Eta musikaz disfrutatu. Eta dibidez, bestak beste, Malkorekin ere gozatuko dugu, ez talier?
1: Malkorekin bebai, eta aurkezpen formal bat egingo dugu, irurteko ibilbidean, binizko kaleratu ditu Malko talde oinatiarrak, 2024ko gaztea maketa lehiaketako, eta danbaka txapelketako irabazleak, rock soinuetan murgilduko baituzte gau erdian.
0: Rock doinuak ere bai, eh? Gorkoan, bueno, badakizu, eh? Ari gara, zaten roka bai, musika urbanoare bai, vampineoare bai, momentu honetan joferekin.
1: Egia da, olako aurkezpenak egin duaz enien, serio jarrita, ez nazela rekonositzen.
0: Ja, esan duzu, hau nik idatzi dut, hau ninaz.
1: Bai, bai, gelditzen da oso, como, oso artificial eta...
0: Mairi, Unai, ondo esan du, esan dako guztia.
2: Bai, bai, bai,
0: Marko ementxe, Mairi, Unai, moduz.
2: Gogotxu
0: zaudete. Garek esate dute, bai, gogotxu. Baina urduritasun pixkat zango duzu edo, zer, olako jaialdi batean.
3: Niko proba,
2: bai. Ez da inorroiketan onta.
1: Hori eukin bida, hori...
0: Bai, hori da ilusioa.
1: Hori galtzen danien.
0: Bat batean jaialdian ez dago zarete, mentxe ez zaudete dagoeneko, zer da zuen talako jaialdi batean aritzea, bueno,
2: hasta aquí
0: te
2: haña un día tanto, ¿qué va? Ya, bai, asko junta y jendia, ¿eh? Gauz oyuta leku txikina utara, leku berriko jau batutara, eta noiz ya meñe, ba, ondo sartzen da, edo, pa, gure habitatik urtetia, edo, eta, ba, gustora hartzen du.
0: Bai.
1: Bueno, eta, bai, egizera, azken sasoien, igual ez dozuela horremeste kontzertu jo, zuzeneko jo, eta bapatean, bat-batean enjo, ez dozuela. Eta, iz, soka un día badala igual, ¿eh? Publikoa baldetik, ba, gehiago egon leikelako, eta ez dakit perfil oso esberdinak dakarren jaialdi bada, ez dakit zuen dago...
3: Ez que justo hori da, oina zibigara ba, udako birakin edo, eta hau da lehenengo kontzertua orduan gauza burri bat, ba, bueno, baina ala dabe, izan da hain jaialdi handixa, oso gente, o sea, gentia ezautu biten du, herriko gentia pila bat dau, orduan, bueno, handixa, baina...
0: Oso etxekoa, ere.
3: Bai,
0: hori ere sentitzen da. Atzo 8000 lagun izan ziren, bai. Gaur beste horren beste imaginatzen dut, gaurdan jende asko da, baina bai sentitzen da etxeko. Gainera, bueno, ez dakit zuek oin momentu honetan, ze puntutan zaudeten, ze zuek gazteamaketan lehiaketan ezagutu zentuztegun, irabazi ere egin zenuten, zuen zuzenekoa, guau, bada zuen, ez dakit, garantia bada, eta igual, olako toki batean zuzenekoa eskaintzeak ere, emango biztu aukera, beste toki batzutan jotzeko. Hori gertatu zaizue, azken urte hau eta?
2: Bai, nik uste hori asko pasaiten dala, de hecho, zuzenekoa oso fuertia edo, ba, berezi xabaldi makotu, gero horrek ekartzen da beste kontzertu batzuk, bai.
0: Eta zen momentutan zaudete zuek, momentu honetan?
3: Jo, justo esan dakoa, bira zieran, daku maiatzean, ba... Ba, ez dakit lau, iru lau kontzertu, kainean bestein beste, eta hori ba, justo ointxe, ba, bigarren diskua kaleratu du azaroan, eta ba, kontzertuak emoten.
0: Aurkezteko gogotxu, bai.
1: Bueno, egia da, disko hori entzuten egonda, edo bueno, abesti batzuk entzuten egonda, metal gutxi hau egin dozuela, ez? Disko honetan egin dozue, gitarrak ez diain metaleruak, hori igerten da, pixkat rockera behin dozue, eta segaitxik izen da hori, oza, natural egin dozuen gauza bat izen da, edo pixkat metala, ja, aspertu zaile metala.
2: Ni gustu dezet, baina apurat egoriak eruan dozku horra, oza, ba, ez dakit, ba, gure gustu musikala behaldatu inia bihurtu nahitean, eta ba, apurat, ba, beti zaren duen ez, ba, pinia inio, eta pina horrek dakar, ba, bakoitzan gustoa gixo zauketia, eta ba, igual soinu batzuk aldatu du, baina ez du deskartatzen bez metalero txoa dian kantua gitea.
0: Zer izarete entzuten azken aldian, ba? Zer referentzia izan dituzue?
2: Ba, nik danetik, ba, azken aldian ez bastante nabiletik.
0: Ez,
2: Silizia,
0: bai.
2: Estilo raitakoak, bastante.
1: Osa, bueno, urrengo disko bat igual, horti da.
2: Ez dakigu.
1: Ikusiko. Huel aldaketa hundizia izango zan, eh?
2: Bai, igual, bai.
0: Bueno, haizu, ez dakigu, eh?
2: Hori da.
0: Momentuz bigarren arekin, eta bigarren hau aurkesten. claro, oin ikusten ari gara, ez, jaialdi honetan, genero asko zuek, ikusten zaituztegu bai rockean eta auto bestea, baina, bueno, Silitia eta ez eta entzunda, beste genero batzuk ere entzuntzen dituzue, zer da entzuna idosuena, zer topatu nahi dozue jaialdi honetan?
3: Ez que gainera justo, da jaialdi bat dakona, dainetatik.
0: Horregatik.
3: Da, zerbait.
0: Ikaragarria da.
3: Osea, tanin geukan kriston gogoa ikusteko metrika. Ze, a ber, rokata, me encanta. Baina, metrika, boa. Eta piloa guztau xat, eta hoxe, jofe be apiloa disfrutau du, eta hori, baina metrika ikusteko kriston gogoa.
0: Ikusi ez dut, ez emadu ez? Ondo.
3: Alucinante.
0: Maruxa, que esan digute, bueno, super rondo asko gustatu zaiela, eta guen mentxe geratu gara, ikusi gabe.
1: Hola, jungo gara, mendik.
0: Pena.
1: Agina gluze.
0: Bueno, beste kontu batzuk ere bai, kontzertuak, ez dakit zerbait berezia prestatu duzuen bigarren disko honen ostean kontzertua aldatu dan, beste formatu batekin zatozen, edo ze asmo duzu.
2: Nik uste dala betiko formatua, baina landu hau. Gauzatxoak aldatu du, ba, bueno, disposizioa eta estenatoki gainean aldatu inu, baina orokorrian ezago neken nahiko antzera. Eta gari bertu soinuan eta argitzen, baina bestela
0: bueno,
2: antzera.
0: Bastante.
3: Bueno, hori asko da,
2: eh? Zeo
0: bastante da, bastante da. Bueno, gainera, esan duzu referente batzuk badirela Euskaldunak Silitia, ez. Nola ikusten duzu Euskal Musikaren panorama hau, zuek gazteak zarete, talde berria, bueno, berritxoa, zango duke. Nola ikusten duzu, zuen ingurua, zuek hainbeste, sentituko dozuena.
3: Bai. Ba, ondo eta gaizki aldi berian. Ba, esango neke egisa da pilo bat talde sortzen da bitzela, muten dagoela gaztiak, ba, beldur hori galdu xauela proiektuak ataratera, musika sortzera, baina pena pilo baten muten doz, ba, egisa gu justo gauzela, ba, burbujatxo baten, segure kuadriakoa beti gara oso, ba, gaztetxera fan, kontzertuak ikustera, txosnatara fan, baina gure adineko gentia esango neke, ba, bat danak ez dauzela ba, jarrera horrekin edo interes horrekin, eta pena pilo bat emuten doz, ze batzutan emuten dago, ba hori, kontzertu haunditxara fatia diadala zure kultura kupua betetia, eta bueno, hori ondo dau, baina zure herriko gaztetxera fatia be oso ondo dau.
0: Ze garrantzitsua.
1: Bueno, hori da, lehen belume komentau dauen nire berdinetik. Bai, osea, estena hortxe dau, ez? Estena txikisa lokaletan, esan nahi dut, gaztetxietan, areto txikisetan dau, ez? Eta, bueno, jaialdi hau, holan sortutako jaialdi bat da, areto txiki bat eti sortutako jaialdi bat izan da, eta ikusten da, erantzuna pasada bat izaten da biela, ez? Gero, hemen dauen jende hori ez dakit aretuetara jungo da, antizkat zure asuntua hortik doi,
3: Bai, baina, egisa da, eta hori komentau du pila bat, karteleria ikusten da zuta, dauz talde pila bat, ba, txikinagoak dianak, edo, eta orduan, igual izan alda bide bat, gerturaketako jentia, gero, areto txikinagutara.
1: Ja, bai, izan alda estrategietako bat, eta, bueno, gero, beste alde bat.
0: Nere kezka da, baina, publikoak baduen kontzientzia hori. Ja. Este, igual jaialdi batera etorriko dira, edo gara, baina gero, ez dakit, badagoen ohitura hori, lokaletara, juteko gaztetxetara, eta...
1: Bai, hori da...
0: Artisten gan jartzen dugu ardurat, igual, autokritika bat ere egindako genuke entzule bestela.
1: Hori da igual inkognita ondizen
0: eta... Inkognita da,
1: Eta gehiago, esango neuke bai, autokoizpenien oinarritzen dien taldiak, kasu honetan Malko, zuek eguneko egun autokoizpenien zentratzen zari, eta zuek zuen lan eta datxe zuen aurrera, inongo intermedia hori barik, eta
2: hori.
1: Eta bueno, hori askoz bezaia bada, ez? Zuek moduko talde bat, olako jaialdi baten egotia, eta zuek zeraitzi zinezto zuen autogestiño horretan.
2: Nik ustot ezinbesteko ala puntu bat eraino, zegero azken nian zentraitzen zara ez dakit, ba, ekiz pertsonakin edo kompainiakin, eta ba, bihar batzuk eskaketan dutu, eta bihar horrek asetu inbiozu, eta igual gero zu momentuan ez tozugura, zeketia, ba, izan leke bat disko bat atabezo aurten, edo ez dakizema kontzertu mun biozu, eta gero igual guk ez dago gu haitxeko. Gu nahi segu gure aldeti fan, oin, kanto kurden xakula bat disko atatzen du. Guru la jira luzetxo, hain, ba, kontzertu haitxeko den du. Apurra torreatik nik uste dut.
0: Beizan duzu aukerarik, norbaitekin lan egiteko edo autoekoizpen aukeratu duzu zuek?
2: Nik ustot ez du lauki, ez?
3: Hasieratik, eukan bastante argi, orduan, bai.
1: Hori bai, izango da, olako leku batera eltsia, izango da, bai, zuendako sari bat, modu bat,
3: bai.
1: Zuek sariak irabazio talde bat izenda, haube bai, izango da, sari horietako bat, imaginatzen.
2: Hori bai.
0: Diskoak, bigarren diskoak zeharrera izan duz, Serbio jendeak, nola erizarete bizitzen, ze, azarotik ona, temporatxoa pasada.
3: Bai, bai.
2: Agur ustez ondo, ez?
3: Bai.
2: Zagoneke, bai.
3: Sakonagoa dala, esaten duz.
0: Sakonagoa.
3: Ta egisa da, igual ez da inmetalerua, baina bai, letrak eta kantuak oso sakonak diala, eta gauza bat gerazion dixain ez dala lagun batek esan ostan, kantuak agudu hauak diala eta kotxian ezen jauela kanta.
0: Oinka araukerik ezen du egin.
3: Orduan, bueno, urrengorako kontutan eukiteko hori.
0: Bai, grabetxo hago.
1: Eta hori kotxien, eh? Kotxien ez du. Pinol gentzuten.
0: Ez du importa, ez? Gaizik kantatzen baduzu espasara elzen, bueno, ba.
1: Bueno,
0: Malko, Unai eta Mai, eskerrik asko, disfrutatu kontzertu ez, eta gaurko gaua zere bai, eh?
3: Bai, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

amaierak dio Malkok eta amaierara iristen ari gara, baina momentu zitxaron, itxaron, erbaien dator eta... Hauek ere izango dira bertan, goizeko ordubietan.

0: tribu jakin bat dantzan.
1: Oh, ja.
0: Dantzan topera, Seguro baiet. Nen, aien tere, hemen txe, bat bateanen. Eta, aizue, gu bagoaz, iru minutu txo, zortzitarako. Ez, barkatu, lau minutu txo, barkatu.
1: Ja, buru arretako, volumenakin.
0: Barkatu. Eta bagoaz, bueno, esan, Juan Txaskalari ere, hemen txe izango dugula, ordu bete barru, bederatzietan iritsiko da bat bateanen jaialdira, esaten atokira.
1: Bere rude ban,
0: eta guzti. Eta bagoaz, orain Bailier Larrañaga, super plazerra izan da zurekin lan egitea.
1: Ai, niri bai zurekin lan egitea.
0: Zaindu asko, retegi gira una, tekniko lanetan eskerrik asko, hau pasu. Eta zare sozialetan Jon Fernandez, Beresti Fernandez, mila esker bikote, hortxari dira topera lanean. Leistar metrikaren irudi batzuk ikusiko dituzu zareetan. Segundo pasa, disfrutatu eskerrik asko bestaldean egoteagatik bat batean jaialderekin gozatzen jarraituko dugu agur.

0: Bad Bunny Puerto Ricoko artistak zer esan berriz ere egin du, ezta? Argazkiak egitearen inguruko garrantzia hori gora ipatu nahi izan dute, bueno, hori bakarrik ez, metafora gisa erabili genezake hori, ez, alegia egin beharreko gauzak egin behar diren momentuan egiteari buruz, ale zaigu Bad Bunny artista esan dakoa, inolako zalantza izpirik gabe bere urtea honokoa izaten ari da Super Bowlarekin, lehendik ere ia lortu zuen, baina Super Bowlarekin mundu guztia, publiko guztia poltsikoan sartzea lortu du, eta, bueno, ba, hortxe dianaren erdian topatu dugu baita oraingoan ere. Zermodo.co señaleak entzun, zortzietako langa, zabaldu berri du guraintxe gaztean, eta zer esan, bueno, magiten kutxa itxi dugula, gaurkoa behintzat, biharre beste batekin itzuliko gara, igandearekin batera, baina momentuz heldu diezaiogun urrengo bi orduko bidaia musikal honi.
1: Joseba Sakristanekin...

Ego Koreako zurrumilloak ez duetenik kontrolatuko zineten, naiz eta, bueno, K-popetik arago ere jo nahi izan duten, eta esan genezake ekialdeko kutsu hori apur bat edo guztiz galduta, ez, orain txentzun gai dugun swing honetan, kontua kontu beraiek direla BTS. Gazean, espero ez duzunan. Musikan berriena.

0: eta momentuko kanturik handienak.
1: Esango nuke bai momentuko kanturik handienetakoa den honen atzean, momentuko artista bat ezkutatzen delako. Somber artistarekin datozen pausoak jarraian gaztean, man volumena irratiari home record dion honek horietak gehiago merezi dut.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera usartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu.

kantera berriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

Oraindik gaztean entzun gai dugun artista hau fitxatu ez duenik balego honi erremedioa jarri behar diogu, baina orain txegainera, eh? Bera da Bella Kay, hogei urtetxo ditu, estatu batuetatik, hortxe Texas ingurutik dator, eta zer esan, ba, sekulako karisma duela soberan erakutsi duela, artistiko egin momentu zankatxoa baino erakutsi zuen honetan. Pop Indian mugitzen da eta horlakuekin, esamarro dugu dianaren erdian jo duela Bella Kay artistak, doinuaren izena, I love it, I love it, I love it. Orain arteko guztia entzun da orain bai datozela Carolina Durante taldeko kideak. Elige tu propia aventura bilduma zabaldu eta hau da normal.

0: eta entzun nahi duzuna.
1: Ekainaren 12an ikusiko du argia, oraintxe irratia hartzera doan Olivia Rodrigo artistaren Gatz bildumaren ondorengoak. You seem pretty sad for a girl so in love izen hori jarri dio artistak eta, bueno, bertako lagin honek jada gaztean lorrartu du. Drop Death. I know.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator, ihes egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariren fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta groove zurrunbilo batean urkiltzen.

0: Zermoduz, zetankera hartu duzure aste buruak? Gu fenomeno gabiltza, momentuz. Oraintxe, Sabrina Carpenter artista dugu bide lagun. Hauze da larun bat arratsalde baterako gure Carpen txikia esango dugu. Bueno, txikia eta logika guztiarekin zen metro terdi inguru neurtzen du gaztean entzun gai dugun Amerikarrak. Duela gutxi Madonna berarekin igozen gogoratuko atxila jaialdiko estena tokira eta poparen erreginak berak zioen, bere tamainako artista batekin oholtza gainera igotzen zen lendabiziko aldia zela. Eta urtetxo batzuetako ibilbidea badu honek, eh? Bueno, bitxiki beraz, baina erraldoiak era berean. Gaztean, Sabrina Carpenter honen izena da When Did You Get Hot?
1: Ajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ukezitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko 11etan.
0: Hori guztia bihar, bai, bihar jasoko duzue didaren esango dugu igandeko duzi hori, baina momentu zeldu diezaiogun ondo baderitzo zobeintzat burutik taldeko kidei hauek ere badute eta gaurkoan zer eskenia. Txuleria joder taldeko iratxe kantariaren bultzadarekin, wau, zelako puntxe eman dioten, behira orain txentzotara goazen honi. Gaztean honen izena da, burua galtzen.

Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zehazten.
1: Zein izaten da sekretu bati dagokionean hortxe muga, eh? Gai honekin etorri zaigu mentxe duzue gaztean entzun gai Maren Bizkaitar artista honen izena sekretuek. Lenguari helduta ez muga zein da ez? Sekretua txikia baldimada eta beste norbaiti, oso gertukoa den norbaiti inolako kalterik ez bat dugu eragiten. Kontatu daiteke edo ez da horrela izan da ez da ere. Ez dakit, agia sekretua dira sekretu eta sekretu izaten jarraitu behar dute, beraz txiton. Zermoduz konturatzerako puntuko seinaleak entzun eta iluntzeko kontuak ba jada iragan urbilan geratu dira. Baize, gauean jada muturra sartu berri dugu bederatzietako langa hori ez, esango dugu zeharkatzearekin batera. Kontua kontu, gaztean jarraitzen duzela ongi etorri.
2: Joseba Sakristanekin.
1: Maiatzaren 16. Honi, bueno, egunek azken txampari azken ordu hauei merezi duten laguntxoak, ez? Alboan jartzen jarraitzen dugu eta urrena, Bruno Mars artista.

Quiero es tu sonar. Música berriena.

0: eta momentuko kanturik ondienak.
1: Asteko azken bi egun preziatu hauei merezi duten konpainia alboan jartzen ari gazai, eta zerrenda horretan Harry Styles artistak egon behar zuen, bueno, bai ala bai, eh? 2026aren etorrerarekin batera britainarrak disko berriak kaleratu du, baina asunto ez da hori geratu, ez pentsa, sekulako itzulia eman dio artistak bere soinuari Kiss All The Time disko okasionali izaneko bilduma horrekin. Begira, eta esaten ari nahi zen hause berrestera dator bertako ezinbestekoa den Aperture doinuarekin. Gaztean Harry Styles.

Eta gehiago ere baditugu zuentzat gordeak, nola ez? Begira hau esan da, datorrela orain bai Noa Kaja Martista. Jada gaztean entzun gai dugun honi, ziurrenik aurpegia ere ez diozu jarriko oraindik, baina hau zabaltzen duenean konturatuko zarete bere doinuak benetan identifikarrazak direla, orain artekoak bai behintzat, eh? Eiba, Noa Kaja mek estreinu berria du, Doors izaneko honi buruz, arenatzaiz, maio zau maitasun bizkat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera usartu da oraingo honetan. Azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez

moda berriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama par

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: pizelego.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EP bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

Puntuko seinaleak kitorai maila teioka ditugu. Zer esan nahi duen honek, ba, nik behintzat etxerako bide hartuko dudala orain. Bihar hori bai, hemen izango dugu berriz ere elkarren berri, arratsaldeko ordu batetik aurrera. Joseba Sakristan nahi.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumea.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez zitu guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gazte.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, zatik handegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu estadistiko gilgu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Baina kampuan jarriko guinateke.
1: Mucha priba, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango duten abesti honekin.

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta flako funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zerk Pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: zazpietan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

0: chacalaca.
1: Truth and righteousness leading.
2: Makala Funk DJak Boom Chacalaca Radio Show eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
0: Chacalaca Boom. Chacalaca Boom Boom Boom. Makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoa.